Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24.

0: era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, a auzit pentru prima dată vestea venită din cer. Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

medici au spus că Iisus Hristos a murit din cauza asfixiei, au apăsat coastele peste plămâni și n-a mai putut să tragă aer. Alți medici au spus că Iisus Hristos a murit de inimă, a crăpat inima în el de ceacuri și sânge și apă. Sunt medici care au spus că a murit din cauza epuizării nervoase și fizice. În grădina Ghețimani spune evanghelistul Luca, din cauza încordării nervoase, vasele capilare din glandele sudorii pare să spart și sângele s-a amestecat cu lacrimele. Medicii spun că a murit din cauza epuizării psihice și fizice. Nu mâncase de multă vreme. Bătut, purtat de la Ana și la Caiafa, de la Ierod, la Pilat, n-a mai rezistat. De aia s-a mirat Pilat că murise așa de vreme. Eu nu cred pe doctorii aceștia, nu cred nici că a murit de inimă, nici că a murit din cauza plămânilor, nici că a murit din cauza boselii. Eu cred că Iisus Hristos a murit din dragoste, pentru că m-a iubit și pentru că

spunea fratele Traian Dors, pentru că am crescut pe lângă el. Hristos cel Sfânt te va cunoaște. În sărăcie nu belșug, că mulți au stat cu el la mese. Dar prea puțin eu tras la joc.

0: stare să ne deschie ușa la vecin. Că nu suntem în stare să ne împrumutăm prăpădită de mașină. Că nu suntem în stare să dăm haina care ne prisosește. Că nu suntem în stare să spunem o vorbă bună.
1: El și-a dat viața toată.
2: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

lumii acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: E lângă tine iar

astăzi într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

altfel Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci, mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frigi mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

grijă să nu adaugi la cuvintele lui Dumnezeu. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Geneza, capitolul 3, cu versetul 2 și 3. Una din primele relatări biblice pe care le-am auzit a fost despre ce s-a întâmplat în grădina Edenului cu primii noștri părinți, Adam și Eva. Deși este o poveste atât de cunoscută, e o poveste tristă. În Biblie vedem că Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că pot să mănânce din toți pomii frumoși din grădina lui, cu excepție. Nu trebuiau să mănânce niciun fruct dintr-un pom anume, pe care el îl pusese în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului. A nu mânca din acel pom a fost un test al dragostei și ascultării celor doi față de Dumnezeu. De asemenea, pomul oprit era singurul loc în care lui Satana îi se permisese să aibă acces, putându-se întâlni cu ei. Dumnezeu îl avertizase pe Adam: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În una din zile, când Eva a plecat de lângă bărbatul ei și a hoinărit în direcția pomului oprit, Satana, deghizat în șarpe, a început să discute cu ea. El a ispitit-o să mănânce din pomul oprit. Ca răspuns, Eva i-a spus că Dumnezeu le spusese să nu mănânce din acel pom și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Desigur, șarpele a contrazis cuvintele lui Dumnezeu, spunându-i Evei că dacă mânca din pomul oprit, îi se deschideau ochii și avea să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Un lucru care mi se pare interesant în acest verset este că Eva a repetat avertizarea lui Dumnezeu și apoi a adăugat: să nu vă atingeți de el. De ce a considerat că era necesar să adauge ceva la cele spuse de Dumnezeu? Biblia nu ne spune. Uneori, când exagerăm la fel cum a făcut Eva cu instrucțiunile date de Dumnezeu, poate că scăpăm din vedere punctul esențial și apoi cădem, la fel ca Eva. Tot așa, farisei au născocit reguli suplimentare pe lângă cele stabilite de Dumnezeu cu privire la sabat și în cele din urmă au pierdut din vedere scopul și semnificația acelei zile. Iisus i-a condamnat pentru aceasta. Să cerem în fiecare zi: Doamne, ajută-mă să nu pierd din vedere adevărată semnificația sfaturilor tale. Ajută-mă să învăț să ascult de poruncile tale, în simplitatea lor, așa cum m-au fost date. Iisuse, ajută-mă astăzi să nu adaug nimic la cuvintele tale desăvârșite, înțelepte și sfinte. Amin.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Shalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Trăim o perioadă destul de tulbure, unde frica pune stăpânire pe noi din ce în ce mai mult. Suntem plini de frică. Dacă nu ne înspăimântă moartea, ne înspăimântă viața. Unii suferim de frica de eșec, de frica de faliment în familie, în societate sau pe plan financiar. Avem fel și fel de frici care ne țin captivi în libertatea noastră închipuită. Frica de Domnul este singura frică pozitivă. Această frică înlătură orice alt fel de frică. Atunci când tremuri înaintea Domnului, nu mai ai niciun fel de frică. El este Domn peste moarte și peste viață, peste faliment și peste orice întuneric. Stai înaintea Domnului plin de o frică sfântă și El te va scăpa de orice altă frică pământească. Să ai o zi bună, să pășești pe cărarea vieții fără frică.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Limba descurajatoare. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29 cu versetul 24. Ai zdrobit vreodată speranța, încrederea sau elanul cuiva, ridicând tot felul de obiecții la propunerile sale? Nenumărați oameni și-au ratat destinul din cauza unor cuvinte descurajatoare. Mulți profesori au distrus visurile elevilor cu rezultate mediocre sau alte deficiențe. Cine știe câți potențiali inventatori au renunțat să mai caute idei inovatoare din momentul în care s-au văzut ridiculizați de membrii familiei și ai societății. Nu cred că cei care i-au convins pe alții să nu facă ce își propuseseră au avut neapărat intenția declarată de a-i descuraja, ci mai degrabă au vorbit mânați de propria lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în noi și poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3 cu versetul 20. Descurajarea a făcut ravagii de-a lungul vremii. Să ne aducem aminte numai de israeliți și de călătoria lor spre țara făgăduinței. Cu puțin înainte de a ajunge la destinație, Moise i-a trimis pe Iosua și Caleb împreună cu alți 10 dintre fruntașii semințiilor într-o călătorie de 40 de zile, cu scopul de a cerceta Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Tot ce au văzut acolo denota belșug. Dimensiunile fructelor depășeau cu mult orice am putea vedea vreodată la un bâlci. Era nevoie de 2 oameni să poarte un singur ciorchine de strugure. Și au mai întâlnit ceva neobișnuit, oameni uriași. La întoarcere au relatat totul lui Moise și poporului. Iosua și Caleb i-a încurajat pe israeliți să meargă înainte și să cucerească țara, însă cei 10 tovarăși ai lor aveau o perspectivă diferită. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri 13, versetele 31 până la 33. În ciuda tuturor minunilor pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei și la care fuseseră martori, poporul s-a lăsat influențat de raportul descurajator al celor 10. S-au vorbit chiar să se întoarcă în Egipt și erau gata să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb pentru optimismul lor. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredința lor a fost gramnică și dură. Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte neprasnică. Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceștia care se duseseră să-i scodească țara. Numeri 14, versetele 36 până la 38. Dumnezeu nu numai că i-a ucis pe cei care descurajaseră poporul, ci i-a obligat pe toți să se întoarcă și să rătăcească în pustie timp de 40 de ani. Mai mult, Dumnezeu le-a interzis tuturor celor care aveau în acel moment mai mult de 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, să intre în țara făgăduinței. Toți aceștia au murit în pustie. Din pricina cuvintelor descurajătoare a 10 oameni, mii de bărbați și femei și-au pierdut moștenirea. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă cei 10 ar fi ales să încurajeze? Dar tu, când vezi că alții se confruntă cu circumstanțe negative, îți pierzi încrederea în capacitatea lor de a izbuti? Mai mult, ești dispus să asculți planurile sau visele celorlalți, fără să faci remarci descurajătoare? Asta nu înseamnă că nu trebuie să pui sub semnul întrebării viabilitatea unei idei care nu pare să merite efortul și nici că nu trebuie să-ți prezinți părerea obiectivă pentru a avertiza cu privire la un potențial eșec. Dar o întrebare bine formulată poate fi mult mai eficientă decât e imposibil. De exemplu, sună mult mai bine să-l întrebi pe un tânăr antreprenor: cum ai analizat piața pentru acest produs? Decât să spui: nu cred că vor fi interesați prea mulți de ce vrei tu să faci. Chiar dacă nu împărtășești visul celuilalt, cel puțin oferă-i sprijinul tău în rugăciunea ca Dumnezeu să împlinească voia lui desăvârșită cu privire la scopul propus. Henry Ford spunea odată că abilitatea de a încuraja pe alții este una dintre cele mai mari calități în viață. Gândește-te la oamenii care te-au încurajat de-a lungul vieții și la efectul pozitiv pe care l-au avut cuvintele lor asupra ta. Într-o lume ce poartă peceta negativismului, toți avem nevoie de un strop de încurajare din când în când. Așa că fă un efort conștient de a spune întotdeauna cuvinte sincere de încurajare, sprijin și inspirație celor aflați în cercul tău de influență. Dacă se întâmplă să fie abordat de o persoană cu tendințe descurajatoare, nu o lăsa să stea în calea destinului tău. Informează-o cu toată amabilitatea că tu ai ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu, a cărui specializare este îndeplinirea imposibilului. Sau și mai bine, fii cât se poate de selectiv când îi alegi pe oamenii cărora le împărtășești visurile tale. Lipsa lor de inițiativă și credință sau chiar invidia lor te-ar putea face să renunți la planurile tale. Afirmația de azi: încurajarea doboară omul, dar cuvintele mele de încurajare îl vor îmbărbăta.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la cartea 2 Cronici, capitolul 20, 2 Chronicles, chapter 20. Voi citi primele patru versete. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Engedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Trăim într-o vreme în care sunt așa de multe necazuri dacă ne uităm în jur. Frați, surori, familii din biserica noastră, din comunitatea în care suntem. Și câteodată ne confruntăm cu situații care parcă întrec puterile noastre, sunt peste ceea ce putem să tolerăm, peste abilitățile noastre, peste puterile noastre. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la omul lui Dumnezeu Iosafat, care a trecut printr-o astfel de criză. Și mi-am intitulat mesajul meu: cum să biruiești ca Iosafat. Găsim pe Iosafat că omul acesta se temea de Israel din nord să vină să-l atace. A întărit cetățile din nord. Niciodată n-au fost atacați din sud. Pentru că Domnul, când i-a scos din țara Egiptului, i-a zis să nu-i atace pe neamurile lor. Și de data aceasta s-au adunat trei națiuni să vină împotriva lui Iuda. Dacă venea doar una din aceste națiuni, ar fi fost o provocare. Dar trei. Împotriva la aceste trei, din punct de vedere omenesc, Iosafat și Iuda nu avea nicio șansă. Firește vorbind, înfrângerea era sigură. Și mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi o să ne confruntăm cu astfel de situații. Și întrebarea este: ce facem în astfel de momente? Toți le avem. Sunt oameni care, când sunt confruntați cu astfel de momente, își pun capăt zilelor. Pentru că nu pot să tolereze înfrângerea care urmează. Alții trec în depresie, alții la droguri, retragere. Se retrag din societate, se retrag din familie, se retrag din biserică. Iosafat era și el un om. Găsim în Scriptură, aici scrie că acest om al lui Dumnezeu, un împărat bun al lui Iuda, scrie că s-a înspăimântat. Haideți să fim sinceri. Nu am trecut prin momente care ne-am înspăimântat? Eu am trecut. Într-o astfel de criză găsim că acest om al lui Dumnezeu, Iosafat, aleargă exclusiv la Domnul, nu la oameni. În această dimineață vreau să vă spun că strategia lui Iosafat de biruință poate să fie strategia dumneavoastră și a mea. Și aș vrea ca împreună să ne uităm la strategia lui Iosafat. În primul rând, găsim că Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Știți, prima reacție a oamenilor firești este să se uită la ei înșiși, la abilitățile lor, la resursele lor. Mă gândesc că au fost oameni în jurul lui Iosafat care rapid i-a zis: haideți să fim realiști. Știți, când aud oameni credincioși la situații de criză care zic: hai să fim realiști, știți ce spune expresia aceasta? Hai să fim firești. Hai să ne uităm la ce este posibil din punct de vedere omenesc. Îl exclude pe Dumnezeu. Mă gândesc că a venit cineva să spună: hai să fim realiști, să negociem. Oamenii aceștia au venit împotriva noastră, să ne ducem, să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lor, să scotem tot aurul din templu, din visterii, toate bijuteriile noastre, să le punem înaintea lor și să cerem milă, să ne dea viață. Dacă nu, să le spunem că ne vindem robi. De ce? Păi ca să nu murim. Găsim că omul lui Dumnezeu Iosafat și-a făcut toate socotelile și a luat o decizie. Și-a îndreptat fața
imediat, direct și exclusiv înspre Domnul. Mă gândesc că erau oameni și în vremea lui Iosafat când s-a uitat la el și a zis, mă, omul ăsta e un fanatic. Probabil e un legalist. Nu are nicio viziune. În momente ca aceasta, el aleargă la Domnul. Nu-i pasă de noi. Nu-i pasă de copilașii noștri. Let's be serious. Let's be real. Și un argument care poate vine, spune, dar Dumnezeu ne-a dat minte. Avem rațiune. Dar Iosafat face numai ce vrea el, pentru că e împărat și noi n-avem ce face. Însă acest om al lui Dumnezeu, fraților, vedea bine. Ne-a dat minte. Avem rațiune. Dar Iosafat face numai ce vrea el, pentru că e împărat și noi n-avem ce face. Însă acest om al lui Dumnezeu, fraților, vedea bine. Vedea că în spatele problemei naturale,

spatele acestor armate, în spatele necazurilor cu care noi ne confruntăm, există o forță demonică a întunericului care vine împotriva noastră. Problema este că vedem noi doar partea aceasta de pe pământ și nu vedem partea spirituală. Iosafat știa lucrul acesta. Și scrie aici că și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Nu spune că doar l-a căutat pe Domnul, nu, și-a îndreptat fața. Aceasta spune un pic mai mult. Sunt oameni care la criză vin la Domnul doar pentru emergency services. Doamne, am problema asta, rezolvă problema asta. Dar el personal nu vine la Domnul. El doar vrea ceva ce poate să-i dea Domnul. A-ți îndrepta fața înseamnă sinceritate. Înseamnă să te întorci spre Domnul într-un mod autentic, sincer. Știți, un copil mic, când este chiar încă mic, nu poate să se uite în ochii tăi și să te mintă. Știți lucrul acesta? He looks away și după aia îți spune o minciună. Când crești mai mari, poți să se uite și în ochi și să-ți spună minciuni. Știți că noi nu putem să ne îndreptăm fața pe Domnul fără ca noi să nu vedem anumite lucruri din viața noastră care trebuie să fie corectate? Iosafat și poporul în astfel de momente și-au îndreptat fața spre Domnul. This was real. În al doilea rând, Iosafat a vestit un post pentru tot Iuda, pentru toți cei care urmau să fie afectați. Era o nevoie acută și era nevoie ca poporul să se unească cu un singur scop. Acesta e un principiu biblic. Spune în Scriptură, dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Expresia, promisiunea aceasta începe condiționată. Dacă doi sau trei se unesc, fraților, aceste 21 de zile de post și rugăciune sunt condiționate. Dacă ne unim să cerem un lucru, Domnul are o promisiune să ne dea aceasta. Vrea cineva să se unească în post și rugăciune ca Domnul să intervină în biserica noastră? Domnul să vă binecuvânteze, dragi frați și surori. Oamenii aceștia au renunțat la nevoile lor fizice pentru a invoca proviziile cerești ale lui Dumnezeu. Aceasta facem noi în zilele acestea. În al treilea rând, s-au adunat să cheme pe Domnul. Cum l-au chemat ei pe Domnul? În rugăciune. S-au adunat la pentru post și rugăciune. Dar nu s-au mai rugat ei și n-au mai postit până acum. Știți, când vin necazurile și când vin problemele, parcă nu mai este timp de programe, de ritual. Poate vii la biserică de peer pressure, o să zică ceva părinții, o să zică ceva frații că nu te-au văzut de mult. Fraților, pot să vă garantez cu siguranță, în Iuda, în acea vreme, n-a venit nimeni pasiv. O fi cum o fi, o să vedem. Pericolul era așa de real. Nu știu dacă mulți din noi realizăm cât de mare este pericolul spiritual în vremea aceasta în care trăim noi acum. Bisericile evanghelice, inclusiv bisericile penticostale, fraților, peste tot, nu merg bine. Este un grup, The Barna Group, care fac tot felul de sondaje și săptămâna aceasta am ascultat, trag un semnal de alarmă. Bisericile evanghelice, inclusiv cele penticostale din America, americane, nu doar cele române, dar vedem același lucru și în bisericile române, sunt în free fall. Nu și-au revenit după pandemie. Mulți care au stat acasă în timpul pandemiei nu s-au mai întors. Tineretul bisericilor din bisericile americane dispare. Dacă noi nu ne trezim din forme, din obișnuință, fraților, rezultatul nu este bun. Eu n-aș vrea ca noi să fim pe urmele lor. Soluția, fraților, nu este una omenească pentru bisericile americane și pentru biserica română. Soluția este doar la Dumnezeu. Soluția este una singură, dar este sigură. Să chemăm pe singurul care poate, care are soluția, și el este Domnul. Și Domnul ne cheamă la post și la rugăciune. În al patrulea rând, să vedem unde s-au adunat. S-au adunat

în casa Domnului. Versetul 4. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului. Unde? În casa Domnului. Și observați aici ceva. S-au adunat. Nu s-au împărțit. Nu s-au separat. Nu s-au separat în grupulețe. Este o greșeală la necaz când oamenii se separă. Sunt unii care se separă total, de familie, de neamuri, de frați, de biserică. Alții se separă și se retrag doar la un grup restrâns, dar se separă de biserică. Iosafat, acest om al lui Dumnezeu, arată ceva prin exemplu personal. El era un om spiritual. Era un lider spiritual autentic. Însă omul acesta nu se separă cu câțiva oameni spirituali ca și el, în ghilimele, care sunt la un alt nivel. Nu. Omul acesta care era spiritual cheamă toată adunarea să se unească împreună cu el la casa Domnului. Oamenii spirituali nu se separă. Oamenii spirituali vin și se unesc cu toți. Iosafat conduce aceasta prin exemplu personal. Noi, prin exemplul nostru, predicăm fără cuvinte. Predicăm dacă cuvântul este important, cei din familia noastră o să vadă că este important pentru noi. Dacă rugăciunea este importantă pentru noi, cei din jurul nostru vor vedea că este important. Dacă venitul la biserică, a te uni cu ceilalți este important, se vede. Cum? Din faptele noastre. Oamenii aceștia au venit cu un singur scop. Scopul lor nu era unul personal. Nu era din ambiții personale, nu era to settle a score. Nu era ca să manevreze, să tragă sforile nouă. Scopul acești oameni au venit la casa Domnului cu un singur scop, să caute pe Domnul. Fraților, acesta este scopul care Domnul îl caută în inima noastră la fiecare. Știți că dacă venim la biserică și este doar un ritual, dar dacă inima noastră nu este implicată în ceea ce facem, este egal cu zero. Și aș vrea să vă spun, cred că este un defect, poate la noi frații penticostali care iubim lucrarea Duhului Sfânt și ne place să fim sentimentali de multe ori. Vrem să, când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, ne-am întors la Domnul, venim din pasiune la casa Domnului, citim, dar ceva se întâmplă cu vremea, nu stăm noi în starea aceea pentru totdeauna. Dacă noi nu avem discipline spirituale în citirea cuvântului, în rugăciune, dacă ne lăsăm duși doar de sentimente, mai devreme sau mai târziu o să vedem că toate acestea dispar din viața noastră. Mi-aduc aminte când am venit aici, fratele Petrica Pahidean m-a întrebat care este limita care un credincios trebuie să se roage. Domnul s-a uitat la ucenici când era în grădina Ghețiman și i-a întrebat așa: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Știți ce spune aceasta? Domnul are o așteptare de la fiecare din noi să putem să ne rugăm neîntrerupt cel puțin o oră. Vă mărturisesc, când am început să fac treaba aceasta cu ani în urmă, după 5 minute parcă mi era greu. Și am descoperit în timpul acela când stai că înveți să te rogi. Nu te mai grăbești, îți termin lista. Și de la o bucată începi să stai de vorbă cu Domnul. Și începi să înveți că rugăciunea nu este doar un monolog, ci este un dialog. Te rogi, Domnul îți lasă impresii în inimă, îți spune anumite lucruri. Fraților, eu cred că Domnul ne cheamă din nou la post care nu este ușor, la rugăciune, la disciplină în viața noastră. Și să facem lucrurile acestea în casa Domnului, s-au adunat la casa Domnului. Iar apoi acest om al lui Dumnezeu, Iosafat, rostește o rugăciune în care găsim cel puțin 5 principii, care este un exemplu pentru noi. În primul rând,
Iosafat recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Spune și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? O întrebare retorică. Da, El este Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Într-o vreme când oamenii slujeau la tot felul de Dumnezei străini, la Baal, la Astarte, El declară fără echivoc că doar Jehova este Dumnezeu. Știți că Domnul așteaptă ca noi în rugăciunile noastre să declarăm că peste toate problemele noastre El este suveran? Important este, Iosafat aici declară că Dumnezeu este suveran chiar și peste vrăjmașii Lui. În vremea aceea, popoarele fiecare aveau Dumnezeul lor și când câștiga unul în bătălie, spunea: Dumnezeul la poporul ăla, acela este mai tare. Iosafat spune: nu, Doamne, Tu ești nu numai Dumnezeul nostru, dar Tu ești Dumnezeu peste toate popoarele. Dumnezeii lor sunt nimic. Dumnezeu așteaptă de la noi să venim și să-i spunem Domnului în rugăciune: Doamne, peste problema mea, Tu ești suveran. Peste problemele din familia mea, Doamne, Tu ești suveran. Doamne, peste căsnicia mea, Tu ești suveran. Doamne, peste copiii din familia mea, Doamne, Tu ești suveran. Doamne, peste boala și diagnosticul care l-am primit eu de la doctor, nu-i doctorul suveran, Doamne, Tu ești suveran. Peste problemele care le avem și care sunt în fiecare biserică, la Emanuel, Doamne, Tu ești suveran. Nu Te întreg problemele acestea, nu sunt prea mult pentru Tine. Și noi trebuie să declarăm lucrul acesta. În al doilea rând, Iosafat își aduce aminte de istoria biruințelor din trecut. Și spune el, versetul 7, oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău Israel? Și n-ai dat Tu pentru totdeauna o moștenire seminție lui Avram, care Te iubea? Spuneam duminica trecută, noi nu-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune nimic care El nu știe deja. Și trebuie să venim în momentul care noi ne aducem aminte de biruințele din trecut. Doamne, mi-aduc aminte de momente de criză, că nu știam ce să fac. Și am îngenunchiat sau am rostit o rugăciune în gândul meu, în disperare, Doamne, am strigat către Tine. Doamne, Tu mi-ai răspuns. Știți că este important să ne aducem aminte de lucrurile acestea? Spunem, Doamne, mi-aduc aminte, în clasa 7-a, pe scările de la școala, Kellogg Middle School din Portland, când m-a rugat Doamne, Doamne, Tu mi-ai răspuns. Din copilărie, din viața noastră. Ați trăit momente din acestea când ați rostit o rugăciune, în emergency prayer înaintea Domnului și Domnul v-a răspuns, vă rog să ridicați o mână. Știți ce vrea să ne spună Domnul cu aceasta? Că Domnul ne ascultă și rugăciunea din ziua aceasta. Că El nu s-a schimbat. Și trebuie să ne aducem aminte în rugăciune de ce a făcut El pentru noi. Al treilea concept din rugăciunea lui. Iosafat descrie problema foarte pe scurt. Nu face o listă mare. Spune acum, versetul 10, iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. Parcă nu glorifică cât de mare este problema vrăjmașului. Spune, Doamne, oamenii aceștia nu lucrează drept. Israel putea să-i nimicească când a ieșit din Egipt, dar au fost acum așa ne răsplătesc, Doamne. Doamne, privește! Știți, noi când venim înaintea Domnului și dăm problema, nu-L informăm, doar luăm problema și o dăm Domnului. Apoi, în al patrulea rând în această rugăciune, Iosafat recunoaște neputința lui și a poporului. Nu-i un semn de necredință să spui ceea ce nu poți și nu știi. Versetul 12. O, Dumnezeul nostru, spunea, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Nu aveți probleme la care ați ajuns la capătul puterilor? Și, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Mai mult de atât, Doamne, nici nu mai știu ce să fac. Nu aveți probleme de genul acesta? Știți că este important în astfel de momente să mărturisim Domnului neputința noastră? Câteodată noi chiar credem că știm ce să facem. Știți, sunt lucruri care putem să facem, dar sunt lucruri care trebuie să le facem.
Și lucrurile care trebuie să le facem, trebuie să ni le reveleze Domnul. Este important să mărturisim neputința noastră. În al cincilea rând, din rugăciunea aceasta, Iosafat mărturisește că Domnul este singura lui nădejde. El spune, Doamne, we don't have plan B. Ochii noștri sunt dreptați spre Tine, Tu ești singura noastră nădejde și avem credință, Doamne, că Tu poți. Orice altă activitate, orice altceva îmi facem este o pierdere de timp. Fraților, sunt atâtea idei, sunt atâtea church growth strategies. Vă mărturisesc că sunt egal cu zero. Dacă noi nu facem ceea ce trebuie să facem, celelalte sunt egal cu zero. Dacă facem ce trebuie să facem, atunci și celelalte ajută. Știți care este lucrul care trebuie să-l facem? Să venim înaintea Domnului cu poși rugăciune. Să facem rugăciunea aceasta, ca lui Iosafat. În a șaselea rând, haideți să ne uităm la așteptarea poporului. Versetul 13. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Au venit cu familiile lor, cu pruncii lor, cu tot ce aveau și au stat înaintea Domnului. Așteptarea lor ne spune și nouă cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul. În viața noastră personală, în familiile noastre, cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul aici în Biserica Emanuel. În primul rând, fraților, ei așteptau în unitate. Dacă doi sau trei se unesc. Dacă noi nu îndeplinim condiția aceasta a lui Dumnezeu în familiile noastre și în biserică, în unitate. Dacă spunem, îl chem pe Domnul, but you know what, I'm gonna stay separate de ceilalți. Eu și grupul meu. Singuri ne descalificăm de la răspunsul Domnului. Și în loc noi să ajutăm, chiar dacă postim și ne rugăm, în loc să ajutăm, suntem o piedică. Ei așteptau în unitate. Doi, așteptau cu reverență, stăteau în picioare înaintea Domnului. Cu pruncilor, cu copiilor, să steau în reverență înaintea Domnului. Și așteptau nu la întâmplare, ci cu un scop, ca să le vorbească Domnul. Aveau nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Nu nimic omenesc, firesc, nu. Aveau nevoie de un cuvânt de la Domnul să le vorbească Domnul. Știți că așteptarea noastră nu poate să fie oricum? Așteptarea noastră trebuie să fie în unitate. Așteptarea noastră trebuie să fie în reverență. Noi trebuie să așteptăm ca să ne vorbească Domnul, nu ce spune omul, nu ideile noastre, nu, ce spune Domnul. Când așteptăm așa cum dorește El, ascultați răspunsul, versetul 14, atunci. Cuvintele acestea nu sunt la întâmplare în Scriptură. Spune, când condițiile care le cere Domnul sunt împlinite, atunci Domnul intră la lucru. Și spune, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel. Un om care nu-l mai găsim în Scriptură, dar care a rostit o profeție, care s-a împlinit cu da și amin. Vrem să intervină Domnul. Doamne, dă-ne înțelepciune să așteptăm în unitate, cu reverență, să așteptăm să ne vorbească Domnul. Și atunci când vorbește Domnul, să răspundem cu reverență. Răspunsul Domnului, versetul 15. Și Ahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat. Așa vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiți și veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Atunci când ei au așteptat în unitate, cu reverență, să le vorbească Domnul, când au îndeplinit condițiile, atunci Domnul le-a vorbit ceea ce ați auzit.
Mesajul din partea Domnului începe și se termină cu același mesaj. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Fraților, mesajul Domnului pentru problema dumneavoastră, pentru biserica noastră este acesta. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. De ce? Dumnezeul nostru este mai mare decât problema cu care ne confruntăm. Nu este problemă care să-L intimideze pe Dumnezeu. Va trebui să ascultăm de instrucțiunile care ni le va da Domnul. Apoi, în al optelea rând, răspunsul lui Iosafat și a poporului. Versetul 18. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. O, ce minunată imagine! În primul rând vedem aici smerenie. Iosafat, cu hainele lui împărătești, cu cununa lui, s-a plecat înaintea Domnului într-un act de smerenie. Doamne, cât de important este să ne smerim înaintea Domnului. Și poporul a urmat exemplul împăratului și ei nu s-au mai plecat, s-au aruncat cu fața la pământ. Doamne, avem nevoie de această atitudine în vremea noastră. În rog să ne aruncăm unii asupra altora, să ne aruncăm cu fața la pământ în smerenie înaintea Domnului, care are răspunsul la toate problemele. Cuvântul Domnului spune că și Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dă ceea ce nu merităm și nu putem să câștigăm. De ce? Pentru că ne smerim înaintea Lui. Apoi, a doilea lucru care îl vedem este laudă. Spune că au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lor. Când este vorba de închinare, fraților, trebuie să lăudăm pe Domnul cu glas tare și puternic pentru că El merită. Ați văzut cum strigă oamenii la meciuri de fotbal o minge umplută cu aer care nu are nicio semnificație. Și noi slujim la un Dumnezeu viu care este real și o facem cu jumătate de gură. Fraților, Dumnezeul nostru merită să fie lăudat. El se pogoară în mijlocul laudelor. Rezultatul pocăințelor autentice începe din versetul 22. Observați din nou cuvintele acestea. Momentul, the next day, când ei au început să îl laude pe Domnul, în clipa când au început cântările și laudele, din nou, Domnul așteaptă de la noi lucrul acesta să-L lăudăm. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiul lui Amon și fiul lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce s-au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime, la cea mare armată. Și iată că erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Locul care trebuia să fie locul înfrângerii a devenit locul biruinței. Locul unde trebuia să fie o mare pierdere a devenit locul de mare câștig. Ceea ce trebuia să aducă rușine și ruină a adus cinste și zidire. Știți că lupta, necazul cu care vă confruntați dumneavoastră, unde diavolul vrea ca să vă înfrângă, poate să devină locul biruinței? Locul unde diavolul vrea să vă aducă o mare pierdere, poate să fie locul unde Domnul să dea un mare câștig. Și locul unde diavolul vrea să aducă rușine și ruină poate să fie locul unde Dumnezeu ne aduce cinste și zidire. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Invit grupul de laudă să vină în față. Vom avea oportunitate să-L mai lăudăm pe Domnul odată cu glas tare și puternic. Soluția pentru imposibilul cu care te confrunți se găsește în ceva care astăzi nu se mai prea practică, ba chiar este disprețuit. Postul și rugăciunea.
Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, fraților, că se poate birui atunci când trecem prin necazuri care sunt peste puterile noastre și peste abilitățile noastre, atunci când trecem prin valea lui Iosafat, valea imposibilului. Cele mai mari biruințe se dau în valea lui Iosafat. La valea imposibilului din viața dumneavoastră este locul unde Domnul vrea să dea cea mai mare biruință. Domnul ne dă biruință în valea lui Iosafat dacă noi suntem oameni ca și Iosafat. Dacă suntem oameni spirituali. Domnul ne dă biruința lui Iosafat dacă noi folosim strategiile lui. Pocăință, unitate, post, rugăciune, laudă. Vă invit cu toții să ne unim în aceste 21 de zile de post și de rugăciune. Cuvântul Domnului în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14 spune, din nou începe cu dacă. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, este absolut esențial. Se va ruga, absolut esențial. Și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, promisiunea Domnului. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Mai mult, ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Fraților, vă chem din toată inima să ne unim. În zilele acestea să căutăm fața Domnului, pentru că nu este nicio problemă prea grea pentru Domnul. Eu cred că Domnul vrea să dea biruințe în locul acesta. Domnul vrea să ridice mărturie în casa ta, în viața ta și în biserica noastră și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut". La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând "Bravo, Mozart!". În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: "Mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine". În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
A compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul, o glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și în fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și în fine Requiemul în re minor.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit Mica serenadă, partea a doua. Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 septembrie.
1: În anul 1849 a murit Johann Strauss tatăl, compozitor, violonist și dirijor austriac, născut în anul 1804.
0: În 1852 a avut loc primul zbor al unui dirijabil cu om la bord.
1: În anul 1913 s-a născut Maria Tănase, celebră interpretă de muzică populară românească.
0: În 1948 s-a desfășurat la București prima ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, prilej cu care s-a inaugurat oficial Stadionul Republicii.
1: În anul 1992 are loc inaugurarea oficială a canalului Rhin-Main-Dunăre la Freistadt. Această cale fluvială, cu o lungime totală de 3500 de kilometri, leagă orașul Rotterdam, situat la Marea Nordului, de orașul Constanța de la Marea Neagră și 15 țări din centrul și sud-estul Europei.
0: Iar în anul 2002, în Siberia, se produce evenimentul Vitim, posibil impact al unui corp ceresc cu Pământul.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

te-am strigat cu disperare, cu înfrigurare, plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus încetişor, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau răspuns la rugăciune. Spune-mi, mergi? Sau spune-mi, stai? M-ai învățat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine și mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur. Strigam, tu răspundeai în șoaptă cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință. Să mai aștept? De ce să aștept? Atunci ai coborât la mine și m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, doreai un semn? O voce? Atât e tot ce-ți doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care îi înconjor pe sfinți. Nu ai putea primi puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simțit odihna sfântă venit în urma încercării. N-ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta cea zdruncinată nu s-ar mai odihni în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin, când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta ar ține numai o clipă, n-ai lupta. N-ai ști ce înseamnă biruința ce poți să o ai prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. Nu aș putea face din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare har este să mă întâlnești pe mine. Și chiar de nu găsești răspuns și viața-ți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun, așteaptă.

înțeleg, dar aștept la lumina sihastră, Dumnezeule mare, să-mi dai un răspuns, să-mi vorbești într-un susur domol la fereastră, ca de mult la Horeb, în zefirul ascuns. Scrie în cartea cea sfântă că ești bunătate și am gustat că ești bun și nespus mă iubești. Promisiunile tale sunt adevărate, până la ultima iotă ți le împlinești. Dar ades răscolești ca o brazdă ființa și în văi de încercare conduci pașii mei. Îmi frămânți ca olarul pe roată credința și în cuptorul aprins zgura vrei să-mi o iei. Mai vorbește-mi, Iisuse, cu vocea-ți măiastră, ca să văd o speranță în vifor cumplit, să te aștept și să știu la lumina sihastră că prin orice ar veni sunt al tău prea iubit. Mai grăiește-mi, că nu vine nicio încercare, nici suspin arzător și nici zvâcne de dor, nici durere și plâns și nici răni arzătoare, fără voia ta bună de mare păstor.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Radio Armonia.
1: Dumnezeu ne cheamă să ne hrănim cu pâinea vieții. Pentru aceasta l-a trimis pe Fiul Său, adevăratul miel, adevărata jertfă, adevărata pâine care dă lumii viață. N-a fost Isaac cel menit să ne ia locul în moarte. El doar a arătat spre singurul care poate sătura inimile flămânde, spre Iisus, miel.

Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei 6:12. De data aceasta avem de-a face cu o parte riscantă a rugăciunii Tatăl nostru. Ea ne răpește dreptul de răzbunare, de a ascunde resentimente sau chiar de a vorbi cu alții despre o situație anume. Domnul ne atrage atenția asupra iertării sale. Ai fost neglijat, trădat, înțeles greșit? Ești o persoană care dăruiește, dar care nu primește niciodată înapoi? Iisus a spus, nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire. Unde trebuie să mergi? La cruce. Hristos și-a iertat vrăjmașii, deși avea puterea să-i distrugă. Gândește-te, dacă Dumnezeu ar fi la fel de selectiv în administrarea iertării ca tine, ar fi stat deoparte ca tu să suferi, ar fi iertat, dar ar fi refuzat să-ți dea o altă șansă, s-ar fi hotărât să se distanțeze de tine și să te evite, dacă ar fi refuzat să te ajute când ai fi dat de necaz, spunându-ți, ești exact persoana căruia trebuia să-i se întâmple asta, ai putea să trăiești cu asta? Nu? Atunci extinde și asupra altora aceeași iertare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Când te rogi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, de fapt, ceri o schimbare a inimii. Neemia scrie, tu ești un Dumnezeu gata să ierți. Nu te bucur că el nu a scris, ești un Dumnezeu gata să ne judeci? Nu! Iertarea reprezintă o atitudine fixă a lui Dumnezeu îndreptată spre noi. Iertarea a existat înainte ca păcatul să fie comis. Extraordinar! Asta ne despovărează și ne eliberează. Amărăciunea poate exista doar în amintirea noastră. Singura putere pe care o poate avea este puterea pe care o dăm. Amintește-ți de acest lucru data viitoare când te rogi rugăciunea Tatăl nostru.

Ciprian Boariu, în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Primăvara în liniștea miezii doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Soția mea și cu mine avem momente diferite de interes sexual. Când eu întreb acum, de obicei răspunsul este nu. Ce sfat îmi dai? Există momente în care unul dintre soți pur și simplu este absent. Există ocazii când nivelul de interes nu este același de ambele părți. Unul este mai entuziasmat decât celălalt. Nu o face pe soția ta să se simtă vinovată sau manipulată. Nu prelua conducerea. Comunică. Dacă ceva te împovărează, deschide-ți inima. Împărtășește cu soția ta ceea ce te tulbură. Poate sugerezi un alt plan. Explică-i soțului tău că ești obosită în seara asta, dar că te vei înviora odată cu răsăritul soarelui. Sau micșorează-ți așteptările de la orele serii. Sexul în căsnicie este ca masa de seară. Uneori luăm doar o gustare, alteori avem un ospăț. Căsniciile sănătoase învață să se mulțumească și cu gustări, dacă o cină demnă de ziua recunoștinței nu este posibilă. Soțiilor, puteți să reacționați chiar dacă nu vă implicați 100%. Soților, puteți să aveți răbdare chiar dacă aveți așteptări mari. Dar ce facem dacă lipsa de interes durează mai mult de câteva zile? Sosirea copiilor tulbură nu doar programul de somn, ci și energia de care dispunem. Unii bărbați evită intimitatea de frica eșecului. Reclamele le spun că trebuie să fie la înălțime și îi întreabă: vei fi pregătit? De teamă că nu vor fi pregătiți, ei evită situația. Unele soții evită sexul pentru că le răscolește amintiri legate de abuzuri sau greșeli din trecut. Problemele psihologice, ca stresul și depresia, pot diminua interesul pentru intimitate pe o perioadă de mai multe săptămâni. Cauzele unei inactivități sexuale îndelungate sunt multiple. Pentru a găsi remediul, poate va trebui să treci pe la cabinetul medicului sau psihologului. Dar el începe întotdeauna cu înțelegerea reciprocă. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, spune Proverbe 24:3. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta, 1 Corinteni 7:4. Absența sexului poate fi suportată. Absența discuțiilor despre absența sexului nu poate lipsi. Cineva trebuie să deschidă subiectul. Amândoi trebuie să priviți în sus, să priviți spre Dumnezeu pentru a găsi ajutor. Există soluții.

Este normal ca bărbații să le facă ochi dulci femeilor? Soțului meu îi place să se uite la femei atrăgătoare și le privește cu subînțeles chiar și în prezența mea. Asta mă înfurie și mă simt umilită. Nu am dreptul să-i cer să înceteze? Iisus a spus deja că lucrul acesta trebuie să înceteze și el era bărbat. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Matei 5, cu versetele de la 27 la 29. Să poftești înseamnă să te uiți la o persoană cu intenții de natură sexuală, să visezi la o persoană cu care nu ești căsătorit. Să curvești înseamnă că, fiind căsătorit cu cineva, ai relații sexuale cu altcineva, cu o persoană care nu este soția ta. Care este diferența dintre cele două? Contactul fizic. Care este asemănarea? Gândul. Se spune că pofta este atunci când te uiți pentru a doua oară la o femeie. Cât de adevăr exprimă această zicere? Iisus a explicat în același fel pofta și crima, Matei 5:21. Singura diferență dintre ura de la nivelul minții și crima propriu-zisă este că în cazul crimei se apasă pe trăgaci, dar procesul de gândire este același. Atât pofta cât și crima depășesc o limită. Păcatul este comis atât la nivelul gândurilor cât și la cel al acțiunilor. Dacă se vorbește suficient de mult despre ură, în cele din urmă se ajunge la crimă cu premeditare. Dacă se vorbește suficient de mult despre sex, în cele din urmă se ajunge la curvie reală. Pofta amenință soțul sau soția. Pentru o clipă, frumusețea în costum de baie devine cea mai atrăgătoare femeie din lume, nu tu. Timp de o secundă, bărbatul musculos devine cel mai chipeș bărbat care a trăit vreodată, nu tu. Asta doare, este umilitor. Explică-i soțului tău cum te simți. De fiecare dată când vorbești despre o altă femeie, mă doare. De fiecare dată când vorbești astfel, mă simt urâtă. Să sperăm că data viitoare se va gândi de două ori înainte de a privi a doua oară.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremuri, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar odată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni. Avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți. Majoritatea prietenilor noștri se simt nesiguri, fie că arată acest lucru, fie că nu. Ei au nevoie de cineva care să le împlinească nevoile, să le întindă o mână de ajutor și să le îndrepte pașii spre Iisus. Știind că Iisus te acceptă, nu te vei mai simți nesigur și

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Romani 13:14 se spun următoarele: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

grijă să nu adaugi la cuvintele lui Dumnezeu. Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Geneza, capitolul 3, cu versetul 2 și 3. Una din primele relatări biblice pe care le-am auzit a fost despre ce s-a întâmplat în grădina Edenului cu primii noștri părinți, Adam și Eva. Deși este o poveste atât de cunoscută, e o poveste tristă. În Biblie vedem că Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că pot să mănânce din toți pomii frumoși din grădina lui, cu excepție. Nu trebuiau să mănânce niciun fruct dintr-un pom anume, pe care el îl pusese în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului. A nu mânca din acel pom a fost un test al dragostei și ascultării celor doi față de Dumnezeu. De asemenea, pomul oprit era singurul loc în care lui Satana îi se permisese să aibă acces, putându-se întâlni cu ei. Dumnezeu îl avertizase pe Adam: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În una din zile, când Eva a plecat de lângă bărbatul ei și a hoinărit în direcția pomului oprit, Satana, deghizat în șarpe, a început să discute cu ea. El a ispitit-o să mănânce din pomul oprit. Ca răspuns, Eva i-a spus că Dumnezeu le spusese să nu mănânce din acel pom și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Desigur, șarpele a contrazis cuvintele lui Dumnezeu, spunându-i Evei că dacă mânca din pomul oprit, îi se deschideau ochii și avea să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Un lucru care mi se pare interesant în acest verset este că Eva a repetat avertizarea lui Dumnezeu și apoi a adăugat: să nu vă atingeți de el. De ce a considerat că era necesar să adauge ceva la cele spuse de Dumnezeu? Biblia nu ne spune. Uneori, când exagerăm la fel cum a făcut Eva cu instrucțiunile date de Dumnezeu, poate că scăpăm din vedere punctul esențial și apoi cădem, la fel ca Eva. Tot așa, fariseii au născocit reguli suplimentare pe lângă cele stabilite de Dumnezeu cu privire la sabat și în cele din urmă au pierdut din vedere scopul și semnificația acelei zile. Iisus i-a condamnat pentru aceasta. Să cerem în fiecare zi: Doamne, ajută-mă să nu pierd din vedere adevărată semnificația sfaturilor tale. Ajută-mă să învăț să ascult de poruncile tale, în simplitatea lor, așa cum au fost date. Iisuse, ajută-mă astăzi să nu adaug nimic la cuvintele tale desăvârșite, înțelepte și sfinte. Amin.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15, vă reamintim, dragi prieteni, sunteți conectați la Radio Armonia. Ne adresăm dumneavoastră, care astăzi împliniți o nouă vârstă și vă îndemnăm să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru anii pe care vi-a dăruit până în prezent. Să-i mulțumiți pentru fiecare clipă, pentru fiecare zi din viață să-L slăviți și în fiecare clipă să-I cântați laude prin viața dumneavoastră. În completarea acestor îndemnuri vine și Gabi Iluț cu melodia Vreau să-ți mulțumesc, pe care vă oferim cadou în această zi aniversară. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia.

0: tendență recunoscătoare. Îndurările Domnului nu s-au sfârșit, mila Lui nu este la capăt. Ele se înnoiesc în fiecare dimineață, mare este credincioșia ta. Plângerile 3:22-23. Stăteam față în față cu o femeie care continua să se uite la tavan pentru a reuși cumva să nu cedeze. Privea la tavan de parcă ar fi căutat răspunsuri de undeva din înălțime. Privea la tavan și mi-a spus că îl iubește și totodată îl urăște pe Dumnezeu. Și chiar acum era cea mai bună, dar și cea mai rea perioadă a ei. Și atunci și-a lăsat privirea în jos, grea ca un ciocan, și a cerut cu jumătate de gură un răspuns. Și de ce Dumnezeu, în mod inexplicabil, ne binecuvintează atunci când suntem pe jumătate înstrăinați de la El? A ieșit din ea într-o singură suflare, ca expirarea unei vieți. Am așteptat și am privit-o, fără să știu cum să respir. Uneori, dovada că există Dumnezeu este aceea că fulgerul nu lovește, ci plouă har tăcut. Uneori harul neînțeles este cel care te trezește. Când își apleacă capul, își lasă bărbia în piept, când își dă drumul ca o ploaie și nu se ascunde, mă duc la ea și o îmbrățișez. Doar o țin în brațe. 6 ani pot fi o eternitate epuizantă, atunci când ești în arena unde bat tobele pierderii locului de muncă și ale orelor îndelungate și ale facturilor de plătit și ale economiilor care dispar. 6 ani pot fi o eternitate când ai nevoie de o nouă fosă septică, de un nou alternator, de un vis nou și să fie un vis cu adevărat posibil de data aceasta, pentru că cel vechi a fost distrus și tubul de superglu a lipit deja prea multe vremuri sparte. 6 ani pot fi o eternitate când toți ceilalți și-au găsit nișa, ținta și calea lor și te întreb dacă cineva ți-a pierdut numărul pentru că tot aștepți, iar tu nu ești sunat. Și de ce ți se pare că toți ceilalți merg înainte și totul în lumea ta rămâne în urmă și se frânge? O țin în brațe și uneori e mai bine să rup din nou ca să se poată vindeca bine. Cu brațul în jurul ei, în jurul umărului chinuit de zgomote, o pot simți cum începe să simtă. Să simtă cum toată oboseala se îndepărtează. Toate rănile sângerează spre purificare și de acum începe vindecarea. De ce este întotdeauna mult mai ușor să uităm că El ne place? Trebuie să continuăm să căutăm cadourile, toate felurile în care El ne iubește. Este adevărat, uneori poate părea infantil și inutil, dar împărăția cerurilor le aparține celor care vin ca un copil, iar inventarierea celor 1000 de daruri include bucuria. De ce ar hotărâ cineva că nu dorește bucurie? Cred că Naaman nu a vrut să se spele de 7 ori în râu. Uneori acea minune care ne vindecă face de fapt un lucru mărunt, din nou și din nou. Nu a trecut o săptămână de când mi-am ținut în brațe un fiu febril, chinuit de pneumonie. M-a chemat prin întuneric, în nemișcarea târzie, când toate luminile erau stinse. Mamă, mamă! Și am venit cu gândul la febră, iar el a tușit tare și apoi mi-a spus răgușit. Au cântat acest vers la serviciul de duminică seara și am știut când l-am auzit că trebuie să-ți spun. M-a chemat pentru asta? Tușește de parcă s-ar sfărâma în bucăți, dezlănțuit ca o furtună și face un semn cu brațul înduit. Dacă harul este un ocean, ne scufundăm cu toții și se lasă înapoi pe perna lui. Se învârte în somn, ținându-și pieptul care îl doare tare. E bolnav, spune că îl doare când respiră, dar m-a chemat în mijlocul nopții, pentru că dacă harul este un ocean, ne scufundăm cu toții. De ce ne-a binecuvântat Dumnezeu când suntem pe jumătate înstrăinați de El? Îmi pun mâna pe spatele băiatului. Nu știe că știu acea melodie. Poate pentru că nu trăiesc întotdeauna ca și când aș cunoaște-o. Iată, este pentru băiatul chinuit de tuse, pentru sora apăsată de suspine și pentru lumea zdrobită de timp și de amnezie. Îndurările lui Dumnezeu se noiesc în fiecare dimineață, nu ca obligație pentru tine, ci ca o împuternicire a ta. Este chiar acolo pe cer în fiecare dimineață. Fiecare răsărit de soare dovedește arsura pătimașă a inimii lui. Astăzi, mașina, copiii și câinele, detectorul de incendiu și mașina de spălat vase, doctorul și întreaga lume și întregul ei sistem economic pot să ne lase baltă, dar îndurările lui Dumnezeu nu pot și nu vor eșua, iar credincioșia lui nu este doar măreață, este de neclintit. Dumnezeul care a iubit atât de mult această lume sfâșiată, încât a dat, nu s-a oprit vreodată din a da, nu va înceta să facă asta. Este doar mila lui cea care ne susține de la un moment la altul și totuși noi umblăm cu un aer de neobrăzată indiferență. De ce ne mai binecuvintează încă? Orice har, de orice fel ar fi el, este întotdeauna cel mai uimitor dintre toate. Frec spatele fiului nostru și acesta este răspunsul pe care îl voi da în noile îndurări ale dimineții, răspunsul pe care îl voi da femeii care întreabă de ce este atât de greu să trăiești iubită. Îi voi spune că în limba română cuvântul mulțumesc este o contracție a expresiei latine multum est. Este mult. Este mai mult decât suficient. Este mult. Este abundent. O femeie din România mi-a spus: ce mult din viața mea a fost ologită de anxietate, vinovăție, autocondamnare și toate celelalte urâțenii. Toate pentru că nu știam că sunt atât de prețuită de Dumnezeu. De ce este atât de ușor să uităm că El ne iubește, că ne place? Dragostea Lui este atât de multă, este abundentă. Când simt că mă scufund, îmi pot spune de fapt că mă scufund într-un ocean de har. Nimic nu e prea mult de dus când mă gândesc la toate câte vin din mâna Lui. Modul de a ieși de sub prea multă presiune este să șoptești mulțumesc pentru atât de mult divin. Băiatul respiră greu. Această lume este tare ca piroanele și Hristos știe asta. De aceea a venit El. El îi binecuvintează în mod surprinzător pe cei pe jumătate înstrăinați, deoarece ei sunt prea iubiții Lui. Este mult din abundență. Acesta este răspunsul pentru fiecare întrebare din fiecare limbă. Copilul inspiră. Cred că este atât de mult și atât de real pentru toți cei frânți. Noi respirăm iubirea Lui abundentă. Vindecarea vine cu fiecare respirație a noastră în acest ocean al harului. Întrebări pentru reflecție. Care sunt locurile zdrobite din viața ta care te fac să te zbați pentru a te simți iubită și acceptată? Să te întrebi dacă ești îndeajuns de iubită și de acceptată? Lasă-L pe Dumnezeu să te atingă în locurile acelea astăzi, cu îmbelșugatul Lui mult. Pentru ce îți cere Dumnezeu să-i mulțumești pentru abundența sa îmbelșugată? Cum poți trăi într-o recunoștință conștientă pentru misterul abundenței în care trăiești astăzi?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia! Muzica.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 9. Lucy vede ceva. Susan și cei doi băieți erau frânți de oboseală din pricina vâslitului când trecură de ultimul promontoriu și ajunseră în apele golfului. Pe Lucy o durea capul după atâtea ore de stat în soare. Chiar și bunilă de-abia aștepta să se termine călătoria. Locul pe care stătuse la cârmă fusese făcut pentru oameni, nu pentru pitici, și nu-i ajungeau picioarele pe fundul bărcii. Și știți și voi ce incomod este să stai așa, fie și numai câteva minute. Cu cât se simțeau mai obosiți, cu atât le scădea curajul. Până acum, copiii nu se gândiseră decât la cum să facă să ajungă la Caspian. Acum începură să se întrebe ce au să facă după ce ajung la el și cum ar putea o mână de pitici de animale să învingă o armată de oameni mari. În timp ce vâsleau în apa golfului, începu să se lase întunericul și se întunecă tot mai tare pe măsură ce malurile se apropiau tot mai mult, până când crengile copacilor, de pe o parte și de alta, începură să se atingă deasupra capetelor lor. Aici liniștea era deplină. Vuietul mării rămăsese undeva în urmă. Se putea auzi clipocitul păriașelor care își roiau prin pădure și se vărsau apoi în golf. În sfârșit ajunseră pe mal, mult preobosit să încerce să facă un foc. O cină de mere, deși mai toți aveau sentimentul că nu mai vor să vadă mere în viața lor, li se păru mai bună decât să încerce să prindă sau să vâneze ceva. După ce mâncară o vreme în liniște, se culcară unul lângă altul pe mușchiul și frunzele uscate de sub patru fagi mari. Toți adormiră pe dată. Numai Lucy, care era mult mai puțin obosită, nu-și putea găsi locul. Uitase că piticii sforeie. Știa că, dacă vrei să adormi, cel mai bine e să nu mai încerci cu tot din adinsul. Așa că deschise ochii. Printre crengi se vedea o porțiune din apa golfului și cerul de deasupra acesteia. Apoi revăzu cu emoție, după atâția ani, stelele strălucitoare din Narnia. Odinioară ajunsese să le cunoască mai bine decât stelele din lumea noastră, fiindcă pe vremea când era regină în Narnia, se culca mai târziu decât se culca în Anglia. De unde era ea, se puteau zări trei dintre constelațiile de vară: Corabia, Ciocanul și Leopardul. Dragul meu leopard, murmură fericită. În loc să adoarmă, se simțea tot mai trează. Era o stare ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Golful devenea tot mai strălucitor. Își dădu seama că acum luna strălucea chiar deasupra lui, deși nu putea vedea. Începu să simte cum întreaga pădure se trezește, la fel ca ea. Fără să-și dea seama, se ridică repede în picioare și se depărtă puțin de locul unde dormeau ceilalți. Ce minunat! Își spuse Lucy în sinea ei. Aerul era răcoros și curat, din toate părțile se simțeau miresme învietoare. De undeva din apropiere se auzi o previghetoare care se pregătea să cânte. Se opri, apoi o luă iar de la capăt. În față, locul era mai luminat. Se apropie de lumină și ajunse într-un fel de luminiș, cu pete mari de lumină. Dar lumina lunii și umbrele se amestecau atât de tare, încât aproape că nu-ți puteai da seama ce vezi, ori unde anume este ceea ce vezi. În același moment, privighetoare, mulțumită în sfârșit de cântecul ei, începu să cânte din tot sufletul. Lucy se obișnui cu lumina și începu să vadă mai limpede copacii care erau mai aproape de ea. O cuprinse un dor de vremurile când copacii puteau vorbi în Narnia. Știa exact cum ar vorbi fiecare copac dacă l-ar trezi și cum s-ar putea toți transforma în oameni. Se uită la un mesteac în argintiu. Vocea lui ar fi fost blândă, curgătoare și ar fi luat chipul unei fete subțiri, cu părul căzându-i pe față, amatoare de dans. Se uită apoi la un stejar. El ar fi luat forma unui bătrân înțelept și inimos, cu barba cârlionțată și cu negi, din care ieșeau fire de păr pe față și pe mâini. Se uită la fagul sub care stătea. Ar fi fost cel mai grozav dintre toți. Ar fi fost o zeiță plină de grație, blajină și maestuoasă, doamna pădurii. Of, copacilor, copacilor, spuse Lucy, deși nu intenționase deloc să le vorbească. Copacilor, treziți-vă, treziți-vă! Nu mă mai țineți minte? Driadelor și hamadriadelor, veniți, veniți la mine! Deși nu era nicio adiere de vânt, toți copacii foșniră în jurul ei. Foșnetul frunzelor semăna cu niște cuvinte. Privighetoarea se opri din cântat, de parcă ar fi vrut și ea să asculte. În clipa aceea, Lucy a avut sentimentul că dintr-o clipă în alta o să poată înțelege ce spun copacii. Dar nu putu. Foșnetul încetă. Privighetoarea a început din nou să cânte. În lumina lunii, chiar și pădurea arăta acum a pădure obișnuită. Cu toate acestea, Lucy avea senzația pe care o încercați și voi câteodată când vreți să vă amintiți o dată sau un nume și chiar în clipa în care credeți că v-ați amintit, le uitați iar, că ceva anume nu fusese făcut cum trebuie. Poate că le vorbise copacilor cu o fracțiune de secundă prea devreme sau cu o fracțiune de secundă prea târziu, ori poate unul dintre cuvinte nu fusese cel potrivit, sau poate rostise prea multe cuvinte. Dintr-o dată începu să se simtă obosită. Se întoarse la locul unde dormeau ceilalți, se strecură între Susan și Peter și a dormit și ea în câteva minute. A doua zi dimineață, când se treziră, era o vreme posomorâtă și rece și era încă destul de întunecat în pădure. Soarele nu răsărise încă. Totul era umed și murdar. Hei, niște mere? Spuse bunile zâmbind trist. Nu s-ar spune că în calitate de vechi regi și regine le dați prea multă mâncare curtenilor. Se ridicară, își scuturară hainele și se uitară în jur. Pădurea era deasă, nu se vedea nimic în nicio direcție, la depărtare mai mare de câțiva metri. Bănuiesc că maestățile voastre știu drumul, spuse piticul. Eu nu, răspunse Susan. N-am mai văzut pădurile astea în viața mea. De fapt, m-am gândit de la început că ar fi mai bine să mergem de-a lungul fluviului. Și de ce n-ai spus? Acum e prea târziu, zise Peter cu o supărare ușor de înțeles. N-o lua în seamă, spuse Edmund. Știi că îi place să ne strice cheful. Peter, nu cumva ai la tine busola? Fiindcă dacă o ai, e perfect. Nu trebuie decât să mergem spre nord-vest. Traversăm râul ăla micuț, cum îi zice, repedea. Știu care, spuse Peter. Cel care se uai la tine busola? Fiindcă dacă o ai, e perfect. Nu trebuie decât să mergem spre nord-vest. Traversăm râul ăla micuț, cum îi zice, repedea. Știu care, spuse Peter. Cel care se unește cu fluviul la va

Dreptate, spuse Susan. Eu nu mai țin minte drumul ăsta deloc. Asta nu-mi place mie la fete, le spuse Edmund lui Peter și piticului, că nu au niciodată harta în minte. Fiindcă avem alte lucruri mai bune în minte, i-o întoarse Lucy. La început totul decurse bine. Li se păru chiar că merg pe un drum cunoscut. Dar dacă știți câte ceva despre păduri, atunci știți că poți găsi în ele o mulțime de drumuri înșelătoare. După 5 minute, acestea dispar. Apoi crezi că ai găsit un altul și speri că nu e de fapt altul, ci cel din tâi pe care credeai că l-ai pierdut. Dar dispare și acesta. Iar după ce te-ai lăsat păcălit și ai luat-o într-o cu totul altă direcție decât cea bună, îți dai seama în sfârșit că niciunul nu fusese cu adevărat drumul cel bun. Dar băieții și piticul erau obișnuiți să umble prin pădure și nu se lăsară păcăliți mai mult de câteva secunde. După vreo jumătate de oră de mers greoi, trei dintre ei se resimțeau după vislitul din ziua precedentă. Bunile le spuse dintr-o dată în șoaptă: stop! Se opriră cu toții. Ne urmărește ceva, spuse el cu glas căzut. Sau parcă merge pe lângă noi, acolo în stânga. Rămaseră toți nemișcați, cu urechile ciulite și cu ochii ațintiți într-acolo. Noi doi mai bine ne-am pregătit arcul, îi spuse Susan lui bunilă. Piticul dădu din cap aprobator și după ce arcurile fură pregătite, o porniră din nou la drum. Urmară vreo 10 metri printr-o porțiune de pădure cu puține tufișuri sau arbuști. Mergeau toți cu ochii în patru. Urmă apoi o zonă unde tufișurile și arbuștii erau tot mai deși, pe care nu o puteau ocoli. Aici a apărut dintr-o dată, dintre tufișuri, o creatură, mârâind și rupând crengile cu viteza unui fulger. Lucy fu trântită la pământ, îi se tăie respirația. În timp ce cădea, auzi zbârnâind coarda unui arc. Când își veni în fire, văzu un urc cenușiu fioros care zăcea mort cu săgeata lui bunilă înfiptă într-o parte. Competiția asta a câștigat o bunilă, Sue, îi spuse Peter cu un zâmbet ușor forțat. Chiar și el fusese impresionat de cele întâmplate. Am tras prea târziu, spuse Susan încurcată. Mi-era teamă ca nu cumva să fie un urs de-al nostru. Știi tu, un urs care vorbește. Nu-i plăcea deloc să omoare animale. Asta e o problemă, spuse bunilă, acum când cele mai multe animale au devenit rele și mute. Numai că mai sunt și câteva dintre cele care vorbesc. N-ai de unde să știi din care e, dar nici nu ai curajul să aștepți să te lămurești. Bietul ursilă, spuse Susan, vrei să spui că era... Nu, el nu, răspunse piticul. I-am văzut fața și auzit mărăitul. Voia să o mănânce pe fetiță la micul dejun. Și fiindcă veni vorba de micul dejun, n-am vrut să le dezamăgesc pe maestățile voastre când ați spus că regele Caspian o să vă ofere o masă copioasă. Nu prea mai e carne în tabără, dar ai ce mânca dintr-un urs. Ar fi păcat să-l lăsăm aici fără să luăm nimic cu noi și nu ne ia mai mult de jumătate de oră. Îndrăznesc să sper că voi, cei doi tineri, rege adică, știți să jupuiți un urs. Hai să mergem puțin mai încolo, îi spuse Susan lui Lucy. Știu ce groaznic o să fie. Lucy se cutremură și dădu aprobator din cap. După ce se așezară, îi spuse lui Susan: mi-a venit o idee îngrozitoare, Sue. Ce idee? N-ar fi groaznic dacă într-o bună zi, în lumea noastră, oamenii ar deveni dintr-o dată sălbatici pe dinăuntru, ca animalele de aici, dar ar arăta a oameni și n-ai mai ști care-i bun și care nu?

0: Avem destule la care să ne gândim aici în Narnia, spuse Susan, care era o fire mai practică, fără să ne mai imaginăm și lucruri din astea. Când se întoarseră la băieți și la pitic, aceștia tăiaseră deja câtă carne credeau că vor putea căra. Nu e prea plăcut să-ți umpli buzunarele cu carne crudă, dar un velir în frunze verzi și se descurcară cu împătură. Trecuseră de acum prin multe și știau că vor avea o atitudine diferită față de aceste pachete neplăcute și zemoase, după ce vor merge destul de mult ca să-i cuprindă foame. Porniră din nou la drum, oprindu-se la primul păriaș pe lângă care trecură, ca trei dintre ei să se spele pe mâini. Răsări soarele, păsările începură să cânte, iar muștele băziau enervante printre ferici. Începu să le mai treacă din oboseala din ajun și păreau cu toții mai veseli. Soarele strălucea și se făcuse tot mai cald, așa că își scoaseră coifurile. Nu văd cum am putea să ne rătăcim atâta vreme cât nu o luăm la stânga, spuse Peter. Dacă o luăm un pic la dreapta, cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să pierdem puțin timp, fiindcă am ajunge la fluviu prea devreme și ar trebui să ocolim puțin. Merseră tăcuți mai departe. Nu se auzea decât zgomotul pașilor și zângânitul cămășilor de zale. Unde o fi repedea? Întrebă Edmund după o bună bucată de vreme. Ar fi trebuit să ajungem la el de acum, spuse Peter. N-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Văzură amândoi că piticul îi privește îngrijorat, dar nu le spuse nimic. Mai merseră o vreme. Cămășile de zale se încinseseră pe ei și păreau grele. Fără să bage de seamă, se treziră la marginea unei prăpastii pe fundul căreia curgea o apă. În depărtare erau stânci înalte. În afară de Edmund și poate de bunilă, nimeni nu știa să se cațere pe stânci. Îmi pare rău, spuse Peter. E vina mea că am venit pe drumul acesta. Ne-am rătăcit. N-am mai văzut locul ăsta niciodată în viața mea. Piticul fluieră încet printre dinți. Vă rog, haideți să mergem înapoi și să o luăm pe celălalt drum, propuse Susan. Am știut de la început că o să ne rătăcim în pădurile astea. Susan, o certă Lucy, nu-l mai cicăli pe Peter. E neplăcut, face și el ce-i stă în putință. Și nu te răsti nici tu la Sue, spuse Edmund. Cred că are dreptate. Dumnezeule mare, exclamă bunilă, dacă ne-am rătăcit venind încoace, cum credeți că o să putem găsi drumul înapoi? Iar dacă e vorba să ne întoarcem la insulă și să o pornim din nou la drum, presupunând că putem, atunci mai bine renunțăm de la bun început. Mirazul o să-l învingă pe Caspian până ajungem noi la el în ritmul ăsta. Crezi că ar trebui să mergem mai departe? Îl întrebă Lucy. Nu sunt sigur că regele Peter Magnificul s-a rătăcit, spuse bunilă. De ce n-ar putea fi apa asta repedea? Pentru că repedea nu e într-o prăpastie, spuse Peter, care de-abia își putea ascunde enervarea. Maestatea voastră spune că nu este într-o prăpastie, continuă bunilă. Dar n-ar fi mai bine să spuneți a fost? Ați cunoscut aceste tărâmuri acum sute, poate mii de ani. Nu e posibil să se fi schimbat? Poate că a avut loc o alunecare de teren care a dus la formarea defileului, a prăpastiilor. Sau poate a avut loc un cutremur. Nu m-am gândit la asta, recunoscu Peter. Și oricum, continuă bunilă, chiar dacă nu e repedea, curge spre nord, deci se varsă în marele fluviu oricum. Cred că am trecut pe lângă el când am plecat din tabără. Așa că dacă mergem de-a lungul apei, o să ajungem la marele fluviu. Poate nu ajungem așa curând cum ați crezut, dar nici nu o să facem mai mult decât dacă am fi mers pe unde am venit eu. Bunilă, ești nemaipomenit, îi spuse Peter. Haideți să mergem! Coborâm pe aici în defileu! Uitați-vă! Uitați-vă! Strigă Lucy. Ce e? Unde? O întrebară toți. Leul! Spuse Lucy. Aslan în persoană! Nu l-ați văzut? Era total transfigurată, iar ochii străluceau. Chiar? Începu Peter. Unde ți s-a părut că l-ai văzut? O întrebă Susan. Nu vorbi ca oamenii mari, spuse Lucy, bătând din picior. Nu mi s-a părut că l-am văzut. Chiar l-am văzut. Unde, Lu? O întrebă Peter. Acolo, între frasinii aceia de munte. Nu, pe partea asta a defileului. Era sus, nu în defileu. În direcția opusă celei în care vrei tu să mergi. Și voia să mergem acolo unde era el. De unde știi că asta voia? O întrebă Edmund. A, știu, pur și simplu știu, spuse Lucy. Am văzut pe fața lui. Toți ceilalți se priviră tăcuți și nedumeriți. Se prea poate ca maestatea sa să fi văzut un leu, spuse bunilă. Am auzit că sunt lei în aceste păduri. Dar nu e sigur că era un leu prietenos, din cei care cuvântă. Nici ursul pe care l-am omorât nu era. Nu fi prost, spuse Lucy. Crezi că nu-l recunosc pe Aslan? Ar trebui să fie un leu destul de bătrân, continuă bunilă. Dacă e cel pe care l-ați întâlnit când ați mai fost aici. Și chiar dacă ar fi același, să zicem, ce credeți că l-ar fi împiedicat să se sălbăticească și el și să devină mut, ca atâția alții? Lucy se înroși la față și dacă n-ar fi intervenit Peter apucând-o de braț, cred că s-ar fi repezit la bunilă. M&P nu înțelege. N-are cum. Bunilă, trebuie să ne crezi pe cuvânt că îl cunoaștem foarte bine pe Aslan. Adică știm câte ceva despre el, vreau să spun. Și nu mai vorbi așa despre el niciodată. Pentru că, pe de o parte, aduce ghinion, iar pe de altă parte, fiindcă nu ai dreptate. Singura întrebare este dacă Aslan a fost acolo cu adevărat. Dar ți-am spus că a fost, spuse Lucy cu ochii plini de lacrimi. Știu, Lu, dar noi nu l-am văzut, spuse Peter. Nu ne rămâne decât să votăm, spuse Edmund. Bine, fu de acord Peter. M&P, tu ești cel mai mare. Tu pentru ce votezi? Urcăm sau coborâm? Coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga, coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga și urcăm prin defileu, s-ar putea să ne ia o zi până ce o să găsim un loc unde să-l putem traversa. În timp ce dacă o luăm la dreapta și coborâm, e sigur că ajungem la Marele Fluviu în câteva ore. Și dacă este vreun leu prin preajmă, prefer să merg departe de el, nu spre el. Susan, tu ce crezi? Nu te supăra, Lu, spuse Susan, dar și eu cred că e mai bine să coborâm. Sunt frântă de oboseală. Haideți să ieșim din pădurea asta nenorocită cât de repede putem. Ești singura care l-a văzut. Edmund? Întrebă Peter. Vreau să vă reamintesc, spuse Edmund repede, roșind un pic, că acum un an sau acum 1000 de ani, când o fi fost, când am descoperit Narnia, Lucy a fost prima care a descoperit-o. Și nici unul dintre noi n-a crezut-o. Iar eu am fost cel mai rău dintre toți. Și până la urmă s-a dovedit că a avut dreptate. N-ar fi corect ca de data asta să o credem. Eu votez pentru urcat. Oh, Ed, spuse Lucy strângându-l de mână. E rândul tău, Peter, spuse Susan. Și sper... Taci din gură și lasă omul să se gândească, o întrerupse Peter. Aș prefera să nu votez. Ești marele rege, spuse bunilă cu severitate în glas. Coborâm, spuse Peter, după o lungă pauză. Știu că s-ar putea ca Lucy să aibă dreptate până la urmă, dar n-am ce face. Trebuie să aleg. așa că o luară la dreapta de-a lungul apei. Lucy mergea în urma celorlalți plângând amarnic.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 septembrie.
1: În anul 1849 a murit Johann Strauss tatăl, compozitor, violonist și dirijor austriac, născut în anul 1804.
0: În 1852 a avut loc primul zbor al unui dirijabil cu om la bord.
1: În anul 1913 s-a născut Maria Tănase, celebră interpretă de muzică populară românească.
0: În 1948 s-a desfășurat la București prima ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, prilej cu care s-a inaugurat oficial Stadionul Republicii.
1: În anul 1992 are loc inaugurarea oficială a canalului Rhin-Main-Dunăre la Freistadt. Această cale fluvială, cu o lungime totală de 3500 de kilometri, leagă orașul Rotterdam, situat la Marea Nordului, de orașul Constanța de la Marea Neagră și 15 țări din centrul și sud-estul Europei.
0: Iar în anul 2002, în Siberia, se produce evenimentul Vitim, posibil impact al unui corp ceresc cu Pământul.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia. Vă invităm în continuare să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Adi Ambrosie. Vă dorim audiție plăcută!

Mărit să fie Domnul că a înviat și astăzi suntem motivul pentru care suntem împreună aici. Amin. Dați-mi voie să vă aduc salutul bisericii din Somerset, Kentucky, acolo unde slujesc ca păstor asistent și ca misionar. Salutul se află în 2 Petru, capitolul 1, versetul 2, care spune așa: Harul și pacea lui Dumnezeu să fie să ni se mulțească mereu, pentru că prin acest har și prin această pace pe care o avem, să putem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Fiul Său. Amin. Este bine să fii acasă, este bine că sunt aici împreună cu dumneavoastră și mai ales în acest loc care înseamnă enorm pentru mine. Dar înainte să fiu sentimental sau să devin sentimental, dați-mi voie să vă spun că un român a plecat în America și după așa vreun an s-a întors și a fost pus să spună un gând. El s-a uitat în sală și a întrebat: There is somebody to translate for me here? Este cineva care poate să traducă pentru mine aici? Și când s-a uitat în sală și a văzut că nimeni n-a ridicat mâna, a zis: Ok, atunci am să mă traduc singur. Nu e vorba de traducere și de interpretare, ci este vorba pur și simplu de a vorbi cuvântul lui Dumnezeu și de a vorbi din cuvântul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și asta aș vrea să facem în această dimineață, să vorbim despre Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu. Eu am plecat de ceva vreme și dincolo de amintirile frumoase pe care le am în această clădire, mă uit că prin anii 74, când a fost inaugurată, eram copil, dar veneam cu drag aici cu tata și mă jucam prin construcția bisericii. Aici este locul în care mi-aduc aminte cu drag de adolescență, când am început să joc fotbal și jucam la un nivel care unii ziceau că fotbalul este un fel de bal, dar de fapt era minge. Dar frați ca și Vasilache, ca și fratele Afloare sau Catrine m-au încurajat și m-au susținut și m-au binecuvântat în lucrarea pe care Dumnezeu o pregătea pentru mine. Aici am fost botezat și probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți dintre cei care ați fost botezați. Cred că fratele Pușcașu este nașul meu, cel care m-a botezat. Amin! Și dincolo de lucrul ăsta, biserica Nicolina înseamnă foarte mult pentru mine. Nu doar că m-am născut și am crescut aici, am cântat la corul bărbătesc, condus de tata, m-am căsătorit aici, am stat în față, dar au fost și momente mai dificile când am condus-o pe mama din locul acesta. L-am condus pe socrul meu, Ioan Apostol, și în ultimul rând îmi pare rău de ultima de săptămâna trecută, din ce înțeleg, fratele Viorel Ciobanu a trecut la Domnul. Sunt amintiri plăcute, mai puțin plăcute, dar pentru mine rădăcinile familiei au rămas aici. Tata la peste 91 de ani, îl văd aici și mă bucur împreună cu el. Fratele meu Florin, Lucian, nepoții mei. Și e o bucurie și o binecuvântare să fim aici unde am crescut. Dacă ar fi să ne gândim la viața noastră, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Dacă Dumnezeu ți-ar promite astăzi ploaie, ai avea suficientă credință să iei umbrela cu tine? Dacă Dumnezeu ți-ar promite astăzi ploaie, ai începe să sapi un șanț cât timp cerul este încă senin? Ce te faci când te rogi, dar nu vezi încă răspunsul? Când ai o promisiune, dar nu vezi împlinirea? Când Dumnezeu te cheamă să faci un pas, dar nu ai toate resursele, toate răspunsurile și toate condițiile pe care ai vrea să le ai? Ce faci în astfel de situații? Te întreb și mă întreb: sapi, aștepți ploaia sau spui, am să văd eu ce voi face după ce voi primi răspuns? Astăzi aș vrea să vă spun o întâmplare din Vechiul Testament, din 2 Împărați, capitolul 3, acolo unde prorocul Elisei
ne dă un exemplu despre cum să aștepți ploaia atunci când Dumnezeu o promite. Sau altfel spus, credința ascultă astăzi pentru ceea ce Dumnezeu va face mâine. Ascultă astăzi pentru ceea ce Dumnezeu va face mâine. Asta este de fapt credința. Dumnezeu îmi vorbește astăzi și eu aștept acea noapte ca Dumnezeu să răspundă în ziua următoare. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 7, versetul 37. De aceea, haideți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu, care se află în 2 Împărați, capitolul 3, de la versetul 9 la 20. Nu voi citi tot textul, voi spicui din el și aș vrea să avem reverență în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, împăratul Israel, împăratul Iuda, împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștirie, pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Și vine prorocul Elisei, îl mustră pe împăratul lui Israel și zice, dacă nu l-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, nici nu te-aș băga în seamă, du-te la prorocii tatălui tău, la balii tăi și la astarteile tale. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în această situație de criză. Așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși vala aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dimineața, deci vorbește astăzi, și dimineața, după o noapte, deci, când se aducea jertfa în timpul închinării, deci, iată că a venit apă pe drumurile Domnului și s-a umplut țara de apă. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată al cerului și al pământului, Domn al veșniciei, ne închinăm înaintea Ta și Te rugăm, cercetează-ne, Doamne, prin cuvântul Tău. Vorbește astăzi, căci robii Tăi ascultă. Amin. Dacă ar fi să mă uit un pic la contextul acestui text pe care l-am citit, 3 împărați, împăratul lui Israel, împăratul Iuda și împăratul Edomului, merg împotriva unui singur împărat, împăratul Moabului. Au o armată, au un plan, pornesc convinși că pot duce campania până la capăt, dar după 7 zile de mers prin pustie, întâmpină o criză, întâmpină o problemă. Imaginați-vă o armată de 100.000 de oameni care nu are apă. Pe vremea aceea nu foloseau drone ca astăzi, nu se foloseau avioane, se foloseau cai. Și cai aveau nevoie de apă. Acum avem nevoie de benzină, e scumpă, dar atunci aveau nevoie de apă care probabil că era mai scumpă decât benzina de astăzi și mai ales în locul respectiv. Se spune că poți rezista cam 3-4 săptămâni fără mâncare, 3 zile fără apă și pentru unii dintre noi doar vreo 3 ore fără internet sau telefon. Dar problema este mult mai serioasă decât atât. Dintr-o dată, o armată pregătită de război devine vulnerabilă în fața dușmanului și nu în fața dușmanului real, a oștirii Moabului, ci în fața setei, în fața apei. Uneori așa se întâmplă și în viață. Poți avea un plan bun, poți avea credință, poți avea toate resursele de care dispui, intenții bune și totuși să ajungi într-un loc în care îți dai seama că nu ai ceea ce este mai important ca să poți continua. Mi-aduc aminte că în weekendul acesta sunt aici pentru Charity Cup, este organizația, misiunea în care lucrez de peste 25 de ani. Organizăm diverse turnee pentru a strânge fonduri, misiunile pe care le avem pe mai multe continente, în Africa, în Tanzania,
aici în Europa, în Republica Moldova, în România, în Republica Dominicană, în Cuba, în Honduras și alte țări. Și ne-am rugat atât de mult, mai multe continente, în Africa, în Tanzania, aici în Europa, în Republica Moldova, în România, în Republica Dominicană, în Cuba, în Honduras și alte țări. Și ne-am rugat atât de mult ca să fie vreme bună pentru acest

Colina a câștigat cel mai important trofeu al campionatului, Cupa Fair Play. Într-un meci, imaginați-vă, n-au făcut niciun fault, niciun hands. Vă dați seama ce binecuvântare să joci un meci întreg fără niciun fault și să și câștigi meciul. Este extraordinar. Domnul să-i binecuvânteze pe cei care au slujit acolo și au lucrat. Dar ce am vrut să zic cu lucrul ăsta este că uneori te pregătești, ai toate resursele de care dispui și apar acele lucruri mici la care nu te-ai așteptat sau poate importante și nu știi ce să faci. Cei trei împărați ajung la prorocul Elisei și Elisei îi spune: faceți grope, munciți în plus, mai faceți ceva la ceea ce deja vreți să faceți. De fapt, omenește vorbind, era probabil ultimul lucru pe care niște oameni obosiți și însetați puteau să-l mai facă, să muncească fizic, să sape tranșee, gropi adânci, pentru că Dumnezeu așa le spune. Poate un soldat s-a uitat la cer și a zis: să săpăm gropi când, uite, cerul e senin, nu se vede un pic de nor aici și tu ne ceri să săpăm aici? Dar fermierul face la fel, pune sămânța în pământ, chiar dacă e ploaie, chiar dacă e senin, și așteaptă. Și așteaptă ce? Ca Dumnezeu să binecuvânteze sămânța și să încolțească. Și de fapt, credința biblică înseamnă să avem suficientă încredere în Dumnezeu, încât să ascultăm înainte să vedem rezultatul. Și asta este de fapt credința. Ai încredere în Dumnezeu când El îți spune în cuvântul Lui să faci lucrul acesta și să aștepți după aceea rezultatul pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea. Și din acest text putem scoate cel puțin trei principii. Și dați-mi voie să vă spun primul principiu pe care eu cel puțin îl văd în acest text. Și anume, când te afli în vale, caută întâi cuvântul lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom trece printr-o vale. Mai devreme sau mai târziu, fiecare vom fi încercați, pentru că Scriptura și credința creștină nu spune că te voi feri de necazurile vieții, ci spune că atunci când Dumnezeu îngăduie să fii în cuptorul vieții, cel de-al patrulea, Fiul lui Dumnezeu, se va arăta și va fi împreună cu tine. Și de fapt, asta este principiul pe care îl vedem în text. Oamenii sunt în vale, sunt în pustiu, nu au apă și în pustiul respectiv ei așteaptă o soluție de la împărați, poate de la comandanți, de la șefii lor, dar unul singur dintre ei, și anume Iosafat, vede dincolo de ce văd ceilalți. Vede că răspunsul se află în cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nimeni aici un proroc al lui Dumnezeu pe care să-l chemăm și care să întrebăm cuvântul Domnului? Și uitați-vă care este reacția și care este problema împăratului din Israel. Ah, Dumnezeu ne-a adus aici ca să ne omoare. Iosafat, cu credință, zice: hai să întrebăm pe Domnul, hai să vedem situația dincolo de aparențe. Vă aduceți aminte de David cu Goliat? Toată armata vedea un uriaș. Soldații îl comparau pe Goliat cu cine? Cu ei înșiși. Iar rezultatul era frica. David îl compară pe Goliat cu Dumnezeu. Rezultatul? Încrederea și curajul de a merge să-l înfrunte. Ne vedem uneori doar în viață sau vedem doar partea întunecată în situația în care suntem. Partea întunecată a prezentului, dar Dumnezeu vede întreaga imagine. El are întregul tablou al vieții noastre. De aceea, când familia mea sau a ta trece printr-o vale, sănătatea se clatină, finanțele sunt sub presiune sau viitorul nu este clar, întrebarea nu trebuie să fie cum ies de aici, ci: Doamne, ce spune cuvântul Tău despre următorul pas pe care eu trebuie să-l fac? Psalmul 119 cu 105 spune: cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Biblia nu spune că Dumnezeu ne va da un reflector care vei vedea următorii 10 kilometri, ci cuvântul acesta spune: este o candelă pe cărarea mea pentru următorul pas pe care îl fac și pe care trebuie să-l fac. De aceea aplicația este simplă. Dacă ești într-o vale, nu trage concluzii prea repede. Deschide cuvântul lui Dumnezeu înainte să asculți toate celelalte voci și întreabă-te: Doamne, care este următorul pas de ascultare pe care eu trebuie să-l fac?
Care este următorul pas

0: de ascultare pe care trebuie să-l fac. Al doilea principiu, credința sapă înainte să vadă ploaia. După ce credința se uită în cuvântul lui Dumnezeu, următorul pas este fă ceva concret. Sapă înainte să vezi ploaia. Elisei le zice, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Dumnezeu nu le explică mecanismul, cum va veni apa, din ce direcție, cât apă va veni, ce proprietăți va avea, care este formula apei H2O și așa mai departe. Ci le spune doar așa, ascultați și faceți ce vă spun, săpați șanțuri, săpați șanțuri, puneți mâna pe lopeți, puneți mâna pe lopeți. În Evrei 11 vedem acest model. Noe construiește o corabie înainte să vadă ploaia. Avram pleacă înainte să știe unde va ajunge, în țara Canaan, în țara promisiunii. Credința biblică nu este optimism sau autosugestie. Credința este bazată pe caracterul lui Dumnezeu. Eu ascult și mă încred bazat nu pe experiențele mele trecute, pe istoria mea trecută, ci bazat pe ceea ce Dumnezeu a promis că va împlini, slăvit să-i fie în numele. De aceea, pregătirea poate fi ea însă și o formă de credință. Fermierul, cum spunea, seamănă înainte să vadă recolta. Studentul, înainte să ia examenele, învață, că altfel nu iei examenul. Un părinte investește în copilul lui și se roagă înainte să-l vadă la casa lui și așa mai departe. Vedeți? Toate aceste exemple ne arată că, dincolo de credința care stă în cuvântul lui Dumnezeu, în fundamentul a ceea ce Dumnezeu ne-a promis, este să și faci ceva, să faci un pas al ascultării. Și în cazul acesta, pune mâna pe lopată și sapă o groapă. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne dea următorul pas, în 10 puncte, dacă se poate, și să știm exact pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, dar Dumnezeu zice, urmează-mă, fă pasul acesta prin credință. Așa că întrebarea mea astăzi este, ce știu deja că Dumnezeu mi-a zis să fac, dar încă amân până nu văd rezultatul? Este ceva care Dumnezeu ți-a zis să faci? Poate să iei o decizie importantă, poate să te pocăiești, poate n-ai făcut pasul acesta, poate Dumnezeu ți-a zis că este timpul să te botezi și n-ai făcut pasul acesta. Ce decizie tot amâni să faci când Dumnezeu ți-a zis clar, fă pasul acesta și urmează-mă? Nu cere ploaie înainte să fii gata să sapi. Nu cere ploaie dacă nu ești dispus să sapi. Credința nu înseamnă să știi tot ce va face Dumnezeu, înseamnă să fii gata să faci tot ceea ce Dumnezeu ți-a spus ceva să faci. Al treilea principiu, fă ce poți, dar așteaptă de la Dumnezeu ceea ce numai El poate face. Cu alte cuvinte, eu sunt dator să-mi fac partea mea, pentru că am credință că Dumnezeu cu siguranță își va face partea Lui bazat pe caracterul Său și bazat pe cuvântul Lui. Și uitați-vă, cuvântul continuă cu o minune. Dimineața, la jertfă, la închinare, iată că a venit apă pe drumul Edomului și a umplut țara de apă, versetul 20. Aici găsim unul dintre cele mai sănătoase, echilibrate părți a vieții creștine. Ei puteau săpa șanțuri, și atenție la acest aspect, ei puteau săpa șanțuri, dar nu puteau produce apă. Puteau face șanțuri, dar nici de cum nu puteau să producă apa. Noi putem munci, putem asculta, putem pregăti terenul, dar nu putem produce nici măcar o picătură prin puterile noastre. La fel putem semăna, sluji, munci, ierta, investi, ruga, dar viața și transformarea vin doar prin Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Pavel spune, eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, în 1 Corinteni 3:6. De aceea, nu confunda responsabilitatea cu controlul. Poți să-ți crești copilul cu credincioșie, dar nu poți controla fiecare alegere a lui. Poți predica Evanghelia, dar nu poți obliga pe nimeni să o creadă. Asta numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă, să producă transformarea și iertarea și vindecarea în viața unui om. De aceea responsabilitatea mea și a ta este ascultarea. Rezultatele sunt în mâna lui Dumnezeu. Și când vine apa, gloria îi aparține doar lui. Șanțurile nu au produs apă și nimeni nu putea să spună, priviți ce minune au făcut lopețile noastre. Lopețile au făcut minunea sau Duhul lui Dumnezeu a făcut această minune? Slăvit să fie numele Lui, pentru că acest adevăr este că Dumnezeu este Cel care produce minunea. Acest pasaj pentru mine este un pasaj special. Eram la finalul carierei mele de sportiv profesionist și mă întrebam ce vrea Dumnezeu să facă cu viața mea după ce voi renunța la fotbal. Și eram într-un context, am luat o perioadă de post, de rugăciune, de solitudine, care să stau doar eu cu cuvântul lui Dumnezeu, și m-am rugat și am postit zile în șir. Și la un moment dat, în timpul unei zile de aceasta, când stăteam în solitudine, am citit exact aceste versete. Și versetele acestea au fost ca un îndemn pentru mine, și nu doar un îndemn, dar o promisiune extraordinară. Adică dacă tu te vei ocupa de partea ta și vei săpa șanțurile, eu sunt cel care sunt gata să le umplu. Eu sunt cel care voi binecuvânta tot ceea ce vei face cu credincioșie pentru slava și gloria numelui meu. Și am început atunci un club mic aici în Iași, Clubul Navobi, apoi misiunile cu Cuceri de Cap de care vă povesteam, și astfel Dumnezeu a început prin o lucrare de sport să ajungă până la marginile pământului prin misiunea pe care o facem. Toate aceste lucruri le spun nu pentru gloria personală, ci vreau să-L glorific pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și a început să facă prin noi și prin mine. Și aceasta este întrebarea pe care mi-am pus-o mereu și pe care aș vrea să te întreb: ce ține de tine astăzi și ce trebuie să lași în mâna lui Dumnezeu? Fii credincios, roagă-te, muncește, iartă, slujește, începe să perseverezi în ceea ce faci, dar nu poți să controlezi rezultatele. Dumnezeu este Cel care conferă la timpul Lui și în modul Lui în care El hotărăște să dea răspunsul. Aici este pacea credinței pe care o învățăm din aceste principii. Nu trebuie să produci ploaie, trebuie să sapi cu credincioșie șanțul pe care Dumnezeu ți l-a pus înainte. Aceste trei principii ne arată că există o responsabilitate a noastră și există o responsabilitate a lui Dumnezeu, care este gata să o împlinească atunci când noi o facem pe a noastră. Dar aș vrea să mergem un pas mai departe și să vedem: ok, sunt aceste șansuri, dar ce legătură are cu viața mea astăzi? Ce legătură are cu Hristos? Ce legătură are cu Noul Testament această istorie din Vechiul Testament? Și haideți să trecem de la șansuri la Hristos. Am vorbit despre ceea ce facem noi: să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, să săpăm prin credință și să facem cu responsabilitate ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Dar dacă ne oprim doar aici, riscăm să transformăm acest text într-o predică doar despre mine sau despre noi, despre credința noastră, ascultarea noastră, șanțurile noastre pe care le-am săpat. Dar Evanghelia, în esența ei, nu este în primul rând despre ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, ci ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos Iisus, Fiul Lui. De aceea, mântuirea nu este prin faptele mele, ci prin ceea ce Hristos a făcut. În textul de astăzi există acest detaliu extraordinar. Dimineața, în clipa când se aducea jertfa, a venit apa. Când a venit apa? Dimineața. Și mai când a venit apa? Când au adus jertfa, când s-au închinat lui Dumnezeu. Acea apă le-a salvat viața pentru un moment, le-a potolit setea pentru următoarele ore sau următoarea zi. Dar privind în întreaga Scriptură, această vale ne conduce spre o sete mult mai profundă pe care o avem în sufletele noastre și în ființele noastre. Spre o jertfă mult mai mare și spre o apă care dă viața veșnică. Această apă, de fapt, ne conduce la adevărata sursă a apei, și anume la Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea aș vrea să privim la trei adevăruri pe care acest text se poate regăsi în Noul Testament cu privire la apa vie pe care Dumnezeu este gata să o dea celor ce cred. Hristos este apa vie pentru setea noastră, viața noastră vine prin jertfa Lui, iar Duhul Sfânt ne dă această apă ca să fim o sursă de binecuvântare și pentru alții. Valea descoperă setea. Hristos este apa vie. Problema era evidentă și reală. Era o criză în Doi Împărați, capitolul 3, pentru cei în Trei Împărați și pentru oștirea lor, că nu aveau apă de băut. Dar oricât de puternic ar fi fost armata și oricât de bună ar fi fost strategia, fără apă, aceștia nu puteau continua. Setea le descoperă o nevoie pe care singuri ei nu o pot rezolva. Și astăzi, această sete este încă în noi, în fiecare dintre noi, indiferent unde te afla și indiferent ce poziție socială ai avea. Dar Biblia folosește setea pentru o realitate mult mai profundă decât setea de a bea un pahar cu apă. Există o sete a trupului și această sete importantă de care vreau să vorbesc în următoarele puncte este setea care vine din Hristos, setea sufletului meu. Poți avea succes, poți avea bani, poți avea familie, poziție socială, poți avea orice alt lucru pe care ți l-ai dorit în această lume, dar știți ce se întâmplă? Dai un gol, mai vrei altul. Câștigi un meci, mai vrei un alt meci. Ai o mașină, vrei să o schimbi. Ai o casă, vrei să o schimbi. Și așa mai departe. Și asta este setea lumii în care trăim. Tot timpul vrei ceva nou. Tot timpul vrei ceva mai mult, mai bun, mai de calitate. Nu este greșit, în esență, dacă nu-ți potolești întâi setea sufletului. Și această sete este că fiecare dintre noi încercăm să o potolim într-un fel sau altul. Uitați-vă, în Ioan capitolul 4, Domnul Iisus este la fântână, întâlnește o samariteancă, o femeie samariteancă, și duce discuția de la fântâna care era vizibilă și practică în locul acela care făcea să potolească setea întregului sat de unde se afla, duce la o apă mult mai importantă, la apa vie. Vă amintiți de această femeie? Avusese 5 soți, iar bărbatul cu care trăia atunci nu era soțul ei. Iisus nu scoate în evidență aceste lucruri ca să o umilească, ci să o ducă dincolo de aparențele ei, de această sete umană pe care o avea în momentul respectiv. Să caute setea sufletul ei în Dumnezeu, în persoana care era în fața ei, și anume în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu e așa? Și noi facem acest lucru de multe ori. Uneori încercăm să ne potolim setea prin a avea mai mult, prin a face mai mult, prin a sluji mai mult. Și nu sunt lucruri rele în esență, dar adevărata sete a sufletului nostru este să o cauți acolo unde o poți găsi cu adevărat. De aceea Iisus nu-ți oferă doar o sete temporară, nu-ți spune doar vei bea și vei fi din nou însetat și mai vedem noi ce facem după aceea, ci Iisus nu doar oferă apă, Iisus se oferă pe sine însuși ca noi să fim potoliți de această sete a vieții noastre, a sufletului nostru, a ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Iisus spune în Ioan capitolul 4 cu 14, dar oricui va bea din apa aceasta, îi va fi sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac, în veac, ce înseamnă în veac? Niciodată nu îi va mai fi sete. Ioan 7 cu 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Observați invitația? Să vină la mine. Și asta este invitația lui. Nu-ți spune, devino mai religios, vino mai mult la biserică, deși venitul la biserică are rolul și importanța lui. Încearcă mai mult, demonstrează că ești suficient de bun ca să poți să-ți potolești setea. El îți spune sincer și direct, vino la mine. Doar aici este sursa adevăratei ape care nu va mai produce sete niciodată. De fapt, creștinismul în centrul lui nu este povestea omului care încearcă să ajungă la Dumnezeu, ci este povestea, între ghilimele, a lui Dumnezeu care a venit la noi pe pământ ca să ne potolească această sete. Poate venim la biserică de zeci de ani, poate cunoaștem toate cântările, cunoaștem Biblia, am învățat versete pe de rost, știm multe lucruri despre Dumnezeu, despre creștinism, dar întrebarea nu este de cât timp vii la biserică, întrebarea este, Ai venit tu personal la Hristos ca să bea pacea asta vie pe care El ți-o oferă? Pentru că poți sta lângă fântâna vieții, lângă Hristos, cum ar fi venit în dimineața aceasta la biserică, și totuși să fii însetat în continuare și să nu fi descoperit sursa vieții adevărate și sursa împlinirii sete adevărate. Locul acesta este locul în care Dumnezeu poate să-ți vorbească. Și asta este poate dimineața în care Dumnezeu îți vorbește personal. Poate ai setea aceasta atât de puternică în sufletul tău încât n-ai știut niciodată cum poți să o rezolvi. Și Dumnezeu zice, din ce fântână bei? Întreabă-te, din ce fântână bei? Din ce te adăpi? Aceasta este întrebarea personală. Din ce încerc eu să îmi potolesc setea? Din succes? Din realizările mele? Din familia mea? Din ce îmi trag identitatea în esență? Care este acel lucru care îmi dă identitate? Faptul că am jucat fotbal în Liga 1, faptul că am fost președinte la Poli Iași, că merg în misiune, că sunt păstor la o biserică în America, din ce îmi trag identitatea? Astea sunt întrebări pe care fiecare dintre noi trebuie să ne le punem. Pentru că putem sta lângă fântână și să murim de sete. Poți cunoaște multe lucruri despre Iisus fără să-L cunoști personal, pe El, pe Iisus, apa viei. În al doilea rând, dincolo de principiul acesta, apa a venit în vremea jertfei. Altfel spus, viața vine prin jertfa lui Iisus Hristos. În contextul Vechiului Testament, aceasta era jertfa de dimineață când se aducea jertfa respectivă. Privind în întreaga Scriptură, vedem că jertfele din Vechiul Testament pregătesc o altă jertfă, jertfa Fiului Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. De aceea, problema noastră este mai profundă decât setea. Armata avea nevoie de apă pentru a nu muri în pustiu. Noi însă avem o problemă profundă care se numește păcat. Și de fapt setea pe care o avem în această lume este problema că păcatul ne creează această sete continuă. Și niciodată nu vom fi satisfăcuți și niciodată nu vom fi împliniți oricât de mult am avea, oricât de mult am face. Pentru că păcatul creează sete în mine și creează sete în tine. Armata avea nevoie de apă, noi avem nevoie de jertfa lui Hristos. Uitați-vă ce spune Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ăsta a fost unul din versetele prin care atunci când fac evangelizare pun o întrebare banală, simplă. Conform acestui text, câți au păcătuit, Lucian? Toți. Deci și eu. Și tu? Noi toți? Ok, deci avem o problemă. Căci toți am păcătuit. Toți. În acest cuvânt toți este fiecare dintre cei prezenți sau cei care ne ascultă pe internet. Păcatul este cel care provoacă această sete adâncă în noi. Păcatul este cel care ne desparte de Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a găsit o soluție să trimită un profesor. N-a găsit o soluție să trimită pe cineva bun, ci a ales soluția să-L trimită pe Hristos, Fiul Său, mielul de jertfă, pentru a ridica păcatele noastre. Ioan Botezătorul vede în Ioan 1:29 și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iată-L pe Fiul lui Dumnezeu, iată-L pe mielul lui Dumnezeu. Iată păcatul care produce sete și iată pe mielul lui Dumnezeu care poate să îți ia această sete. De aceea noi nu ne putem mântui prin noi înșine. Pentru că la cruce Iisus a făcut ceea ce noi nu puteam face. A plătit plata păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, mântuirea nu este un șanț pe care îl săpăm noi, cum am mai zis. Putem vorbi de șanțurile pe care trebuie să le săpăm, este un act al credinței, dar niciodată nu putem săpa atât de adânc încât să ne căpătăm mântuirea. Deci mântuirea nu este un șanț pe care trebuie să-l săpăm ca să ajungem la Dumnezeu. Nu putem să ne mântuim prin fapte bune, religie, tradiție sau efort propriu. Dumnezeu a venit la noi și uitați-vă ce spune în 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Religia spune, fă mai mult, fii suficient de bun ca să fii acceptat. În schimb, Evanghelia vine și spune, Hristos a făcut ceea ce era necesar, încrede-te în el. Pe cruce, Iisus a spus doar aceste cuvinte, s-a isprăvit. Adică am rezolvat problema păcatului, am rezolvat problema setei tale, s-a isprăvit. Nu mai trebuie să fii însetat, dar cu o condiție, să crezi în el și să te încrezi în el. Poate ai încercat cu viața ta și în viața ta să fii suficient de bun, dar mântuirea înseamnă încrede-te în Hristos, în ceea ce a făcut el deja, nu în ceea ce faci tu. Și aduceți-vă aminte de acest lucru, șanțurile nu ne pot mântui, numai Hristos poate. Pentru noi viața veșnică vine prin Hristos, așa cum spuneam, mielul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat pentru noi. Dar în al treilea rând, Hristos ne dă apa vie, nu doar ca să ne satisfacă pe noi personal, nu doar ca să zici, ah, gata, am rezolvat problema mântuirii, de acum bucură-te de toată viața ta înainte pentru că vei fi fericit. Hristos ne mântuiește și ne dă, ne împlinește această sete cu o condiție extrem de importantă. De ce? Ca prin Duhul lui Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt, această apă să curgă prin tine ca un canal de binecuvântare și pentru alții. Biblia nu se termină cu noi primind apa vie. Iisus vrea ca această apă vie să curgă prin noi spre alții. Și uitați-vă în Ioan 7, de la 37 la 39 ce spune. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Iar Ioan explică ce înseamnă acest verset, spunea cuvintele acestea despre Duhul lui Dumnezeu care urma să vină peste noi și să locuiască în noi. Așadar, Dumnezeu nu ne umple doar pentru noi. Există o diferență între un rezervor de apă și un râu de apă. Rezervorul primește apa și o menține acolo. Râul primește apa și o duce mai departe. Uneori creștinismul nostru riscă să devină un rezervor. Viața noastră de credință riscă să devină un rezervor. Doamne, binecuvântează-mă pe mine. Doamne, ajută-mă pe mine. Doamne, dă-mi asta, dă-mi asta, dă-mi asta, fă asta, ajută-mă în asta, amin. Și amin, zicem toți și nimic poate uneori nu se întâmplă. De ce? Pentru că Dumnezeu nu intenționează să te binecuvânteze doar pe tine prin lucrul respectiv. Dumnezeu binecuvântează ca să devenim o binecuvântare pentru alții. Ne mântuiește și ne transformă pentru ca și noi, la rândul nostru, să putem să-L arătăm pe Hristos altor, așa cum zicea fratele la cină, așa de frumos, la școala de șoferi, cine și-ar fi închipuit, nu? Doar să-L mărturisești pe Hristos acolo și să spui ce este El pentru tine și uitați-vă ce rezultate frumoase se pot întâmpla. Înainte de înălțare, Iisus le spune ucenicilor, în Faptele Apostolilor 1:8, voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Deci, vedeți, cuvântul este nu ca să fiți voi binecuvântați să trăiți bine, ci Duhul lui Dumnezeu vine în tine, îți potolește setea ca la rândul tău să fii o binecuvântare pentru alții. Primim putere și apoi suntem trimiși la familia noastră în primul rând, pentru că sunt convins, adevărata misiune este în familia noastră, de aici trebuie să pornească. Și acolo este locul în care și eu am auzit Evanghelia prima dată de la mama, de la tatăl meu și mă bucur așa de mult că am crescut într-o familie binecuvântată care mi-a pus Biblia în brațe din pruncie. Dar Dumnezeu vrea ca noi să mergem mai departe. De ce? Pentru că apa primită trebuie să curgă mai departe prin noi. Vreau să vă spun ceva personal care n-am mai povestit niciodată sau poate în acest context. La vârsta de 6-7 ani am avut o paralizie, o semi-paralizie. Și pentru cei care credeți încă în curent, vreau să vă zic că există curent. Am răcit puternic, am stat în curent. În America ei zic că nu există curent, dar în România vă spun garantat că există. Și am fost semi-paralizat. Am stat o lună în spital și doctorii nu mi dădeau nicio șansă că voi merge vreodată. Și vreau să vă spun că a venit fratele a Catrinei cu fratele a Floarei și au pus mâinile peste mine și s-au rugat ca eu să fiu o binecuvântare prin minunea pe care Dumnezeu o va face în viața mea. Și vreau să vă spun, cu smerenie și cu laudă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o minune. Nu doar că am mers, am jucat fotbal profesionist, am peste 400 de meciuri ca fotbalist profesionist în Liga Profesionistă din România. Și mai mult decât orice, vreau să-i dau slavă lui Dumnezeu, că au fost niște oameni care au văzut binecuvântarea pe care Dumnezeu poate să o dea și să o reverse prin alții. Dumnezeu să fie slăvit pentru acest lucru. În concluzie, când nu vezi ploaie, continuă să sapi. Uneori poate nu vezi imediat răspunsul la rugăciune. Dacă aș vrea să plecați astăzi și să plecăm astăzi cu un singur gând, aș vrea ca acesta să fie. Credința ascultă astăzi înainte să vadă ce poate să facă Dumnezeu mâine. Sau altfel spus, credința sapă astăzi chiar dacă nu vede încă ploaia. Nu știu unde te afli, poate ești într-o vale, poate vei ajunge într-o vale, dar aș vrea să-ți aduc aminte să cauți cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Nu frica să stăpânească situația în care te afli. Când Dumnezeu îți arată următorul pas, fă-l, chiar dacă nu vezi rezultatul. Fă cu credincioșie ceea ce ține de tine și lasă rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este apa vie. Iisus este Cel care s-a dat pe sine pentru păcatele mele și ale tale să împlinească această sete. Și Duhul Sfânt este Cel care te regenerează și mă regenerează, nu doar ca să fiu fericit în lumea asta, ci să fiu o binecuvântare și pentru alții. Ce am putea aplica practic? Ce fac mâine cu această predică? Ce fac când plec de aici? O uit, cum zicea fratele Iulian? Uit imediat ce am auzit? Sau ce aș putea să fac practic? Și aș vrea să vă gândiți la patru lucruri. O vale, un cuvânt, un șanț și un om. Patru cuvinte, patru lucruri, da? O vale, un cuvânt, un șanț și un om. O vale, identifică domeniul în care te afli și în care ai cea mai mare nevoie de Dumnezeu și numește-L clar înaintea Lui. Vezi exact situația, identifică problema pe care o ai și cu care te confrunți. Asta este valea. Un cuvânt, caută în Scriptură, caută la cineva matur să afli ce ar vrea Dumnezeu să-ți vorbească cu privire la cea vale în care te afli. Și roagă-te în fiecare zi timp de o săptămână pentru problema respectivă. Un șanț. În următoarele 48 de ore, fă un pas concret de ascultare pe care tot l-ai amânat. Dacă nu ai luat încă decizia să te botezi, vino acum în față la prezbiter și spune: vreau că atunci când vor fi botezuri să iau decizia aceasta. Dacă nu l-ai primit încă pe Hristos în viața ta, nu amâna. Ia această decizie. Dacă trăiești într-o relație compromisă, stricată, renunță acum la acea relație de compromis și de păcat. Fă pasul credinței în următoarele 48 de ore. Un om, alege o persoană care are nevoie de Hristos și roagă-te pe nume timp de o lună. Eu am avut câțiva ani pentru care m-am rugat pentru câțiva colegi de-ai mei, Daniel Zafiris, Tinel Baciu, care erau colegi cu mine la Poliaș. Știți că un an de zile l-am așteptat pe Daniel Zafiris în Pod Roș, acolo în Iscovrigi, în stația la Nou, că așa era tramvaiul nou, să vină cu mine la biserică, unde? Aici, la Nicolina. Un an de zile, în fiecare duminică, la ora 5 și un sfert, eram acolo, așteptându-l pe Daniel Zafiris. Până într-o zi, când a venit. Și a venit aici, la biserică. Și Domnul l-a cercetat și l-a ajutat să se întoarcă la el. Și acum este un misionar între sportivi, slăvit să fie Domnul. Vedeți? Rugăciunea are un rol extrem de important. Nu renunța la rugăciune. Roagă-te pentru copilul tău, roagă-te pentru șeful tău, roagă-te pentru rudele tale, roagă-te pentru cineva din familia ta care are nevoie de rugăciune. Un om care să-L cunoască pe Domnul. Atât. O vale, un cuvânt, un șanț și un om. Nu trebuie să rezolvi tot viitorul tău astăzi. Trebuie doar să fii credincios în următorul pas. Și dați-mi voi să închei cu această ilustrație. Haideți să ne întoarcem în imaginația noastră în 2 Împărați, capitolul 3. Imaginați-vă aici valea, munții, da? Totul pustiu, secetă, 7 zile fără apă, o armată de 100.000 de oameni, plus 100.000 de cai, probabil. Ia imaginați-vă câtă nevoie de apă aveau toți. Și vine Dumnezeu și spune, știți ceva, băieți? Puneți mâna pe lopată. După 7 zile în care n-ai băut apă și ești istovit. Și Dumnezeu zice, pune mâna pe lopată și sapă. Faceți gropi. Groapă lângă groapă. Ia lopata și începe să săpe. Și imaginați-vă că între cei poate 100.000 de soldați, un soldat pe care Biblia nu-l numește, doar ne imaginăm, zice, cum, Doamne, Tu după atâta timp și cu atâtea promisiuni, cu Avram, cu Moise, cu toți prorocii pe care am avut, Tu îmi spui în continuare să sap? Și se uită spre cer, vede senin, ia totuși târnocopul, ia lopata și începe să sape. Și lângă el se mai alătură și alții. Dar alții sunt suspicioși și nu au credință și zic, hei, de ce sapi? Nu vezi că nu este nimic? Nu este niciun nor pe cer, de ce sapi? Și atunci soldatul acesta poate să zică, nu sap pentru că văd ploaia, sap pentru că așa mi-a zis Dumnezeu să sap. Și continuă să sape până când seara termină șanțurile, dar șanțul este gol. Se duce la culcare și așteaptă. Și gândiți-vă că poate fiecare dintre noi suntem acum în această situație. Poate te-ai rugat pentru copilul tău, pentru boala ta, pentru problemele financiare pe care le ai și șanțul este încă gol. Ai investit într-o căsnicie și este poate greu de crezut, dar ești într-o criză. Șanțul este gol. Ai slujit și nu vezi rodul muncii pe care ai făcut-o cu atâta credincioșie. Ai cerut de la Dumnezeu să deschidă o ușă și ușa este închisă. Șanțul este gol. Ai încercat să fii credincios și când te uiți spre cer, nu vezi niciun nor. Poți aici să pui toate problemele exact așa cum le simți. Dar dați-mi voie să vă spun ceva foarte profund. Uneori, cea mai grea parte a credinței este seara dintre ascultare, de a săpa șanț și dimineața de a primi răspuns. Asta este cea mai grea perioadă, nu? Dintre seara când ai săpat șanțul și dimineața când aștepți răspunsul. Ai făcut ceea ce Dumnezeu ți-a spus, dar încă nu vezi ceea ce El poate face. Soldatul nostru se culcă, doarme, șanțul lângă, este gol și poate chiar a dormit lângă șanț acolo să vadă minunea. Dar dimineața se întâmplă ceva. Ce lopata lui nu putea să producă. Când se aducea jertfa, a venit apa și a umplut toate șanțurile de apă și au băut ei și vitele lor. Șanțul pe care seara îl văzuse gol, dimineața, era plin. Atunci putea înțelege. Pacea lui nu fusese să producă, partea lui nu fusese să producă apa, partea lui fusese să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să pregătească locul prin ascultare. Apa a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și astăzi, partea noastră este să ascultăm. Partea lui Dumnezeu este să împlinească ceea ce El a produs. Dumnezeu să vă binecuvânteze și haideți să punem mâna pe lopată în locul în care Dumnezeu ne-a chemat să săpăm. Și Dumnezeu, conform promisiunii sale, va împlini după planul Lui și pentru gloria Sa. Amin. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Adi Ambrosie. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei 6:12. De data aceasta avem de-a face cu o parte riscantă a rugăciunii Tatăl nostru. Ea ne răpește dreptul de răzbunare, de a ascunde resentimente sau chiar de a vorbi cu alții despre o situație anume. Domnul ne atrage atenția asupra iertării sale. Ai fost neglijat, trădat, înțeles greșit? Ești o persoană care dăruiește, dar care nu primește niciodată înapoi? Iisus a spus, nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire. Unde trebuie să mergi? La cruce. Hristos și-a iertat vrăjmașii, deși avea puterea să-i distrugă. Gândește-te, dacă Dumnezeu ar fi la fel de selectiv în administrarea iertării ca tine, ar fi stat deoparte ca tu să suferi, ar fi iertat, dar ar fi refuzat să-ți dea o altă șansă, s-ar fi hotărât să se distanțeze de tine și să te evite, dacă ar fi refuzat să te ajute când ai fi dat de necaz, spunându-ți, ești exact persoana căruia trebuia să-i se întâmple asta, ai putea să trăiești cu asta? Nu? Atunci extinde și asupra altora aceeași iertare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Când te rogi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, de fapt, ceri o schimbare a inimii. Neemia scrie, tu ești un Dumnezeu gata să ierți. Nu te bucur că el nu a scris, ești un Dumnezeu gata să ne judeci? Nu! Iertarea reprezintă o atitudine fixă a lui Dumnezeu îndreptată spre noi. Iertarea a existat înainte ca păcatul să fie comis. Extraordinar! Asta ne despovărează și ne eliberează. Amărăciunea poate exista doar în amintirea noastră. Singura putere pe care o poate avea este puterea pe care o dăm. Amintește-ți de acest lucru data viitoare când te rogi rugăciunea Tatăl nostru.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al doilea. Ana tresări când auzi prelungul scârțâit al roților pe șine. Deschise ochii larg, dar îi închise apoi imediat, stingherită de lumina soarelui care bătea în fereastra compartimentului. Îi deschise din nou, puțin speriată, când simți că îi alunecă din brațe capul copilului adormit. Îl aranjă mai bine pe canapeaua din față. Bărbatul său, cu capul scăpat într-o parte, cu buzele întredeschise, moțăia. I se auzea respirația regulată. Își lungi gâtul în timp ce încerca să privească pe fereastră. Nu reuși să deslușească ce stație era și tocmai se pregătea să-și trezească bărbatul, când o doamnă tânără de alături, ghicindu-i intenția, spuse: "Este stația ieri, dumneavoastră unde coborâți? În el?" "Acolo cobor și eu," mai adăugă zâmbind. Ana se întoarse spre ea cu un surâs impus de politețe. "Da?" rostia pe un ton menit să ascundă faptul că se gândea la cu totul altceva. "Am fost doar de 2 ori în el," continuă femeia, "și cunosc prea puțină lume. Soțul meu a copilărit pe aceste meleaguri." "Același, da." Și același zâmbet artificial veniră din nou din partea Anei. Femeia reușise într-adevăr să o smulgă din păienjenișul gândurilor ei, dar nu și să-i creeze interesul pentru o discuție așa cum și-ar fi dorit femeia. Din fire, tânăra doamnă era comunicativă față de această familie, însă nu era vorba doar de dorința de a-și face noi cunoștințe, având în vedere că urcaseră la aceeași stație. Locuiau deci în același oraș și proveneau totodată din același sat. "Precis este Ionel Mihalcea," își spuse ea din clipa când deduse din discuția lor unde intenționau să coboare. "Este fiul surd al Mariei, o femeie tare, cum se cade. Ne povestește când vine pe la noi despre copilul ei de la oraș și familia sa. Adina, fetița mea, de-abia așteaptă să-l cunoască pe nepoțelul acestei femei. Biata de ea, la fiecare sfârșit de săptămână," mi-a spus soacră mea, "își așteaptă copilul, dar el, de când s-a însurat, tare rar o mai caută. Oamenii din sat zic că din cauza nevestei, care e o femeie tare dificilă, dar ea spune la toți că nu-i nimeni vinovat, că din cauza că le este tare greu, așa cum sunt ei, să pornească în călătorie. Și eu cred că are dreptate, sărmana femeie, că de-abia s-a urcat în tren." "El," povestea maică-sa, "se descurcă mai bine decât ea, numai că, dacă merge mult, îl jenează tare proteza. Aș vrea să găsesc un prilej nimerit de a intra în vorbă cu ei. Mi se pare penibil să călătorim aproape un ceas împreună și, cunoscându-i din relatările bunei femei, mama lui Ionel, să nu discut cu ei despre toate acestea." Și tânăra doamnă încerca astfel de mai multe ori să intre în discuții cu ei. Nu reuși însă nimic mai mult decât câteva schimburi politicoase de cuvinte. Nu știa sigur nici ea din ce cauză. La început, i se părură tare abătuți cei doi soți. Apoi, când îi văzu picotind de somn, se gândi că legănatul trenului și căldura le crea o stare de moleșală și de aceea nu aveau chef de nimic. Odată îi se adresase Ionel, dar cu toată strădania ei nu reuși să înțeleagă aproape nimic din ce zicea. Zâmbi totuși și clătină din cap ca și cum l-ar fi înțeles, iar el se arătă mulțumit cu acest fel de răspuns. Se miră când văzu că băiețelul comunică fără nicio dificultate cu tatăl său. Vocea sa avea un timbru ciudat, ca și cum sunetele ar fi fost scoase printr-un tub. La aceasta contribuia pronunția incorrectă a unor vocale și consoane și accentuarea greșită a majorității cuvintelor. Toate acestea, pentru un ascultător oarecare, făceau să fie foarte dificilă comunicarea. Băiețelul, fără a aștepta să întrebe cineva din compartiment, dădu lămuririle de rigoare privind deficiența tatălui său. O făcea ca și cum ar fi fost foarte familiarizat cu astfel de explicații, dar totodată, sau cel puțin așa i se păru tinerei doamne, într-un fel orgolios, ca și cum ar fi spus: "De ce vi se pare atât de ciudat felul de a vorbi al tatălui meu? Care dintre voi, dacă nu ați fi auzit niciodată, s-ar fi putut descurca mai bine să vorbească și să-și înțeleagă interlocutorul după mișcarea buzelor?" Având timp apoi, când se făcu liniște în compartiment să răstălmăcească explicația băiatului, femeia zâmbi. Poate că nu gândise așa, dar ei așa îi plăcea să creadă, pentru că la fel ar fi gândit și ea în locul lui. Într-un fel însă, medita ea, privindu-l cu un amestec sentimental de milă și admirație, acest copil are multe în comun cu mine. Râse din nou în sinea ei de această idee. Ha-ha, auzi la ea, să se compare cu un biet copil. Și totuși, după ce mai reflectă puțin, găsi că ar avea oarecare dreptate. Singura diferență consta în ideea că instinctul lui de viață era mult mai naiv. Se gândi apoi la Ana. O zărise încă de când așteptau trenul pe peronul gării. Cum mergea așa greoi, sprijinindu-se în baston, mai mult trăgându-și după ea un picior, aplecată de spate și cu o mână atârnându-i pe lângă trup, atrăgea inevitabil atenția. Handicapul ei, gândise ea atunci, era suficient pentru a risipi orice indiciu privitor la frumusețea feminină, frumusețea pe care întotdeauna Amalia Neag, acesta este numele tinerei doamne, pusese un mare preț, ea însăși fiind un exemplar cu care natura se arătase nespus de darnică. Privitor la înfățișarea Anei, analizată prin prisma unor ochi care ori de câte ori se uitau în oglindă puteau să strălucească de mândrie, cu greu ar fi putut descoperi câteva calități. Totuși, ochiul acestei femei frumoase le dibuie. Concluziona că dacă ar avea o coafură potrivită, care să-i acopere fruntea prea lată și bombată, i-ar sta mai bine decât cu părul dat peste cap. Aprecie că, din pricina ochelarilor cu lentile duble, arăta mult mai buhăită la față decât era. Apoi mai remărcă și faptul că tot ochelarii erau cei care ascundeau ceea ce ar fi dat farmec înfățișării ei, ochii. Ochii negri cu gene dese, ochi pe care îi puteai regăsi ai doma, însă purtând cu totul alte străluciri la băiatul ei. Băiatul? Ah, da, băiatul, din nou ajunse la el. Îi zbură din nou gândul la scumpa ei fetiță, care îi zicea bunica băiatului că îl va aduce să se joace cu ea. Ce ironie, să călătoresc atâta timp cu ei și să nu zic nimic, când de fiecare dată Maria îi amintește în discuție, ba mi-a arătat și ceva poze cu ei. Sandu a copilărit împreună cu Ionel. Uite că Ana a deschis în sfârșit ochii. Și cu astfel de gânduri, Amalia intrase în vorbă cu Ana. După ce îi spuse la ce stație ajunsese trenul și că ea va merge în același loc și o văzu tot dezinteresată, își aduse aminte de ceea ce însăși Maria, mama lui Ionel, spusese adesea: suferința îi unește întotdeauna pe oameni, îi face mai îngăduitori unul cu celălalt, mai iubitori, mai comunicativi, mai calzi. Nu se poate spune că nu era de acord cu ceea ce afirma Maria. Experiența ei de viață însă o făcu atentă și la alte aspecte pe care Maria, parcă fără nicio sforțare, le ignoră. Era gata să spună ceva, nici ea nu știa concret ce, dar băiețelul se trezi. Se ridică de pe genunchii mamei, ridică puțin un colț de perdea, aruncând o privire pe geam, se întoarse apoi spre maică-sa și o întrebă în șoaptă dacă mai este mult până ajung. Încă puțin, îi răspunse ea, suflându-i în părul ud de transpirație și netezindu-i un smuc ridicat în creștetul capului. Îl sărută apoi scomotos pe frunte. Băiatul se plânse de sete și-i ceru apă. Femeia se ridică cu greutate, vrut să caute în bagajul mic de mână agățat la capul soțului ei, dar chiar atunci trenul zbucni și ea se dezechilibră. Ar fi căzut dacă Amalia, care îi urmărea fiecare mișcare, nu i-ar fi sărit imediat în ajutor. Se trezise și bărbatul său. De ce nu mi-ai spus să-ți dau eu plasa? Dacă ai fi căzut... Se întoarse apoi spre Amalia. Mulțumim frumos, doamna... Întrucât acest personaj nu aude, el accentuează în mod greșit cuvintele. De data aceasta, Amalia înțelese cuvintele care îi fusese adresate. Intenționa să răspundă ceva, dar el se întoarse spre soția lui. Ana îl privea cu mânie. Ești neisprăvit! Șuieră printre dinți, ca și cum ar fi fost numai ei singuri. Buza de jos îi tremura și respira a nevoie. Ce ironie! Toți cei din compartiment înțeleseseră ce spusese în afară de el. Cum doar după mișcarea buzelor putea culege cuvintele și buzele ei tremurau de furie, nu reuși să le deslușească. Ce ai spus? O întrebă el cu un calm care în situația de față îl făcea să pară tare caragios. Din cauza ta, numai pentru că ție nu-ți pasă de nimic, s-a întâmplat asta. Țipă ea necontrolat, ca și cum ar fi uitat cu totul că se afla în societate. De data aceasta, el înțelese și își plecă fruntea. Fără să zică nimic, se așeză la locul lui, își vârâ capul între umeri și privea în pământ, ca un copil care după ce a făcut rău este mustrat și, din jenă, nu știe să facă altceva decât să tacă. Dar se pare că pe ea o înfurie și mai mult atitudinea lui. Se pierdu de tot cu firea, chiar până într-acolo că se aplecă spre el și pentru a-l face atent, îl lovi cu bastonul peste picior. Bărbatul tresări, ridică ochii. În ei se citea mai mult supușenie și nedumerire decât mânie, cu totul alte sentimente decât cele pe care ar fi trebuit să le aibă un bărbat confruntat cu așa situație. Erau și ceva umbre de mânie cu care păru că se luptă să le spulbere, odată cu un gest de strângere a buzelor. Apoi, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva, tresări și își roti speriat privirea. După cum arătau mușchii feței și încărcătura din priviri, se vedea clar că îi venea să intre în pământ de rușine. Acest sentiment fu transmis probabil și soției, care dintr-o dată, după ce întâlni privirea aruncată peste ochelarii cu rame aurii ai unui domn cu începută de chelie, așezat pe bancheta din față, roșii toată. De când începuse conflictul dintre cei doi, lăsase mai jos foaia mare de ziar care îl acoperea pe jumătate. Când Ana își lovi soțul, puse ziarul deoparte, împăturindu-l. Și cum stătea așa, privind indignat și cu buzele întredeschise, părea că ar fi vrut să se amestece. I-o luă însă înainte Ionel. Soția mea este foarte sensibilă. A avut o viață grea, iar nervii ei sunt slăbiți. Vorbea rar și apăsat. Se vedea că își dă toată silința să fie înțeles de auditoriu. O țărancă rumenă, cu verighetă și cu cercei mari de argint, cu fustă neagră, plisată, frământând în mâini un mâner de la sacoșa din poală, suspinându-se pe gânduri. E greu, spuse ca pentru sine, clătinând din cap. Iată că au trecut 10 ani de când am avut și eu nenorocul să alunec pe gheață și să mă aleg cu un picior rupt și tare greu mi-a mai fost atunci, maică. Am zis că din asta mor și atunci m-am gândit că de-aia Dumnezeu a lăsat năpasta aia peste mine, pentru că niciodată nu m-am gândit să-i mulțumesc că am mâini și picioare întregi, că pot să umblu, că pot să aud, să văz cu ochii. Hai, dar vezi, așa e omul. După ce mi-a trecut de tot, iar am uitat. Îmi aduc aminte numai când văz oameni nenorociți. Își făcu cruce și rămase cu palma așezată la piept, în timp ce cu cealaltă mai frământa mânerele sacoșei. Că tare rea și nervoasă, îmi amintesc, maică, n-am să uit niciodată. Am mai fost când o trebuit să stau cu piciorul în gips. Iar apoi, mult timp, tot încet și șchiopătând, am umblat. Nimeni și nimic nu-mi făcea voia. Cu toată lumea mă certam. Suspină. privindu-i rând pe rând pe amândoi soții. E greu, maică, tare greu și eu înțeleg. Tu, fată dragă, așa te-ai născut?" spuse, întorcându-se spre Ana cu o voce plină de milă și în același timp iscoditoare. "Da, așa m-am născut," răspunse ea repede, puțin răstit. Cu fața deodată ciudat transfigurată, mecanic, fără să înțeleagă și ea de ce, trase repede copilul mai aproape de ea și, ca și cum ar fi găsit un sprijin în palma lui micuță, o strânse convulsiv. Băiatul se întoarse uimit, își privi mama speriat, iar apoi o fixă pe bătrână cu ochii lui mari, încărcați parcă deodată de sclipiri misterioase, dar nu zise nimic. Încerca apoi să-și elibereze mâna din strânsoarea mecanică a mamei, dar nu reuși. Nu mai insistă. Se citea pe chipul lui contorsionat că se lupta cu durerea provocată de acea strângere de mână. Ca și cum ar fi fost conștient de o durere lăuntrică a mamei sale, ușurată în clipele aceia numai prin simpla strângere a mâinii lui, răbda cu bărbăție. Întinse cealaltă mână și îi mângâie cu duioșie obrazul. Femeia tresări. Strânsoarea mâinii se înmuie. Prinse mâna copilului, cea cu care îi mângâia obrazul. O duse la buze și, fără să se mai poată stăpâni, cu nervii tare zdruncinați, avea un motiv anume, izbucni într-un hohot de plâns. În general, chiar dacă, după cum mărturisise și soțul ei, datorită asprimii destinului, era nespus de vulnerabilă, asta nu însemna că nu se străduia să lase o impresie cât mai bună în societate. Terenul izbucnirilor de acum fusese pregătit de încă un reng jucat nemilos de viață și, tocmai pentru că ceea ce îi se întâmplase îl implicase chiar pe băiețelul ei, cel care personifica idealul ei în viață, lovitura aceasta îi se păru foarte cruntă și dureroasă. Până atunci, prin dăruirea pe care i-o arătase, prin dragostea maternă excesivă, ea idealizease această relație. Tocmai pentru că își iubea prea mult fiul, nu putuse accepta niciodată ideea că ar fi putut da greș în ce privea pregătirea lui pentru viață. El era viața ei, adevărata ei viață de care ea nu avusese parte, dar pe care revanșat o găsea în el, în fiecare minut, cu fiecare suflare. De aceea, orice nepotrivire între așteptările ei și comportamentul copilului o dărâmă. Până și această călătorie era rezultatul unui astfel de incident. Așa se putea explica sensibilitatea și extrovertirea necontrolată a Anei. Ce se întâmplase de fapt? După cele petrecute în curtea grădiniței, în ziua cu pricina, niciunul dintre soți nu remarcară nimic deosebit, care să fie arătat că băiatul fusese afectat serios de acel incident. În ziua următoare însă, când veni vorba să-l aducă din nou la grădiniță, băiatul se împotrivi cu exasperare. Se întâmplă că Ionel nu era acasă. Probabil că dacă ar fi fost de față în acea dimineață, lucrurile s-ar fi petrecut altfel. În general, chiar fiind singurul copil adorat de ambii părinți, Emanuel era un copil ascultător. Având în vedere sentimentele excesive și conceptele care o legau pe Ana de copil, ar fi fost de așteptat să fie tare răsfățat. Însă amândoi părinții, în dorința lor arzătoare de a-i dărui o creștere cât mai aleasă, citiseră multe cărți privitoare la educație și numai așa fu protejat băiatul de sindromul răsfățului. Astfel că, atunci când copilul arătă împotrivire, maica s-a priceput că nu era vorba de un capriciu. Așa cum bănuia, împotrivirea lui se datora incidentului petrecut în curtea grădiniței, numai că el nu-i mărturisise tot ce avea pe suflet, fapt pentru care ea interpretase greșit problemele sufletești ale copilului, și anume, ca un băiețel sensibil și bine crescut, îi era rușine de faptul că sărise la bătaie la ceilalți copii. Adevărul însă era cu totul altul. Dacă ar fi fost să judece cu mintea liberă de mândria de care fusese și în ziua de ieri călăuzită, când îl bătuse în prezența colegilor lui de grădiniță, ar mai fi avut șansa de a îndrepta o mare greșeală care, așa cum se va vedea mai târziu, avea să fie punctul de plecare al multor nenorociri. Ah, dacă ar fi știut dinainte! Cu rana sufletească încă sângerândă, Emanuel fu dus din nou pe câmpul de luptă, grădinița de copii. Măcar dacă ar fi fost familiarizat cu colectivitatea, dar era numai pentru a doua oară când călca pragul unei grădinițe. La niciun ceas după ce Ana ajunse acasă, după ce își lăsă copilul la grădiniță, primi un telefon. Era educatoarea. Cu voce tremurândă o anunță că Emanuel, în pauza de masă, nici ea nu-și putea explica în ce fel, pur și simplu dispăruse. Îl căutaseră prin toată grădinița, prin împrejurimi, dar nu-l găsiră nicăieri. Se gândise că poate băiatul fugise acasă, dar tare se mai sperie aflând că nici acolo nu era. Ah, Doamne, ce coșmare a fost dat să trăiască în acea zi! Câte imagini pustietoare o invadară! Fiecare oră, fiecare minut de așteptare fuseseră cea mai grea tortură psihică pe care viața putea să-i ofere. Anunțase și poliția, însă nu-l găsiră. Ea însă își colindă străzile orașului, cât o ținură puterile. Când stoarsă de ultima picătură de vlagă pe înserate, se întoarse acasă și el încă nu apăruse, făcu o criză de nervi. Iar după ce trecu toată noaptea, se iviră și zorile, dar Emanuel nu era de găsit nicăieri. Pe bărbatul său începu să-l îngrijoreze mai mult starea sănătății psihice decât copilul, despre care el mai păstra încă siguranța că nu i s-a întâmplat nimic rău. În noaptea aceea fusese prima dată când, copleșiți de durere și îngrijorare, cei doi împreună, fiecare în felul lui, strigaseră către Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, era tălmăcirea numelui odraslei lor. Chiar înainte de nașterea copilului, când Ionel îi propusese acest nume, ei îi plăcu. El însă se feri să-i mărturisească despre semnificația lui biblică. Dacă ar fi știut că și dorința soacrei ei fusese să-l numească astfel pe copil, n-ar fi acceptat, mai ales că era vorba de un nume biblic. Dar în noaptea aceea, Ionel avusese curajul. I se păru chiar necesar pentru a o încuraja, căci nu mai văzuse niciodată atât de disperată și de dornică de ajutorul divin să-i mărturisească semnificația numelui odraslei lor. Și în tulburarea ei aproape isterică, asemenea unui om gata să se nece, căruia creierul nu-i poate transmite alte comenzi decât cele de luptă pentru supraviețuire, ruptă de orice lume a prejudecăților, a întrebărilor fără răspuns, a mândriei și revoltei față de ideea implicării unei forțe supranaturale, Ana se agăță de acest Dumnezeu este cu noi. Materializarea acestui gând avea în față și acea conjuncție care dă greutate mai multă nesiguranței și îndoielei dacă. Dacă Dumnezeu este cu noi, lucrul acesta nu însemna însă că balanța trăirilor sufletești nu atârna și în favoarea ceea ce numim speranță sinceră. Bineînțeles, sentimentele ei erau într-o astfel de situație dureros de instabile. Important este că pentru prima dată în viață se apropiase de Dumnezeu, chiar dacă nu avusese curajul să atingă nici cu vârful degetului, asemenea poporului Israel, acel munte al prezenței lui. De departe, ca tatăl care își aștepta fiul risipitor, fugind apoi cu brațele deschise în întâmpinare, mâna divină s-a aplecat chiar până la poalele muntelui unde aștepta Ana cu sufletul îndurerat. Și de-abia la prânz, când singur, sleit de puteri, tremurând de spaimă, băiatul s-a întors acasă, Ana, în timp ce strângea la piept odrasla, simțind adâncul sufletului acea tresărire sădită de mâna creatoare în orice ființă omenească. Era desigur glasul dragostei părintelui ce-și aștepta fiul acasă. Ea era părintele, iar fiul pierdut și regăsit era fiul ei. Dar pentru că această dragoste era idolatră, Ana, de îndată ce se văzu iar pe linia de plutire, se reîntoarse la vechile ei convingeri. Dacă este un Dumnezeu al dragostei, cum se spune, îi se adresă lui Ionel, atunci de ce m-a lăsat pradă unei asemenea dureri timp atât de îndelungat? De ce, dacă ar fi fost atât de ușor de găsit copilul, noi n-am dat de el? A stat sărmanul o noapte întreagă ascuns între tufele alea din stadion și când te gândești că era doar la 2 minute de noi... Doamne, de ce să se fi întâmplat asta? Uite-l cât e desperiat, parcă nu-și mai revine nicicum. Dacă nu-și revine, o să mor. Într-adevăr, deși mâncă bine și dormi, băiatul nu-și reveni. Cineva i-a sfătuit să-l ducă la un psihiatru. Copilul fugise de la grădiniță, act al unei adânci disperări, după cum le explicase medicul. Față de părinți, era foarte reținut, iar când rămânea doar cu maică, se comporta foarte ciudat. Izbucnea într-un plâns isteric dintr-o dată, ori se izola în camera lui în pat și stătea timp îndelungat fără a dormi sau avea o altă activitate precisă, ca un om mare muncit de gânduri. Medicul îi asigurase însă că se va reface total. Încercând cu disperare să fugă de problema lui, simțindu-se neînțeles de nimeni, Emanuel se pitise în tufele de pe stadion, dar își făcu loc în același timp și tiranica frică a pedepsei, fapt care i-a adâncit și mai mult rana sufletească. Dacă ar fi fost măcar scutit de a-și petrece noaptea acolo, posibil că totul s-ar fi rezolvat într-un timp foarte scurt. Dar așa se poate spune că se confruntase cu o traumă psihică. Pentru reabilitare era nevoie de timp și multă răbdare. Ce sfârșitor a fost pentru Ana să afle de la medic, căruia copilul îi se confesase, că pe el îl afectase cel mai mult faptul că tocmai ea nu îi acordase înțelegerea de care ar fi avut atâta nevoie. În mintea lui, faptul că însăși maică sa, cea pentru care el luptase cu toate forțele, se întorsese împotriva lui, umilindu-l și bătându-l în fața copiilor, însemna o adevărată înfrângere. Dacă ea ar fi fost atunci de partea lui, mărturisise el, ar fi avut cel mai mare curaj din lume să-i pună la punct pe toți cei care ar fi îndrăznit să se ridice împotriva lui, așa cum făcuse și cu Grăsanul, copilul căruia îi trăsese în cap o tășcuță. El afirmase despre maică sa că e urâtă și șchioapă, de aceea Emanuel se revoltase. De aceea n-am vrut să merg la grădinița a doua zi, explicase el, pentru că știam că vor vorbi urât cu mine, iar eu nu voi putea să-i pun la punct, pentru că mama m-a făcut de rușine în fața lor. Așa mi-au zis, dacă sari la bătaie sau vorbești urât cu noi, o să te spunem la maică ta. Au râs de mine, dar n-am putut să le zic mare lucru. Grăsanul mi-a spus că a vorbit cu maică sa. Ea i-a spus că dacă amândoi părinții sunt handicapați și eu sunt la fel. M-au strigat, handipatul! Nici măcar nu știau să pronunțe cuvântul bine. Eu nu am mai putut suporta. Acasă mi-era frică să mă întorc. Am fugit și m-am ascuns la stadion. Băgați de seamă, i-a sfătuit medicul pe părinți. Băiatul este foarte inteligent și totodată foarte sensibil și orgolios. Spuneți că până acum niciodată nu ați sesizat că și-ar face complexe din pricină că are părinți cu deficiențe? Probabil că până acum nu s-a ciocnit niciodată de o întâmplare care să-i atingă chiar cea mai sensibilă coardă a sufletului. O mare influență va avea asupra lui felul în care va vedea că dumneavoastră depășiți aceste neajunsuri fizice. Dacă Dumnezeu v-a dat ca prin minune un copil sănătos, luptați pentru a-l feri să ajungă handicapat din cauza handicapului celor care i-au dat viață. Aparent, copilul își reveni mult mai repede decât preconizase medicul. Indiciile că trecuse prin această traumă mai erau prezente prin faptul că se purta cu oarecare rezervă față de maică sa, de care înainte fusese foarte atașat, dar și prin aversiunea față de colectivitate. Fusese răsfătuiți de medic să nu îl mai trimite la grădiniță pentru un timp, ci să-l scoată pentru un timp, dacă s-ar putea, afară din oraș, la aer curat. Ana, care nu putea suferi pe soacra ei, ar fi vrut să meargă într-o stațiune, dar cum băiatul își exprimă dorința că ar vrea la țară, numai de dragul lui ea nu se împotrivi. Având în vedere toate acestea, înțelegem de ce, atunci când băiatul îi mângâiase obrazul, ea nu-și putuse stăpâni plânsul. Pentru ea, pierderea dragostei fiului ei însemna prăbușirea lumii, a lumii întregi. Iar când el îi atinse obrazul, gest al dragostei, atât de profundă fusese beatitudinea sufletească, încât nimic și nimeni din lumea aceasta nu mai conta. Îl strângea cu putere la piept și îl acoperea cu sărutări fierbinți, ca și cum de ani de zile nu l-ar mai fi revăzut. De fapt, pentru ea, zilele, clipele în care așteptase cu disperare de la el o cât de mică exteriorizare a dragostei, atârnaseră ca ani grei de așteptare. În afară de soțul ei, nimeni nu avea cum să știe ce se petrecea în sufletul Anei, motivul pentru care ea reacționa atât de frenetic în fața unei simple atingeri a copilului. Țăranca bătrână, frământând încă mânerele sacoșei cu palmele ude de transpirație, îi privea cu nedumerire, dar și cu emoție, se vedea după expresia buzelor, că ar fi vrut să comenteze ceva, dar tăcu totuși. Domnul, cu început de chelie, își aruncase și el de câteva ori privirea pe deasupra ziarului, spre mamă și copil, dar mai puțin sensibil, conchise că beata femeie trebuie să fie bolnavă psihic. Pentru că astfel de oameni nu merită nici măcar să fie băgați în seamă, își reluă cu indiferență lectura. O atitudine asemănătoare manifestară și cele două adolescente îmbrăcate în uniformă de liceu, care nu de mult se așezaseră în compartiment după ce se eliberară două locuri. Nu încetaseră de cum se așezară să discute cu înflăcărare, când în șoaptă, când cu voce mai ridicată, tot felul de lucruri legate de școală, profesori, colegi, felul cum plănuiau să-și petreacă sfârșitul de săptămână. Începuseră o discuție despre soția directorului, profesoara de chimie, o bătrânică grăsuță cu picioare subțiri, ca două bețișoare și părul vopsit mov. Această discuție, care le făcea mare plăcere, fu întreruptă doar pentru un scurt timp, când Ana era să cadă, și noroc că se amuzaseră înainte în auzul tuturor, că altfel s-ar fi crezut că se amuzau pe seama ei. Adevărul este că o găseau tare comic felul în care își mișcase mâinile și picioarele, dar și mai distractiv li se păru felul cum vorbea Ionel. Chiar și când el nu mai zicea nimic, era suficient să se înghiontească una pe alta și, aducându-și aminte, și ascundeau capul în palme. Se auzeau doar icnind, iar când își descopereau fața, erau roșii ca focul de râs, dar și stăpânite de oarecare rușine față de cei din compartiment. Când le trecu în sfârșit, își aduseră din nou aminte de profa de chimie. Ai văzut cum explica mișcarea orbitalilor?" șoptea una dintre ele. Ținea creta în mână și o învârtea, uite așa. Și în timp ce o învârtea, ce să vezi? Nu mai se trezește Dragoș cu creta în cap, apoi cu buretele de șters tabla? Să mor de râs. Toată ora, dacă vedea că cineva nu-i atent, îl ochea cu creta. Oare nu-și dădea seama că asta ne distrăgea și mai mult atenția, iar ea era atât de caragioasă? Uite așa o învârtea și apoi, puc, o arunca. Și fetele râseră din nou pe înfundate. De-abia se potoliră puțin când a avut loc descărcarea psihică zgomotoasă a Anei. După ce aruncară câteva priviri disprețuitoare și șușotiră ceva, pe semne despre ceea ce se petrecea, își reluară discuția. Ionel se aplecase asupra copilului și îl mângâie și el. Apoi, în timp ce Ana încă mai plângea, îi spuse ceva cu inflexiuni, cum puteau ieși de pe buzele unui om lipsit de simțul auzului, dar care se străduiește să pună în vorbe cât de cât ceva din căldura sufletului. Strădania aceasta pentru un neștiutor făcea ca vorbirea lui să pară mai încălcită, iar pentru alții chiar foarte amuzantă. Astfel că în timp ce bietul om se luptea să dea sonoritate cuvintelor, fetele, de data aceasta, fără a se mai putea stăpâni, pufniră în râs. Pe Amalia, care chiar dacă nu avusese cum să înțeleagă motivul manifestării ciudate a Anei, dar ca una care se confruntase la rândul ei cu momente extreme în viață, când rațiunea lasă cu totul loc sentimentelor, chiar dacă seamănă nebunie în fața oamenilor, o enervă grozav atitudinea fetelor. Se întoarse spre ele și le dojeni cu asprime. Una dintre ele, rușinată, deveni dintr-o dată serioasă. Cealaltă însă se vedea după mușchii feței și luminile care îi jucau în ochi că se stăpânește cu greu. Se ridică deodată, dar nu apucă să iasă cu totul pe ușă că izbucni din nou în râs. Așezându-și iute geanta de școală pe umăr, fără un cuvânt, o urmă cât putu de repede pe prietena ei. Se auziră chicotind pe coridor un răstimp până se îndepărtară. Așa ai tineretul din ziua de azi!" luă cuvântul țăranca bătrână. Nu mai au niciun pic de bun simț. Uite că nici ușa nu au închis-o bine și trage curentul. Câtă nerușinare!" Dădu cu greu să se ridice. Lăsați, doamnă, că o închid eu." Bine, maică, tu ești mai tânără, dar uite că nu stă. Așa, o, doamne, pe lângă că-i mizerie în trenuri, de ți-i groază să pornești la drum, mai sunt și toate stricate. Ia uite ce oglindă! E spartă pe jumătate, iar scrumiera asta murdară stă doar într-un șurub." Amalia, după ce se așeză la locul ei, îngrijorată, ca și cum și-ar fi reamintit de ceva ce uitase, se întoarse brusc spre Ana. Îi era teamă să nu fi fost afectată de atitudinea celor două tinere. Se liniști imediat, citind cu ușurință pe fețele lor că niciunul dintre cei doi soți, prea absorbiți de problemele lor, nu luaseră în serios incidentul. Nu același lucru se putea să spune și despre băiat. Își muta gânditor, nedumerit parcă ochii, când spre locul unde șezuseră fetele, când spre ușa compartimentului pe unde ieșiseră. Oare ce era în mintea acestui micuț? Căută în geantă, scoase o ciocolată mare și i-o întinse. Hai, te rog, ia-o, spuse văzându-l că șovăie. Privea cu un ochi la ciocolată, iar cu celălalt la maică sa. Tu ești un băiat tare, cu minte și ascultător, iar maica ta n-are nimic împotrivă să iei ciocolata. Mulțumesc, spuse băiatul, dar și ochii se opriră de data aceasta asupra mamei. Dacă tanti ți-o dă, poți să o iei, rostia zâmbind. În alte împrejurări nu ar fi admis așa de ușor, dar acum, plină de fericire, era în stare să treacă peste orice principii doar pentru a-i face lui pe plac. Băiatul luă cu ochi sclipitor ciocolata din mâna întinsă a femeii. Mulțumesc, șopti, cercetând încântat ambalajul achiziției. Să crești mare, câți ani ai? Peste o săptămână o să fie ziua mea, răspunse el lăsându-se pe spate și trecându-și ușor o palmă peste frunte ca și cum uitase, iar acum își adusese aminte. Așa-i, mami, că peste o săptămână va fi ziua mea și atunci o să împlinesc exact 6 ani? Așa mi-a zis tati azi dimineață. Îl trase de mânecă pe tatăl său. O să-mi cumpărați o bicicletă, eu nu am uitat ce mi-ai promis, dar nici tu să nu uiți. Taică s-o încuviință zâmbind, băiatul se aplecă, îl sărută râzând, apoi îl sărută și pe maică sa. Era parcă dintr-o dată alt copil. Cei doi soți schimbară priviri plini de bucurie. Bineînțeles că nu o să uităm, interveni maică sa, mângâindu-l pe creștet. Vocea îi tremura la fel și mâna. Ah, cât era de fericită de schimbarea bruscă a copilului! După toate câte se întâmplaseră, ținând cont și de prezicerile medicului că va trebui să treacă mult timp pentru reabilitarea copilului, trăia parcă un miracol. Și o să mă lăsați să vin cu bicicleta, să o vadă și bunii, nu-i așa? Mai adăugă băiatul, ca un copil care, prinzând slăbiciunea părinților, vrea să obțină cât mai multe. Vai, cât de mult mă bucur, știi ceva, mami? Chiar dacă o să mă ceri, spuse deodată cu vocea schimbată și cu lacrimi parcă în glas, eu nu am să las pe niciun copil să se dea cu bicicleta mea. Of, dar sunt atâți copii la bloc. Dar știu cum o să facem. O să mă duceți în parc, acolo unde nu mă cunoaște niciun copil, și așa va fi bine. Își îngropă fața între palme și, dând din cap, șopti ca pentru sine. Eu nu mai pot avea încredere în niciun copil. Toți sunt răi. Dar nu-i nimic, ce? Nu pot să mă joc singur până mai cresc puțin? Apoi o să învăț să citesc și atunci toată ziua o să citesc singur povești și nu o să mă plictisesc. Mami, așa e că mă poți învăța să citesc fără să trebuiască să merg la școală? De ce să nu vrei să mergi la școală? Interveni Amalia. Pentru că toți copiii sunt răi acolo, mai ales... Sunt mulți copii și... Nu vreau, mai bine orice, dar să nu mă duceți la grădiniță sau la școală. Mami! Se agăță dintr-o dată disperat de brațul mamei, iar ochii mari și temători îi înnotau în lacrimi. Se poate să învăț să citesc și acasă, nu-i așa? Rosti rugător. Așa-i, spuse Ana, strângându-l la piept, nu-ți fie teamă. Uite ce ciocolată mare, este cu alune, așa cum îți place ție. Mai adăugă repede. Se vedea că o spunea numai pentru a-i distrage atenția de la gândurile care îl tulburaseră. Cred că mai avem puțin și trebuie să coborâm. Hai, servește și pe tanti. Lasă, dragă, mănâncă tu. Și eu am o fetiță care astăzi împlinește 6 ani, iar ea te cunoaște pe tine din ceea ce bunica ta i-a povestit. Da? Se miră el. Dar cum se poate asta? Uite așa, răspunse ea. Bunica ta a venit deseori pe la bunica fetiței mele și așa s-au împrietenit. În fiecare seară îi aduce lapte de la... Știi cum îi zice bunica ta la văcuța ei? Nu știu, răspunse băiețelul cu părere de rău, că de mult n-a mai fost și atunci parcă bunica nu avea văcuță. Doar nu sunteți soția lui Sandu, a intervenit Ionel. Unde ați ghicit?" răspunse ea surprinsă, întorcându-se spre el astfel încât să-i poată fi urmărită mimica buzelor. "Tot respectul, doamna," spuse ridicându-se și sărutându-i mâna. "Mi s-a părut mie, de când v-am văzut că vă cunosc de undeva. Mi-am amintit că v-am zărit de vreo câteva ori împreună cu Sandu în oraș. Noi am fost prieteni buni. Nu de mult m-am întâlnit cu el și mi-a spus că ați adus-o pe maică sa din nou la țară. Și asta a fost dorința ei, după ce i-a murit soțul. Când l-am întâlnit, era cu fetița." Aici Ionel se opri, zâmbind trist, îngândurat. "Frumoasa fetița, păcat ca..." Înghiți în sec și oftă. "Da," răspunse Amalia zâmbind, având în minte același gând care îl determinase pe Ionel să zică păcat că. Și pe deasupra este foarte inteligentă, dar și tare neastâmpărată. Chiar dacă ești supărat pe toți, dar cu ea tot o să te împrietenești, nu-i așa?" I se adresă băiețelului, ciupindu-l de obraz. "Nu, nu prea cred," răspunse el, strâmbându-se și scuturându-și capul. "Toți copiii sunt la fel ca și..." Zâmbi trist și dădu din mână. Căzu apoi deodată pe gânduri, iar fața lui căpătă o expresie gravă. "Dumneavoastră ați fost atât de bună și mi-ați dăruit ciocolata, iar eu nu vreau să mă împrietenesc cu fetița dumneavoastră. Dar nu pot, nu mai am încredere în niciun copil." "Vai de mine, maică," se miră țăranca, mutându-și sacoșa din poală la picioare și împreunându-și mâinile. "Dar ce s-a putut întâmpla? Tu, copil mic, s-a ajuns să gândești așa?" Ca și cum i-ar fi spus cine știe ce grozăvie, băiatul se aciui speriat în brațele mamei și izbucni în plâns. "Doamne, că doar ce rău am zis!" se miră femeia, așezându-și mâna în șold, iar cu cealaltă plesnindu-se peste buze. "Copilul a trecut printr-o perioadă grea și are psihicul slăbit," răspunse Ana cu nervozitate, strângându-și și mai tare odorul la piept. "Vă rog, nu mai spuneți nimic," mai adăugă ridicând tonul, când femeia încercă să mai spună ceva. "Uitați că ne-am luat cu vorba și am ajuns," interveni alarmată Amalia, "și trenul nu stă mult în stație." "Vai de mine, hai repede, Ionel, ia-ți bagajele și ajută-mă și pe mine." "Lăsați-l pe el să se ocupe de bagaje și sprijiniți-vă de brațul meu, iar tu, băiețaș, dă mâna la tanti, așa." "Vă mulțumim mult, fără dumneavoastră nu știu cum ne-am fi descurcat," rosti Ana, când se văzură cu toții jos. Răsuflă greu, cu o mână se sprijinea în baston, iar cu cealaltă ștergea cu o batistă șifonată sudoarea de pe tâmple. "Uite-i și pe soțul și fetița mea!" exclamă cu bucurie în glas Amalia și arătă cu mâna spre o mașină care tocmai se oprise în fața micului peron. Din mașină coborâ un bărbat brunet, căruia îmbrăcămintea sportivă îi scotea în evidență trupul binefăcut. Apăru apoi lângă el și o fetiță pirpirie, cu rochiță roz, numai danteluțe și cu codițele prinse cu fundițe roșii. Bătea cu piciorușele în pământ și tot îl trăgea pe taicăsu de mână, semn că era tare nerăbdătoare să-și întâmpine mămica. "Haideți, vă ducem cu mașina," le propuse Amalia noilor sale cunoștințe. "Este destul drum până în sat și mai aveți și bagajele astea grele. Ah, cât o să se bucure tanti Maria! Cum v-ar mai fi așteptat dacă ar fi știut că veniți? Dar oricum, veniți cu noi, nu-i așa? Sunteți tare amabilă, vă mulțumim frumos! Chiar că este o mare ușurare pentru noi," încuvință Ionel. "E atâta de cald și cu bagajele astea grele, tare repede obosesc și începe să mă doară piciorul de la proteza. Ana nu poate duce nimic. Când venim pe jos, nu trebuie mult timp să ajungem. Ne oprim des ca să ne odihnim și este tare greu, mai ales că drumul nu e asfaltat," Amalia nu înțelesese mare lucru din spusele lui Ionel. Trebuia să se concentreze atent pentru a-l putea urmări, iar acum atenția era întru totul captată de bucuria revederii cu cei dragi ai ei. Ana, deși era grozav de binevenită propunerea de a fi duș cu mașina, nu se arăta deloc încântată. Cu grijă, ca să nu fie observată, îi trase un ghion soțului ei și îi aruncă o privire plină de mânie din care el, familiarizat cu astfel de manifestări, înțelese dezacordul ei. Cunoscându-i modul de gândire, bănuia de asemenea motivul care o determina să gândească astfel. Însă el era mult mai rațional decât ea și nu își pierdea prea repede cumpătul. Se prefăcu că nu înțelege insinuările din numeri și pentru a evita și alte porniri de acest fel, o luă mai repede înainte. Ea îl urmă de la distanță cu ciudă. Amalia o luase și ea înainte. Pe chipul ei se putea vedea cât e de fericită, iar brațele și le deschise larg în întâmpinarea fetiței. Ah, cât de mult o invidiez, gândi Ana, mușcându-și buzele. Pe lângă că natura a înzestrat-o cu atâta frumusețe feminină, mai are și o familie minunată și o situație materială bună. Ia-te, uite ce mașină luxoasă au, se vede că o duc bine. Și să mai spui că este dreptate pe lumea asta? Noi trebuie să ne chinuim amândoi când mergem la drum, iar altora ce le pasă? De când am văzut-o, mi-a creat repulsie femeia asta, o dichisită și o încrezută, căreia viața i-a oferit totul pe tavă și doar pentru a se da în spectacol vrea să arate că e interesată și de noi. Prezența ei mă umilește, mă face să sufăr. Aș fi preferat să mă lupt un ceas cu drumul decât să petrec cu ei câteva minute, ținând cont de sentimentele pe care mi le provoacă. În sfârșit, acum n-am ce face, trebuie să înghit și asta. Își țuguie buzele de ciudă. Dar nu o să-i mai dau prilejul să se simtă importantă, făcând fapte caritabile pentru niște amărâți, așa cum ne consideră ea cu siguranță. Ah, de ce trebuie să fie nedreptate pe lume? Unii să sufere atât de mult, iar alții... Înaintând a nevoie, luarcă de sudoare și cu o durere înțepătoare la locul operației de la picioare, urmărea totodată cu ochii în lacrimi cum cealaltă femeie alerga sprintenă spre odras la ei. Purta pantofi eleganți cu tocuri subțiri înalte, iar fusta mare albă care îi împodobia rochia, croită în așa fel încât să-i scoată talia în evidență, îi se desfăcu. Și cum alerga așa, cu fâșiile lungi de material fluturându-i pe spate, cu părul lung până la umeri, Anei îi se păru nespus de încântătoare. Privirea îi se opri și asupra lui Emanuel, care urmărea scena cu multă încântare. Deodată îi reveniră în minte cuvintele medicului, care îi atrăgea atenția asupra inevitabilei primejdii ca el să sufere din cauza handicapului lor. Ea nu era deloc frumoasă la chip și pe deasupra, deficiențele o făceau să arate respingătoare. În sine ei se cristalizase cu groază ideea că Emanuel ar fi putut face chiar în aceste momente o comparație între ea și Amalia. Sau, chiar dacă nu acum, împrejurări asemănătoare din viață i-ar putea stârni astfel de gânduri. În urma incidentului de la grădiniță, Emanuel se dovedi vulnerabil și imprevizibil. Ce n-ar fi dat, conchise Ana, să-i fi dăruit providența măcar jumătate din prestanța acestei femei și totul numai pentru a putea fi iubită până la capăt cu aceeași dragoste idolatră pe care ea i-o oferea fiului ei. Complexele acestea nu erau oare alimentate de orgoliu și de dorința excesivă de posesiune? Nici măcar nu-i trecea prin minte această posibilitate. Ai grijă, Sandu, se împiedică de bordură! Țipă Amalia pe neașteptate cu multă îngrijorare în glas când fetița, după ce se smuci din mâna tatălui său, țâșni cât putu de repede în întâmpinarea mamei. Ana nu înțelese de ce striga Amalia în timp ce fetița alerga spre ea în fugă. Adina, aici Adina, cu grijă! Mami, mami! Strigă fetița alergând cu amândouă mâinile întinse. Amalia grăbi și mai mult pasul. Atenționat de soția lui, Sandu se grăbi să o ajungă din urmă pe zvârluga de fetiță. Dar nu reuși să o prindă până ce ajunse la bordură. Se împiedică și căzu direct pe burtă. Însă, pe cât de repede ateriză, pe atât de rapid se și ridică. Era toată zgâriată pe coate și genunchi, dar, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic, își continuă mai departe alergarea. Ce fetiță ambițioasă are mama!" rostia Amalia ridicând-o în brațe și sărutându-i obrăjorii roșii. Fetița râse din toată inima, simțind pe semne usturimea din genunchi și coate care îi aducea aminte de căzătură, se opri deodată din râs. Vai, spuse cu glas pulângăreț, așa-i, mami, că mi-a murdărit rochița. Numai un pic, uite aici, și îi puse mâna în locul acela. Hai, freacă puțin că se duce. Nu, mamă, vezi, ții rochița în mânuțe și faci așa. Îi luă mânuțele, îi le puse la locul cu pricina și îi conduse mișcarea cu mâinile. Mami, mi s-a rupt rochița? Îngăimă disperată când descoperă o porțiune de tif descusut. O, nu, răspunse maică-sa sărutându-o din nou pe obraj. S-a descusut doar tivul. Ce e aia tiv? Ca să nu atârne ațele din material, se întoarce materialul și se coase. Uite, pune mânuța aici și pipăie marginea materialului. Îi pusese degetele pe tivul rochiței. Ai mai venit cu cineva, mami? Tresări deodată fetița simțind apropierea celorlalți. Da, zise ea, am venit și cu un băiețel, cu nepoțelul lui tanti Maria. Chiar? Nu-mi vine să cred, tu mă păcălești. Tanti Maria a fost azi pe la noi și mi-a adus o cutie de bomboane de ziua mea, dar nu mi-a zis că o să vină și Emanuel. E chiar aici, aproape de tine. Hai, Emanuel, să faceți cunoștință. Emanuel se dădu înapoi cu timiditate, dar și cu reținere, având în vedere întâmplările care îl afectaseră în ultimul timp. Eu, îngăimă el, eu... Dar nu apucă să zică mai mult că fetița se și repezi în direcția unde auzi vocea și până să se dezmeticească băiatul, era deja copleșit de sărutările și îmbrățișările ei. Hai, te rog, ca să te cunosc mai bine, mă lași să-ți văd și fața, rostia cu entuziasm. Da, șopti băiatul totodată încurcat pentru că nu înțelegea de ce era nevoie să-i ceară aprobarea. Dar ce? Nu-i văzuse fața până acum? Fetița voioasă întinse o mână și pentru că înțelesese că era mai înalt decât ea, se ridică pe vârfuri. Nimeri cu mânuța pe fruntea lui, o mângâia apoi o coborâ cu grijă pe nas. O întinse și pe cealaltă, iar când ajunse pe obraj, stărui mai mult în cercetare. Mie nu-mi plac fețele lungi și osoase la copii, dar a ta, chiar dacă este așa, pentru că seamănă cu a bunicii tale, care mi-e tare dragă, îmi place, rostia cu fermitate. Dar, Iesi, ție-ți place de mine? Spuse miros și zâmbind cu emfază. Făcu repede o piruietă, așa încât rochița largă, dantelată, se deschise toată, iar ea era cât pe ce să se răstoarne dacă el n-ar fi întins mâinile ca să o prindă. Hei, ce zici, îți place? Insistă ea, neauzind niciun răspuns. Da, se făstici el, neavând curajul să dea alt răspuns acestei neastâmpărate, care în imaginația lui o și vedea înturcându-se și trăgându-i o palmă la nimereală dacă răspunsul ar fi fost altul. Fetița bătu vesel din palmă, îl prinse de mână și spuse: Atunci, hai să mergem! Cu grijă, Emanuel, strigă Ana când observă că ei pornesc în fugă înainte. Fetița nu vede. Eu? Interveni ea cu mirare și revoltă în glas. Cum să nu văd? Așa-i, mami, că eu văd? Bineînțeles, răspunse maică-sa cu vioiciune în glas și șterse o lacrimă. Dar să nu mai fugiți, sau vrei să mai trage iar o trântă?
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Așa începe psalmul 84, psalm din care va cânta acum Loredana Musteață.

0: să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

19 și 21 de minute, sunteți la emisiunea Armonii de Weekend. Gabriel Gorcea și prietenii acum iubesc pe Domnul și merită să trăiești pentru Iisus.

Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta, pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetate unde să-mi găsesc scăparea, căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi, scrie David în Psalmul 31. Mâna Lui te va conduce, următoarea melodie interpretată de Rebecca Avram.

stupenda grația, mărețul har Luigi Scordamalia, acum la ora 19 și 34 de minute la emisiunea Armonii de Weekend.

Da, eu știu, sângele lui spală orice păcat, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, Efeseni capitolul 2 cu 13.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 25 septembrie? La ora 20, mai exact peste 9 minute, un scurt program de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Credința înainte de toate. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice, împreună cu o muzică adecvată. Până la ora 20, ascultăm grupul Old Friends, Iisus este la cârmă, și apoi Speranța mea, o melodie interpretată de un grup de muzică creștină anul 2026. Să aveți un weekend binecuvântat!

Te-am strigat cu disperare, cu înfrigurare, plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate, mi-ai spus încetişor, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau răspuns la rugăciune. Spune-mi, mergi? Sau spune-mi, stai? M-ai învățat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine și mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur. Strigam, tu răspundeai în șoaptă cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință. Să mai aștept? De ce să aștept? Atunci ai coborât la mine și m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, doreai un semn? O voce? Atât e tot ce-ți doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care îi înconjor pe sfinți. Nu ai putea primi puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai aștepta tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simțit odihna sfântă venit în urma încercării. N-ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta cea zdruncinată nu s-ar mai odihni în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin, când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta ar ține numai o clipă, n-ai lupta. N-ai ști ce înseamnă biruința, ce poți să o ai prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. Nu aș putea face din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare har este să mă întâlnești pe mine. Și chiar de nu găsești răspuns și viața-ți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun, așteaptă.

înțeleg, dar aștept la lumina sihastră, Dumnezeule mare, să-mi dai un răspuns, să-mi vorbești într-un susur domol la fereastră, ca de mult la Horeb în zefirul ascuns. Scrie în cartea cea sfântă că ești bunătate și am gustat că ești bun și nespus mă iubești. Promisiunile tale sunt adevărate, până la ultima iotă ți le împlinești. Dar ades răscolești ca o brazdă ființa și în văi de încercare conduci pașii mei. Îmi frămânți ca olarul pe roată credința și în cuptorul aprins zgura vrei să-mi o iei. Mai vorbește-mi, Iisuse, cu vocea-ți măiastră, ca să văd o speranță în vifor cumplit, să te aștept și să știu la lumina sihastră că prin orice ar veni sunt al tău prea iubit. Mai grăiește-mi, că nu vine nici o încercare, nici suspin arzător și nici zvâcne de dor, nici durere și plâns și nici răni arzătoare, fără voia ta bună de mare păstor.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 septembrie.
1: În anul 1849 a murit Johann Strauss tatăl, compozitor, violonist și dirijor austriac, născut în anul 1804.
0: În 1852 a avut loc primul zbor al unui dirijabil cu om la bord.
1: În anul 1913 s-a născut Maria Tănase, celebră interpretă de muzică populară românească.
0: În 1948 s-a desfășurat la București prima ediție a campionatelor internaționale de atletism ale României, prilej cu care s-a inaugurat oficial Stadionul Republicii.
1: În anul 1992 are loc inaugurarea oficială a canalului Rhin-Main-Dunăre la Freistadt. Această cale fluvială, cu o lungime totală de 3500 de kilometri, leagă orașul Rotterdam, situat la Marea Nordului, de orașul Constanța de la Marea Neagră și 15 țări din centrul și sud-estul Europei.
0: Iar în anul 2002, în Siberia, se produce evenimentul Vitim, posibil impact al unui corp ceresc cu pământul.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

O să ne oprim câteva clipe și o să înțelegem că răul pe care l-am suferit din partea oricui și de care ne-a eliberat Dumnezeu, cum am învățat de omul ăsta că a scos lama aia care era el sărmanul de atâta timp, răul acesta pe care l-am suferit este tot atât de rău ca și răul pe care l-am produs cuiva. Ca atare să ne cercetăm sufletele tot înaintea lui Dumnezeu. Uneori Biblia spune, ei nu știu că fac rău cu aceasta. Am zis o vorbă undeva unde nu trebuie, am făcut o faptă care nu trebuie, am făcut o nedreptate, am luat ce nu trebuie. Indiferent ce este la mijloc, să venim la Dumnezeu și să-i spunem deschis. Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrul acesta. Ajută-mă să-mi dau seama. Au fost oameni care au accidentat mortal alte persoane. Era o tânără care era foarte mirată în America. Problema a fost că a fost beată. Era foarte mirată și a chemat poliția. Cineva mi-a distrus mașina, bara de la mașină. Nu ți-a distrus mașina. Sunt doi oameni morți aici pe trecerea de pietoni pe unde ai trecut tu. Asta s-a întâmplat cu tine. Și ea nu știa nimic. Noi nu suntem beți, dar avem șansa de a uita sau a trece cu vederea răul pe care l-am provocat cu tot atâta ușurătate. Să nu ne dăm seama pur și simplu ce a însemnat pentru inima cuiva un gest pe care l-am făcut noi undeva, cândva. Și dacă Dumnezeu îți aduce în conștiința ta, îți trezește un astfel de lucru, nu ezita, nu pleca încărcat din lumea aceasta. Pleacă un om liber, cum am învățat aseară despre Ștefan, a plecat absolut liber față de chiar de oamenii care atunci dădeau cu pietre, a plecat liber înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nu le ține seamă păcatul acesta. Mergem în seara aceasta puțin mai departe și vom înțelege cum se petrece această transformare în ființa noastră. De obicei, omul care iartă e privit ca slab și unul care nu iartă, ăla e voinic, ăla e tare, știu. Unul care este furios și dă drumul furiei lui este privit ca fiind un om puternic. Nu cumva e mult mai puternic omul acela care știe să pună frână și nu ajunge aici. Nu cumva e mai multă energie consumată când este vorba să-ți controlezi viața și ființa decât atunci când îți dai drumul și îți pui de toate și te uiți în urmă. Ce dezastru, cum spune Iacov în cartea lui, ce foc mare a aprins răutatea sau mânia sau furia sau nestăpânirea de un fel sau altul. Vom învăța ceva absolut practic. Tot ce face Dumnezeu, face prin cuvânt. El zice un cuvânt și în clipa aceea este. Problema, dar de ce nu zice și mie, uite că sunt într-o situație sau alta, sau cineva al meu, de ce nu zice zi un cuvânt? Nu. De ce nu-mi zice și mie? Nu ajunge ca Dumnezeu să zică un cuvânt. Trebuie neapărat ca sufletul tău să fie deschis în credință și în credere în Dumnezeu, altfel pică pe un pământ uscat și nu prinde. Noi de obicei am fost educați materialist toată viața noastră și am ajuns să vorbim chiar niște prostii foarte mari, cum ar fi una dintre ele, eu cred când o-i vedea, eu numai când văd, cred. Păi, frate, dacă vezi, adică de ce mai ai nevoie să crezi dacă vezi? Ori vezi, ori crezi, din două una. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nevăzute. Cum zici tu că dacă văd, cred? Asta nu mai este. Nu stă în picioare treaba aceasta. Așa că să învățăm puțin mecanismul credinței. Ce înseamnă credință? Numărul 1. Unde ancorăm noi credința aceasta? Credința e o ancoră, spune Biblia. Te prinzi de ceva. Asta e definiția pe care o dă Biblia. Unde ancorăm noi lucrul acesta în contextul transformării ființei noastre? Păi dacă suntem niște oameni de aceștia materialiști sau fără Dumnezeu, cum s-au declarat unii oameni, deși așa ceva nu există, că dacă diavolul se supune lui Dumnezeu, nu are cum să fie un om fără Dumnezeu. Nu ține seama de vorbe de astea, că nu stau în picioare vorbele astea. Dacă diavolul nu e ateu, cum ar putea să fie ateu vecinul meu? Asta e o prostie mare. E părerea lui sau cine știe, poate e supărat omul sau e rău sau se întâmplă ceva. Dar nu corespunde realității. Atâta timp cât diavolul care este talpa răului, asta nu este ateu, el a declarat lucrul acesta. Și atunci, frații mei dragi, iată cum stau lucrurile.
1 Ioan 5 cu 14. Cuvântul lui Dumnezeu sună așa. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Am cerut de la Dumnezeu și nu mi-a răspuns Dumnezeu. Am cerut și nu m-a ascultat Dumnezeu. Aseară am primit o scrisoare, după ce am plecat de aici, când am ajuns acasă. Am primit un mesaj aseară, cred că a fost unul dintre cele mai sfâșietoare care le-am citit în viața mea, de la cartea lui Iov încolo. Ce am citit aseară, am păstrat mesajul ăsta. Am ajuns într-un loc în care am spus acestui om în mari suferinți, zic, nu uita cuvintele lui Radu Gir. Radu Gir, care a murit ca martir, a scris această poezie despre rănile pe care le-a suferit el și știți cu ce sfârșește? Pentru toate rănile nedrepte pe care le-am primit, Doamne, te iert! Și am spus aseară lui, iartă-L și Tu pe Dumnezeu. Până ne-am întâlnit. După ce ne-am întâlnit, mai discutăm noi puțin, dar pe moment, îndrăznește și iartă-L pe Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiești tu în viața ta și prin ce ai trecut tu. Că, în adevăr, noi cum stăm aici, e un confort. Nu toți oamenii pot să vorbească la fel. Dar îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, uităm acest punct care este cel mai important. Am cerut și nu mi-a dat Dumnezeu. Întrebarea esențială este, ce ai cerut tu reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine? Ești sigur de lucrul ăsta? Ai luat tu cererea ta și ai venit cu ea la Dumnezeu și asemenea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ai spus, eu aș vrea lucrul ăsta. Eu îl cer de la tine cu toată credința, de la tine cer lucrul ăsta. Dar nu cum vreau eu. Nu voia mea, ci voia ta. Așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Ce înseamnă voia Lui? Înseamnă binele tău și binele meu. Un copil cere tot felul de lucruri trăznite. Vorba lui Ianțu din România. Copiii cer un lucru trăznit. Tu, ca părinte, nu te grăbești să-i dai așa ceva. Știi ce înseamnă un obiect ascuțit în mâna lui sau un chibrit sau un lucru ca ăsta? Și tu nu-i dai acest lucru. El e supărat că nu-i dai, țipă, el nu știe de ce nu-i dai, dar tu știi de ce nu-i dai. Și când Dumnezeu ne dă un lucru sau nu ne dă un lucru, să învățăm să slăvim pe Dumnezeu cu aceeași inimă. Cu aceeași inimă. Și pentru da și pentru nu. Pentru că da lui Dumnezeu înseamnă ceea ce nu putem să ne imaginăm și nu al lui Dumnezeu ne păzește de ceea ce n-am putea să visăm, literalmente. Ce știm noi ce e după colț? Noi nu vedem după colț. Când Dumnezeu a spus nu, ăsta este foarte prețios. Dar noi insistăm și noi zicem, Doamne, totuși, uite, mă doare, sau cineva de la mine din familie, sau totuși. Biblia ne aduce un exemplu de felul acesta, care este relevant. Pavel Apostolul declară într-un loc că i-a fost pus un sol al satanei, un țepuș în carnea lui. Și de 3 ori, spune el, m-am rugat la Dumnezeu să-mi ia. De 3 ori m-am rugat la Dumnezeu să-mi ia. Și Dumnezeu a spus, nu. Nu e spre binele tău, dar mă doare, dar nu mai pot o viață. Și nu, de trei ori a spus, nu e spre binele tău să fie luat așa ceva. Și deodată se face lumină în sufletul lui. Și el zice, acum înțeleg, gata, am înțeles. Dumnezeu a lăsat acest țepuș în carnea mea ca să mă păzească pe mine de cancerul sufletului, care este îngânfarea și mândria aceasta în care cade un om și din care nu se mai întoarce, din care au fost distruse popoare, a curs sânge, din mândria unui nebun. Cine știe de unde și cum? Și Pavel a zis, ca să mă păzească, să mă îngânf, Dumnezeu a lăsat țepușul ăsta în carnea mea.
Nu mai cer să mi le acum, am înțeles? Asta nu este pedeapsă cum m-am gândit eu, este tratament. Dumnezeu îmi previne nenorocirea sufletului în care aș cădea dacă n-ar fi țepușul ăsta. Mă doare, nu-mi place, sufăr până la moarte din cauza aceasta. Dar mai bine să sufăr lucrul acesta decât să sufăr ceea ce diavolul a suferit când a căzut în mândrie. Din motivul ăsta a pus Dumnezeu. Dacă știm că ne ascultă, cuvântul spune, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe ceea ce am cerut, nu pe ceea ce am primit. Nu, doar când ai cerut un lucru în acord cu voința lui Dumnezeu, ai supus cererea ta lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, nu voia mea, ci voia ta, când ai făcut lucrul ăsta, atunci Biblia spune, tu ești stăpân în clipa aceea pe ceea ce ai cerut. Păi și unul zice, dar unde e, mă, pe ce ești stăpân așa, pe aer, pe asta, e pe aer. Aici învățăm ceva foarte important. Credința noastră nu trebuie să se ancoreze pe ceea ce am cerut noi. Când o-i vedea, eu atunci cred, eu cred numai când o-i vedea. Credința nu se ancorează de ceva. Credința se ancorează de cineva. Credința este o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu, unde este el, se prinde de el, nu de ceva. Nu aștept să-mi fie dat ce am cerut de la Dumnezeu în rugăciune. Nu aștept lucrul acesta. Atunci o să cred când am primit lucrul. Nu aștept așa ceva. Eu știu de la cine am cerut. Și am de plină încredere, cum spune Biblia, în El că poate să facă lucrul acesta. Dacă îl va face sau nu, e treaba lui aceasta. Credința mea s-a prins de El. Ați observat răspunsul celor trei tineri. Ei nu au zis Dumnezeu ne va scăpa din foc. Nu. Nici n-au zis Dumnezeu va lăsa să fim arși în foc. Nici asta n-au zis. Și au stat acolo în față și au spus, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dacă ne va scăpa sau nu, e treaba lui. Credința noastră fermă este că Dumnezeu poate să ne scape. Asta e tot. Dincolo de aceasta, noi nu știm. Nu voia noastră, ci voia Lui. Dacă vom sfârși cenușă, e una. Dacă vom sfârși în viață și bine sănătoși, este altceva. Hotărârea nu e a noastră, este a Lui. Credința noastră s-a prins de El și El va hotărâ ce este cel mai bine pentru sufletul nostru și pentru planul lui Dumnezeu din întreaga. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am avut în viață o problemă destul de serioasă. Trebuie să fi fost în jurul vârstei de 24 până pe la 27-26 de ani. Cam acolo mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am avut în viață o problemă destul de serioasă. Trebuie să fi fost în jurul vârstei de 24 până pe la 27-26 de ani. Cam acolo mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Am căzut într-un fel de

N-aveam cum să mă opresc. În lăuntru meu am trăit pustiul ăsta groaznic și în același timp a trebuit să apar în fața a mii de oameni din loc în loc, din toate orașele și să fac ceea ce se întâmplă seara asta aici. Dar în sufletul meu asta se întâmpla. Și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, Doamne, eliberează-mă. Niște gânduri atât de negre încât aș fi vrut să-mi cer mai degrabă moartea decât să trăiesc în felul ăsta. Și mă rugam la Dumnezeu și mereu mă rugam și Doamne, scapă-mă, Doamne, și aveam toată încrederea, dar iar era același lucru. Până într-o seară, eram în orașul Timișoara, România, într-o seară vin acasă și din nou am fost la mormântare și în timp ce predicam la mormântarea aceasta a căzut negura asta peste mine și a trebuit să fac față în sufletul meu acestui fel de negură grozavă care era asupra mea, în lăuntru meu și a trebuit să fac față în afară la toată lumea care era acolo. Și când am ajuns acasă, Doamne, nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Mă rugam la Dumnezeu și deodată mi se luminează sufletul. De ce cer tu de la Dumnezeu ceea ce El ți-a dat de mult? Păi când mi-ai dat, Doamne? Păi ți-am dat de fiecare dată și n-ai primit niciodată lucrul ăsta. Tu nu crezi în mine. Tu crezi în ce ai cerut tu. Și fiindcă nu vezi ce ai cerut tu, nu crezi. Tu nu crezi în cineva. Acolo pe loc, într-o micuță garsonieră unde locuiam, am înțeles acest uriaș adevăr. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, păi este voia lui Dumnezeu să se chinuie un om în felul ăsta? Niciodată. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, ești stăpân pe ce ai cerut. Unde sunt eu stăpân? Că eu aștept întâi să vină. Și după ce vine, după aceea să... Dar ce diferență este între cel la care a venit, să zicem, răspunsul, doctorul ți-a dat un medicament și un altul care nu are medicamentul ăsta, dar tu vii acasă și îl pui pe un raft acolo, ori de l-ai avea, ori de nu l-ai avea, tot așa este, ești la fel cu omul ăla care n-a primit niciun fel de medicament, pentru că nu-l iei în stăpânire. Ai cerut de la Dumnezeu, ai crezut, ai primit, dar nu e de ajuns. Degeaba ai primit dacă nu-l iei în stăpânire. Dacă nu iei medicamentul ăsta, e degeaba. El nu ți ajută în cutie pus acolo. El nu ți ajută ca un simplu răspuns la rugăciune. Și atunci, în rugăciunea aceea, n-am mai zis, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne. Nu, am încetat în clipa aceea și am schimbat și am spus, iartă-mă că te-am ținut cu mâna întinsă atâta timp. Iartă-mă că ți-am întors spatele ani de zile. M-ai rugat cu eliberarea și nu mi-a trebuit. Iartă-mă de lucrul ăsta. Și în clipa aceea am luat în stăpânire ce am cerut. M-am făcut stăpân pe eliberarea care am cerut-o de la Dumnezeu. Ghiciți cine m-a vizitat în secunda 2? Același diavol. Aceeași negru a venit pe mine și am spus, eu sunt omul pe care l-a eliberat Iisus. Ai greșit adresa. Din clipa aceasta ești ignorat. A mai venit, a mai plecat, treaba lui. Nu mai este treaba mea. Eu am primit eliberarea de la Dumnezeu, am luat-o în stăpânirea mea și m-am comportat ca un om liber. Asta s-a întâmplat vreo 45 de ani în urmă. Niciodată n-am mai trecut pe acolo. Eliberarea s-a produs într-o clipă prin faptul că am luat-o în stăpânire. Dacă aștepți până când vezi un lucru, atunci tu nu crezi. Asta a zis Toma, zice, eu cred dacă pun mâna și dacă văd eu. Asta a zis Toma. Păi atunci Iisus i-a spus, uite care e treaba. Tu crezi, dar nu în mine. Tu crezi în mâinile tale, în pipăitul tău, în văzutul tău, tu în asta crezi, că tu așa ai spus, că nu cred decât dacă pipă eu, dacă văd eu. Dacă tu ai fi crezut în mine, tu nu aveai nevoie de așa ceva. Dimpotrivă, unul zicea, băi, dar n-am văzut nimic, e treaba ta. Cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu, eu cred din toată inima în cuvântul lui. Suntem stăpâni pe ceea ce am cerut de la Dumnezeu. Și iată legea aceasta a credinței, simplă de tot, absolut simplă. În Matei, în Marcu 11:24. De aceea vă spun, orice lucru

0: Vezi ce, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Păi de unde e? Nu-l văd nicăieri. Și îl veți avea. Eu nu văd într-adevăr ceva, dar văd pe cineva care mi-a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. În momentul în care ai cerut de la Dumnezeu, în momentul acela ai lucrul acesta deja. Și în momentul în care îl ai, nu este un bibelou într-o vitrină, ci devine parte din viața ta. Îl iei în stăpânirea ta. E proprietatea ta din clipa aceea pentru că ți l-a dat Dumnezeu. Acum, iubiții mei, vreau să aplicăm acest principiu la două dintre situațiile cu care ne confruntăm noi. Momentul eliberării noastre nu este atunci când am trecut Marea Roșie. Momentul eliberării noastre este atunci când am cerut aceasta de la Dumnezeu. În clipa aceea am fost declarați și suntem liberi. Din clipa aceea, chiar în clipa aceea. Luăm un mic exemplu din Biblie. Ați citit despre Mefiboset, un fiu infirm al lui Ionatan. A fost handicapat de picioare. A avut un accident în copilărie la 5 ani. Și Saul a murit, s-a schimbat regalitatea în Israel. Când se schimba regalitatea, omora tot neamul regelui care a fost înainte. Nu supraviețuia absolut nimeni. Și Mefiboset se refugiase undeva într-o casă la niște oameni care l-au ținut acolo. Și îl cheamă regele David. Pe când l-a chemat, a gândit că ăsta este sfârșitul vieții lui. E sfârșitul. Copilul lui avea 5 ani atunci. La aceeași vârstă la care el a avut accidentul, iar copilul acesta era acum așezat în fața unei situații fatale, pur și simplu. Dar David nici de cum n-a avut de gând să-l omoare. L-a chemat acolo și i-a spus cuvintele acestea. Mai este cineva din casa lui Saul, a omului care a vrut să ia viața? Mai este cineva din casa omului acesta ca să-i fac bine, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Mai este cineva aici? Da, mai este Mefiboset, l-au adus acolo. El era căzut complet, s-a aruncat cu fața la pământ și vreau să spun în scurte cuvinte. În clipa aceea, David l-a declarat pe el parte a familiei regale. I-a spus, tu ești parte din familia mea, tu vei mânca la masa mea începând din clipa aceasta. Acum el era murdar, că spunea că nu și-a îngrijit barba, picioarele, nu, probabil că avea răni și el știe în ce situație groaznică a fost, dar l-au luat așa cum a fost. În clipa aceea, el era același om, la fel de murdar, la fel de căzut, la fel de înspăimântat, distrus, dar printr-o singură vorbă a regelui David, el devine prinț în casa lui David, printr-o singură vorbă, era la fel, nu s-a schimbat nici haine, nici nimic pe el. Nu datorită faptului că el s-a spălat, s-a aranjat, nu știu ce fapte de vitejie a făcut și pe baza asta l-a ales acolo. Nu, ci datorită unui singur cuvânt pe care l-a rostit el. La fel lucrează Dumnezeu. Printr-un singur cuvânt pe care îl declară Dumnezeu despre tine și despre mine, tu ești ceea ce a spus el că ești. Și mulțumim lui Dumnezeu că este așa, pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul 2 și versetul 47, întâlnim al doilea aspect despre care spuneam că vom vorbi în seara aceasta, și anume, când se petrece mântuirea unui om? Cine v-ați gândit vreodată când se întâmplă lucrul acesta? Mântuirea unui om. Scrie Scriptura, Dumnezeu, ei lăuda pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi de ce aducea la biserică, vreau să subliniați lucrul ăsta, îi aducea la biserică, adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cine adăuga. Biserica nu este pe pământul acesta ca să mântuiască oameni, vedeți că ea vorbește multe lucruri. Aveți minte, aveți capul pe umeri, aveți Scriptura în mână. Nu avem voie să fim orbi dacă avem lumină. Biserica nu mântuiește pe nimeni. Niciuna, niciodată, nicăieri. În veci. Unul singur mântuiește Acesta este Iisus. Iar cei care vin la biserică sunt oameni care erau mântuiți. Nu au venit aici ca să fie mântuiți la biserică, ci pentru că erau mântuiți. Unii oameni au înțeles că dacă să faci fapte bune ca să fii mântuit și la orice biserică ai merge, ei îți vor spune, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ții ca noi, să mănânci ca noi, să ții ca noi, să te îmbraci ca noi, să fii ca noi, atunci vei fi mântuit. Ăștia nu sunt creștini. Ăștia sunt păgâni care cred în mântuirea prin fapte, prin ce face un om. Asta a predicat Pavel în Galatia, le-a spus la oameni, domne, mântuirea intervine în clipa în care ai crezut în Iisus. Păi da, dar sunt murdar de păcate, sunt așa bine. Tu n-ai înțeles că regele, împăratul te-a pronunțat că ești copilul lui? Din clipa asta ești. Tuturor celor ce au crezut, le-a dat dreptul să se numească, să se facă, să se transforme în copiii lui Dumnezeu, printr-un singur cuvânt. Aceasta intervine înainte de prima ta faptă bună. Vedeți că nu se nasc întâi roadele sau fructele și după aceea pomul. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu, este întâi pomul, așa a spus Domnul Hristos. Este întâi pomul, adică înseamnă ești un om mântuit și atunci poți să faci faptele unui om mântuit. Altfel, uitați-vă la oameni, ăștia care au venit în Matei, în capitolul 7, Doamne, Doamne, noi am făcut așa, am făcut pe dincolo, foarte bine, să fiți sănătoși, să mergeți cu ele. Nu ne cunoaștem. Ăștia nu erau niște păcătoși blestemați sau... Nu erau, erau oameni credincioși, încă foarte credincioși, erau proroci. Noi am prorocit în numele, au predicatori, au predicat în lume, am prorocit în numele tău. Ăștia aveau credință nemaipomenită, au făcut minuni, noi am făcut multe minuni în numele tău. Și ce cu asta? Păi, dar noi am crezut că dacă cineva prorocește, face minuni și semne, e mântuit din cauza asta. Te duci la altă biserică, te pune, dacă nu vorbești ca ei, nu ești mântuit. Te duci la altă biserică, nu, dacă nu mănânci ce mâncăm noi aici la cuminecătură, nu ești mântuit. Nu există mântuire în afara bisericii noastre, spune vecinul. Vecinul alalt a învățat tot de la el, nici în afara bisericii noastre nu există mântuire. Atunci fiicele au învățat și ele tot felul de denominațiuni. Unde te duci pe lume, ți se spune că vei fi mântuit dacă ții așa, faci așa, dregi așa. Nu, aceasta ori se întâmplă înainte ca tu să faci prima faptă bună, mântuirea ta, ori are loc înainte să faci prima faptă bună, ori dacă nu, poți să faci toate faptele bune din cer și de pe pământ, e degeaba, nu te cunosc, acesta e finalul. Ceea ce ne spune nouă, că mântuirea este prin har și prin credință în clipa întâlnirii noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum unul poate să aibă impresii și, cum vorbeam și aseară, să se îngânfe, să se laude că el e mântuit. Întrebarea este care este semnul. Că așa scrie în Biblie. Iată semnul că e adevărat lucrul acesta. Tu ai roadele și faptele unui om mântuit. Dar tu nu faci lucrurile astea ca să fii mântuit, ci pentru că ai fost mântuit. De aceea trăiești în felul ăsta, de aceea vorbești în felul ăsta, de aceea umbli între oameni și cauți să faci bine. Cum sunteți voi aici la institutul ăsta? Așa sunt de impresionat. Câștigul vostru este mic, știu că este mic, dar voi ați venit aici ca să faceți slujba pe care a făcut-o Iisus pe pământ. Asta faceți voi. Rugăciune la orice pas, oricare dintre lucrătorii de astăzi cu care ne-am întâlnit, la fiecare procedură a fost o mică rugăciune. Mi-a vindecat sufletul înainte să avem procedura aceasta. Nu pentru bani, nici pentru faimă în lumea aceasta, ci pentru că pe aici a trecut Iisus. Acestea sunt urmele Lui pe pământ și noi călcăm pe urmele Lui. Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dom'le, chiar se produce așa ceva în momentul în care ai primit pe Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ai crezut în El, chiar se produce treaba asta în clipa așa? Păi ia să vedem un exemplu, nu de al nostru de aici, de la biserică, să vedem unul al marilor apostoli, al acelora care au văzut pe Iisus, care au, cum spunea Pavel, n-am văzut eu pe Domnul și 3 ani în Arabia, cine m-a învățat pe mine credința? Sfântul Petru sau Sfântul Ioan? Nu. Deci eu nu i-am văzut pe oamenii ăștia 14 ani. M-a învățat Duhul Sfânt, m-a învățat Dumnezeu, acolo 3 ani în pustia Arabiei și după aceea a plecat în lume. Și uitați prin ce trece. Mergem în Fapte 16:29. Cel care răspundea de închisoare, directorul închisorii de atunci, a văzut că a avut loc cu tremurul acela de pământ despre care scrie aici, dar asta n-a fost cu tremur cum avem noi de gradul nu știu care. Nu. Ce cu tremur este acela în care cad lanțurile de pe mâinile oamenilor și cătușile? Ce cu tremur este acela? Cu tremurul face să cadă zidurile peste ei, că sunt legați în lanțuri și nu poate să scape și mor toți acolo. Asta ce cu tremur este acesta încât la toată lumea le-a căzut lanțurile de pe mâini și de pe picioare? Și aici, tocmai, și aici spune Biblia când s-a întâmplat cu tremurul ăsta și s-au deschis ușile temniței. Atunci temnicerul acesta a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, pentru că dacă un deținut scăpa, atunci îl pedepsea cu moartea pe el. Tremurând de frică, erau mulți acolo, dar nu s-a dus la nimeni, ci s-a dus direct la Pavel și la Sila, știa că din mâna lor e. Știa că tot ce s-a întâmplat acolo este Dumnezeul lor, doi, care au cântat în noaptea aceea cu picioarele în butuci, strânși cu șurubul. Au cântat în noaptea aceea și au auzit toți deținuții cântând cântări de laudă până la miezul nopții. Și atunci a sărit înaintea lor, vă rog să urmăriți cu mare atenție aici. S-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Uite, aici noi asistăm la o operație de felul ăsta. Eu am văzut câteva operații în viață, am fost acolo, am văzut cum se face operații pe creier. Aici este o altfel de operație. Aici este o operație pe suflet. Aici Dumnezeu nu scapă pe cineva dintr-un atac de cord. Cum îmi spunea un doctor australian că i-a făcut o injecție în inimă cu nu știu ce substanțe și l-a întors de la moarte înapoi. Nu, aici este vorba de salvarea sufletului. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu că omul acela a căzut înaintea lor și a spus: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Silvan, erau doi frați, i-au răspuns, versetul 31, uite ce ai de făcut, frate, nimic. Totul a fost făcut. Veniți căci toate sunt gata. Asta a spus Domnul. Nu lipsește nimic. Nu trebuie adăugat nimic la ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. E totul pregătit așa. Veniți, toate sunt gata. Și spune Scriptura aici, Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și atâta, atât, nimic altceva. Nu a cerut niciodată Dumnezeu altceva cu privire la mântuire. Nu, trebuie să faci așa, dacă faci așa, dacă nu faci așa. Acestea se întâmplă după. Momentul mântuirii este clipa în care tu ai deschis inima Domnului nostru Iisus Hristos. De asta este scandalul ăsta teribil teologic, dacă e mântuirea prin fapte sau prin credință. Catolici și protestanți au provocat războaie grele, vărsări mari de sânge, pentru un lucru care se rezolva foarte simplu. Nu era nevoie să discutăm dacă mântuirea e prin fapte sau prin credință. Nu era cazul. Lucrul ăsta era clar. Era cazul să discutăm altceva. Când are loc mântuirea? Când se petrece? Care este momentul în care un om este mântuit? Asta trebuia discutat acolo. Și momentul în care un om este mântuit este arătat atât de simplu în locul acesta. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Omul acesta, scrie versetul 32, i-au vestit cuvântul Domnului după treaba aceasta. Păi da, predicile de la biserică, după treaba aceasta. Toate vin după treaba aceasta. Tu nu asculți aici cuvântul ca să fii mântuit. Tu asculți pentru că ești mântuit. Nu știu dacă ai primit sau nu mântuirea. Poate că nu te-ai dus să ridici coletul tău și ce ți-a trimis Dumnezeu. Iertarea, hotărârea de iertare pentru toți. Dar este sigur pe numele tău. E trimisă deja. Este aici. E a noastră. E a ta. Și scrie cuvântul. I-au vestit cuvântul după mântuirea lui. Atât lui cât și tuturor din casa lui. Și temnicerul și-a văzut mai departe de temnița lui. Nu. Nu, un pom nu-și vede mai departe de... Dacă a fost altoit, cum scrie Scriptura, a fost altoit într-un pom bun, păi ăsta nu-și vede de viața lui așa la întâmplare. Ci spune versetul 33, temnicerul i-a luat cu ei, omul care era mântuit, deci, i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui, îndată. Hai, trebuia să-l ducem pe la clasa de botez, pe la biserică, să-l ținem vreo perioadă de, știu eu, 4 ani, 15 ani, ceva, toate astea, ca pe Frederic la Canosa, până... Nu, iubiții mei, mântuirea nu intervine în acest fel. Astea le învățăm toate și toată viața continuăm să învățăm. Toată viața, dar mântuirea noastră nu vine prin învățătura noastră. Ești prin predicile noastre. Mântuirea noastră vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și se petrece în clipa în care a crezut un om în El. După aceea învățăm toate, după aceea cântăm, după aceea devenim biserică, după aceea facem fapte frumoase, fapte bune, tot felul de planuri și uite sanatoriu, cum ați făcut voi aici. Și... Dar acestea se întâmplă după și se întâmplă ca rezultat. Acesta e rodul. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, el și toți ai lui, toată casa lui a fost botezată. Când vine răspunsul la rugăciunea ta și la cererea ta? Nu când a apărut în viața ta, într-o formă sau alta, ceea ce ai cerut. Nu atunci, ci în clipa când ai cerut. În clipa când ai cerut. Și credința ta nu se prinde de faptul că Dumnezeu ți-a dat ce ai spus tu, ci se prinde de faptul că Dumnezeu va răspunde adevărate tale trebuinți, ce trebuie ție cu adevărat lui. Pavel vroia să fie scăpat de țepușul acesta, dar lui nu asta îi trebuia. Nu, lui trebuia altceva și Dumnezeu nu răspunde la ceea ce cerut el, ia-mi țepușul ăsta, ci răspunde la ce îi trebuie omul ăstuia. Omul ăsta îi trebuie acest țepuș ca să nu se îngânfe și să nu piară împreună cu demonii și cu diavolul. Ați văzut și ați citit în Scripturi și ceilalți care încă nu veți mai citi, cine nu are Biblie poate să procure o Biblie de aici, de la institut. Este mare har de la Dumnezeu acum peste tot în privința aceasta. Dar ați citit acolo cu privire la Ana, mama lui Samuel, care în fiecare an suferea groaznic. Ea nu avea țepușul lui Pavel, dar avea pe cineva care o înțepa. Se numea Penina, era o altă doamnă care era acolo și plăcerea ei sadică, uite, prietenii noștri care lucrează în juridic, ei știu că sunt oameni care sunt sadici, au plăcere de a face rău. Nu ar fi avut niciun motiv, niciun obiectiv, niciun scop, niciun interes de a face, afară de plăcerea de a face rău. Și o femeie aceasta de lângă ea avea plăcerea aceasta în fiecare an. Și în fiecare an sărbătoarea era petrecută cu lacrimi și cu jale și Doamne, scapă-mă! Și Domnul nu a scăpat deloc. Iară la anul tot așa, iară își bătea joc de ea, o înțepa, se jeluia, se ducea la soțul ei, scapă-mă, aoleu, ce să-ți fac, ce pot să fac eu pentru tine? Și în fiecare an așa, dar de ce nu pune Dumnezeu capăt? Pentru că nu faci ce trebuie, încă n-ai făcut ce trebuie. Știi de ce te înțeapă femeia asta sau situația asta din viața ta? Te înțeapă ca să te aducă la Dumnezeu. Și tu încă n-ai venit și o să te înțepe până din. Asta este, că altfel nu vii, dacă nu te înțeapă, nu vii. Și atunci, în fiecare an, o înțepa Penina aceasta pe Ana. Și într-un an, îi vine o idee ei, cum și mie mi-a venit după niște ani, îi vine ideea aceasta în minte și zice, ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să-i spun, că nu mai vorbesc cu niciun om. Ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să vorbesc? A mers acolo, s-a rugat, nici la rugăciune n-a lăsat-o diavolul în pace, era să zic pe românește, n-a lăsat-o în pace nici acolo. Vine un preot acolo și se uită la ea și ea se ruga și șoptea. Și ce văd că ai băut, băi, tanti, o întreabă el, preotul zice acolo. Ai tras la măsia, ești beată, scoală-te de aici și pleacă, du-te și trezește-te că faci pe tine sau pleacă de aici. Astea-s vorbe de preot spuse unei femei, ea nu se, nu, nu se jenează, nu se deranjează ca și femeia sirofeniciană, că e pentru câini, nu contează. Ea rămâne liniștită și spune: domnule, eu nu consum alcool la volan, eu sunt la volanul vieții și ca atare eu nu beau, ca să știi treaba asta. Tu dacă zici chestia asta, poate mai tragi câteodată, că altfel domnul ți-ar fi trecut pe minte că sunt eu beată dacă tu n-ai trage câteodată. Te-ai gândit că ce ai face tu dacă ai fi în locul meu? Asta a fost situația, nicio problemă. Dar uite care e problema mea. Și ea spune că mă rugam pentru un copil când eram aici. Da. După aceea, când a venit, când a încheiat rugăciunea, spune Sfânta Scriptură în cuvinte chiar tulburător de frumoase, când femeia aceasta și-a încheiat rugăciunea ei, s-a ridicat din locul acela, s-a dus la masă și spune Scriptura, fața ei n-a mai fost aceeași. De femeie chinuită, de o viață întreagă, de femeie supărată, de femeie părăsită, de femeie nimănui, din clipa aceea a venit cu altă față la masă. S-a uitat la ea și tanti asta și zice, ce dragă, ce se întâmplă? Și ei s-o fi gândit, tot ca preotul Elimu, o fi luat ceva, cine știe ce o fi tras de așa de bucuroasă. Nu, ea nu trăsese nimic. Ea a agățat credința ei în Dumnezeu, n-avea niciun copil, dar vorbise cu Dumnezeu despre treaba asta. Se prinsese de el, n-a aștepta să vadă vreun copil, s-a prins de Dumnezeu. Doamne, am așezat lucrul ăsta înaintea ta și mulțumirul lui Dumnezeu s-a născut Samuel. S-a născut Samuel și Biblia spune că el, acest copil, a trăit o viață de așa fel încât înaintea la întreaga lume a spus, dacă știe cineva că am comis vreo nedreptate, să vină în fața aici și să mărturisească. N-a fost nimeni. N-a fost nimeni. Acesta e copilul care s-a născut din rugăciune și pentru care s-a dus ea cu față senină când nu se întâmplase nimic. Dar făgăduința era clară. Într-o zi eram la Oxford într-un autocar și eu nu sunt poet, îmi plac mult poeziile, mă gândesc la ele, muzica îmi place foarte mult, mă mișc adânc și mai mult decât aud. Și m-am apucat și am scris, dacă mi-a venit în minte pe loc așa acolo, m-am apucat și am scris cuvintele astea. Căci nu pe Nina o înțepa pe Ana, ci singură se înjunghea sărmana. Pe Nina, sadic, doar vindea, iar Ana, straniu, cumpăra. Așa a fost mai în toți anii, cu înțepături în pieptul anii. Dar vine un an, ea se trezește și încet, încet spre altar pornește. Acolo la altar înceată ea să cumpere junghierul ce-o înjunghea. A înțeles că nu-i de vină vânzătorul, ci vinovat de sine e cumpărătorul. Dar cum ajunse frate să înțeleagă o taină ascunsă pentru lumea întreagă? E simplu. Doar să vii la Domnul și El, lumina lumii, luminează omul. A fost destul în taină să șoptească suspinul ei și pronia cerească, din pulbere a ridicat o stea, chiar dacă Eli beată o credea. Degeaba a plâns Ana lângă Elcana ani mulți de-a rând sărmană. Cât mult ar vrea, nu poate omul să alumina pe om cum luminează Domnul. Nu mai privi în oglinda pusă în față de om, de diavol sau de viață. Nu mai privi acolo. Nu suferi blesteme și penine, ci oglindește-ți chipul tău în mine. Se întoarce Ana înapoi la masă, cu fața-i mult prea mult frumoasă, căci fața celui ce a crezut iubirea își va păstra de-a pururi strălucirea. Amin. Să ne rugăm împreună. Îți Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru darul credinței în Tine, pentru darul mântuirii, pentru darul harului în viața și ființa noastră. Îți mulțumim pentru roadele bogate și frumoase pe care Tu, Doamne Dumnezeul nostru, le-ai așezat pe ramurile vieții noastre. Dar venim înaintea Ta și cu căderile noastre, Doamne, cu păcatele noastre. Venim înaintea Ta cu rănile pe care le-am suferit sau le-am produs altor suflete. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să eliberezi ființa noastră. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca întotdeauna, așa cum ne-ai scris în cuvântul Tău, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi același lucru să facem, Doamne. Rămână harul Tău peste prietenii noștri iubiți, atât cei prezenți cât și cei online. Și fă, Doamne, ca darul eliberării sufletului pe care Tu ni l-ai promis în Domnul Hristos când ai vorbit despre odihna sufletului nostru, darul acesta să coboare în fiecare inimă în parte, în familiile noastre și peste lumea întreagă astăzi în mari suferinți. Ne închinăm și Te binecuvântăm până la venirea Ta și până în veci de veci. Amin.
1: Amin.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică, ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremur, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar o dată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni. Avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți. Majoritatea prietenilor noștri se simt nesiguri, fie că arată acest lucru, fie că nu. Ei au nevoie de cineva care să le împlinească nevoile, să le întindă o mână de ajutor și să le îndrepte pașii spre Iisus. Știind că Iisus te acceptă, nu te vei mai simți nesigur și

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Romani 13:14 se spun următoarele: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Fii înțelept, ascultă Radio Armonia.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Dumnezeu nu ne ia întotdeauna durerile, dar ne dă întotdeauna har ca să ne ajute să le suportăm și ne dă harul de a ierta necondiționat pe cei ce provoacă dureri. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Când trecem prin încercări, să nu ne îngrijorăm. Grupul Excelsis ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm prin următoarea cântare.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Iubirea lui Dumnezeu este mare, față de noi este infinită. De aceea el nu ne lasă, nu ne părăsește niciodată. Iubirea Tatălui cântă acum Andreea și Andrei.

Când crezi că n-ai scăpare și durerea nu te lasă, cheamă-L tu pe Dumnezeu, Lui întotdeauna-i pasă, va cânta Dea Cadrian, melodia Atunci când încercarea. La cine putem alerga decât la Dumnezeu care este atotputernic, căruia îi pasă de viața noastră, de încercările noastre și El ne ajută să ieșim biruitori.

speră la ce este mai bine, pregătește-te pentru ce este mai rău, acceptă cu bucurie tot ce primești din mâna Domnului, căci bunătatea Lui ajunge până la ceruri și credincioșia Lui până la nori. Psalmul 36, cu versetul 5. Când cerul vieții s-a înnorat, iar inima mea mult s-a întristat, fă-mă să înțeleg că-i trecător și va dispare chiar și acel nor. Cântă Ionuț Crăciun, Când cerul vieții.

Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează pașii, ne sfătuiește, ne îndeamnă, ne învață, ne luminează mintea ca să putem gândi după voia lui Dumnezeu. Luminează-mi tu gândul, cântă Deia acum.

Cum să ne întristăm, cum să ne îngrijorăm dacă avem un tată atotputernic în ceruri? Și avem și un număr de telefon la care putem apela, 50 15, psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și Estera și Magdalena afirmă că au un tată atotputernic în ceruri.

Iată câteva din paradoxurile creștinismului. Noi vedem lucrurile care nu se văd. Câștigăm atunci când renunțăm. Ne odihnim sub un jug. Domnim atunci când slujim. Ajungem mari atunci când ne facem mici. Suntem înălțați atunci când ne smerim. Devenim liberi atunci când ne facem robi. Toate lucrurile sunt ale noastre, fiindcă noi nu mai suntem ai noștri. Ne lăudăm cu slăbiciunile noastre. Trăim atunci când murim. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12:25. Cu tot ce am eu, azi vin. Cu tine, Doamne, vreau să pășesc, spune Marius Pop prin următoarea melodie.

și să încheiem această emisiune printr-o rugăciune cântată de grupul Continental. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră prin intermediul internetului și de asemenea mă bucur să vă fiu de folos prin încurajări și prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.